0: i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
1: I hope that we will end this war and President Trump

0: 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beitområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
1: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina, og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt missoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Clav

I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av.

En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Myse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, sikta for å ha dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skjedde i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon

Chosen One, ja, det var låta til The Black Sorrow, det som åpna tidlig I morgen, denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onsdag her fra studio. 23. september så smått I gang, og ja, vi klar, vi. Håper du har det fint der du.

Virkelig heter gjengen som sin Hvor blei vi av her i tidlig morgen, og for det hørte vi Alicia Keys sang Fall In. Og nå er det, ja, det er en av våre store stjerner da, Aurora, som får lov til å synge Half the World Away.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Det første gangen jeg med på noen saker, altså dette her.
2: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
1: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
2: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
3: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene nå letta, etter at USA, Danmark og Grønland i går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
4: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angreper sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag hittil i den pågående konflikten. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

vi deilig rytmikk her I Paul Simons Late in the Evening, og det passer jo fint det, en onsdag morgen for å høre litt på seg. Og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen hos deg fra studio. Riktig god morgen!

Cruisin' Texas, ja. Dette låten til Ella Langley som du fikk her I tidlig morgen. Og klokka den har jo blitt 11 over halv 6 snart. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Det var Gunn Kåle det som mimra litt tilbake til sommer, eller sommeren før deg som hun sang. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930.

0: Dette var bandet Innestengt du fikk her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Åstad har lyst til å snakke litt om navnedagen I dag, for dagens navn etter Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1241, og det skjedde under ganske dramatiske omstendigheter. For nærmest som vanlig så var det jo kamp om hvem som var den riktige norske kongen, og Snorre støtta Skule, som tapte kongekampen mot Håkon den fjerde. Og han ble så sur for det at han gav ordre om å
1: «Ja,
0: Snorre må dø», sa konge Håkon den fjerde. Så på dagens dato, 23. September I 1241, dro en flokk menn til Snorres gård I Reykholt på Island og drepte skalden. Ja, brutale tider var det. Og nå altså samme dato navnedag for alle som heter Snorre. Og samt Snefrid.

Gabrielle synger om de fem fine frøkner her I tidlig morgen. Hvor det bare en låt igjen nå, før klokka blir seks, og vi får nyheter her I NRK P1. Og det Chris Ria som tar oss fram dit. Nils Åge Nonstad, takk for laget. Look deep into the April face. A change has clearly taken place.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott tur.
0: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. God morgen, god morgen. 6:06, det klokka. Heide og Espen i studio. I dag, Heide, har vi en viktig jobb, for det virker jo som at appen til Norges nasjonale togselskap Vy ikke helt fungerer.
1: Nei, jeg merket det nå i stad, for det jo togstreik fremdeles, og da har vi jo lent oss på Vy-appen, for det har vært så kjekt, for de togavgangene som står der, de gjelder jo.
0: Ja.
1: Så jeg sjekket jo det nå, men Vy-appen virker ikke.
0: Det står ingen togavganger.
1: Nei, du kan søke på alt mulig, får ikke opp noen togavganger, men jeg tror toga går altså. Men så jeg benyttet meg av Espens intelligens,
0: ja.
1: Ikke en chat-GPT, men Espen-GPT. Og du har i hvert fall funnet ut at 7:45-toget fra Raksa til Oslo er innstilt, 6:53 fra Moss til Stabæk er innstilt, og 7:40-toget fra Askim til Oslo er innstilt. Så ser du som toget på vestre linje i hvert fall går som normalt fram til 7 da. Det altså våre intelligente botter som har funnet ut det.
0: Ja, skulle det dukke opp flere innstillinger utover, eventuelt at appen fungerer, ja, da skulle du selvfølgelig få vite det du også. Anne Agnedal, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du følger nyheten i dag, og har det skjedd noe i natt?
2: Det har det. Det har vært en som har kjørt uten sertifikat, og det er en som har kjørt i fylla, og så har vi hatt en sak i Fredrikstad, hvor politiet i natt fikk melding fra en mann om at det var to unge gutter som holdt på å gjøre innbrudd i bilen hans. Men de løp mot Fredrikstadbrua da de ble oppdaget. Men karen han klarte å få kontroll på en av guttene, og det viste seg da at denne unge mannen hadde en stor kniv på seg. 16-åringen hadde stukket fra en barnevernsinstitusjon, og nå er det politiet som tar vare på han i samarbeid med barnevernet, og så søker de videre etter den andre personen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Envy og In Your Arms I forskningsavdelingen I NRK PN Østfold. Det Heidi Espen som står I avdelingen, og vi prøver å finne litt mer ut om tog, for vi finner ut at Vys app, den virker ikke.
1: Nei, og så har Carl Christian skrevet til oss, hvis ikke appen til Vy funker, prøv en tur I sin app og Ruter sin app. En tur det nasjonale billettselskapet, og Ruter skal også være søkbar på reisen mellom Oslo, Akershus og Østfold. Se om det fungerer. Ja da, Carl Christian, vi har prøvd det også. Funker ikke det heller?
0: Nei. Hvordan får dere kjøpt billetter, dere som skal ut med toget I dag, tror jeg, hvis appen ikke virker?
1: Man må kjøpe dem på tog, inne på kiosken.
0: Ja, ja på, sånn som du gjorde gamle der.
1: Ja, du kan kjøpe deg kaffe og tyggegummi samtidig, da, vet du. Ja. Per Egil ønsker oss god morgen. Det var noe feil med skrapelodd jeg fikk av dere, skriver han.
0: Nei.
1: Nei, det var ikke en million gevinst der. Ha en riktig fin dag. Jeg beklager det, Per Egil.
0: Like bli.
1: Ja, like bli. Fortsett å sende oss melding I appen NRK Radio. Det ille koselig.
0: Skal vi ta med noe på E6 ved Ingedalskrysset? I retning Sarpsborg, der meldes det om at det ligger noen gjenstander I veibanen, som litt rande opps der også. Her kommer Morten Abel. Voldsomt uvær, synger han. Håper jeg ikke det stemmer.
1: Jeg håper ikke det.
0: Vi skal kikke litt rande på Yr etter at han har synget ferdig.

0: det er Morten Abel med låta Voldsomt uvær I NRK P1. Og Heidi Østbøn forflytter seg fra appen Vy til appen Yr. Vi skal nemlig sjekke været, og den fungerer I motsetning til denne togappen.
1: Ja, ja, den spent.
0: Jeg også veldig spent, for jeg skal ut og kjøre båt I dag, så jeg avhengig av både god vind og flatt hav og I det hele tatt. Litt bønnert har jeg blitt. Flatt hav, det får jeg, for det blåser fra øst. Og det en 5-6 meter I sekunde utover dagen.
1: Kanskje hvor lenge den fra øst da? Der kommer det ikke en sånn dreining?
0: Jo da, den skal vel snu sånn I 12-draget.
1: Ja, da det den østavinden over for din del da.
0: Ja, da, men det rekker ikke å bygge seg opp, vet du. Men det blir en overskyet dag, og utover mot kvelden da kommer regnet tilbake. Det kan jo være kjekt det. Vi hørte at kornhøsten på Vestlandet har vært så dårlig I år at på grunn av litt regn.
1: Ja, men hos oss har det gått riktig så bra.
0: Det har gått kjempefint.
1: De fleste har vel kanskje fått inn kornet nå.
0: Ja, jeg tror det. Mm. Men vi kan jo bare lese opp den der lille teksten som Yr skriver. Det blir oversjø I dag og regn I kveld.
1: Ja, ja.
0: Ja, en fin dag vi
1: Det var mildt og fint ute når jeg gikk ut døra.
0: Ja, temperaturen akkurat nå, hele Østfold ligger på over 2-siffra grader. Det en 10-11 grader overalt. Og vi skal opp og nikke på 15-tallet I dag.
1: Slett ikke verst.
0: Nei da. Backstreet Boys, det deilig det.
1: Ja, du syns det?
0: Ja, da. Det boyband onsdag. Quit playing games.

0: dette her Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, på en dag hvor det litt sånn vanskelig kollektivmessig.
1: Ja, det jo det, og det jo sikkert mange som skal ut med toget i dag også, som lurer på når toget går, og hvilke avganger rammet av streik, og vi prøver å finne ut av det, og da har vi jo pleid å gå inn i Vy-appen, for det det vi anbefales, men nå på morgenen så virker ikke Vy-appen. Vi får ikke opp rutene, og vi får ikke kjøpt billetter. Vi har prøvd Ruter og En Tur og andre apper, som da... Min teori at de appene lener seg på Vy sin teknologi.
0: Skal ikke se bort ifra det. Nei. Vi kan ta med at 6.32-toget fra Moss til Oslo S, det går. 6.37 fra Fredrikstad, det går. 6.23 fra Sarpsborg, 6.32 fra Halden, 6.40 fra Rakkestad og 6.36 fra Askim.
1: Og grunnen til at Espen vet dette at han ser jo på Bane NOR sine togturer. Infoskjermer, rett og slett.
0: De virker. Mhm.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli, som foreslår flere skattegrep.
1: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
2: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
1: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskeligere å være eier.
0: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten, som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. Reporter her var Kristoffer Sandøy. Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
3: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
4: Christian Tordenheim kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
3: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
4: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
5: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporteren var Øystein Ellingsen. 8 sauer er funnet døde, og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby i Akershus i natt. 9 sauer til har store skader og blir behandlet av veterinær. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Linja som er hardest råket er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: Her er nyheter fra Østfold. Det er store problemer med flere reiseapper nå på morgenen. Vi har problemer, det samme gjelder Ruter og Østfoldbillett. Og også fellesappen Entur er det heller ikke mulig å få opp opplysninger på. Torgatten, som da viser ferjetider for Horten, Moss og Vardeferja, har også problemer nå onsdag morgen. Det er store utskiftinger av elever ved enkelte skoler i Fredrikstad i løpet av et år. Det var noe av det ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, fortalte om skolehverdagen i kommunen, da kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun besøkte en lokal skole i går. Sekkelsten fortalte at på enkelte skoler flytter nesten 100 elever inn og ut i løpet av et enkelt år. Bakgrunnen er krevende levekår som fører til at mange familier ofte flytter, både internt i kommunen og på tvers av kommunegrensene, sier ordføreren.
7: Det er jo klart at hvis du har hele tiden nye elever som starter, nye som slutter, så gjør det noe med klasseromsmiljøet, og det gjør noe også med hverdagen til lærere, som kanskje får inn elever som har helt andre forutsetninger. Vi har pekt på muligheten for å kunne ta skolebytte bare 2 ganger i året, altså sommer og jul.
8: Jeg hadde lyst til å komme på besøk her for å høre de utfordringene som skolen står i, og det arbeidet de gjør med å løfte det faglige nivået, men også hva de trenger av annen type kompetanse inn i skolen og inn i kommunen.
6: Det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Politiet søker etter en gutt etter et innbruddsforsøk i en bil i Fredrikstad i natt. Det var en mann som meldte om at 2 gutter gjorde innbrudd i hans bil, og de løp mot Fredrikstadbrua da de ble oppdaget. Melder til politiet fikk kontroll på en av guttene, og han hadde en stor kniv på seg. 16-åringen hadde stukket fra en barnevernsinstitusjon og blir nå ivaretatt av politiet i samarbeid med barnevernet, mens den andre fortsatt på frifot altså. Det spøker for oppstart av flyfaglinje Østfold om ett år. Fylkeskommunedirektøren anbefaler å skrinlegge planen om å starte midlertidig flyfaglinje i lokaler høsten 2027. Grunnen blant annet at det mangel på flyfaglige eksperter, og å få på plass en midlertidig flyfagskole vil kreve mye tid fra dem, noe som fylkeskommunens samarbeidspartnere mener det trengs for å få klart et permanent skolebygg for flyfag i Moss i 2028. Og det politikerne i Østfold fylkeskommune som endelig avgjør saken. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
9: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Dette er Gwen Stefani sammen med Aiken og The Sweet Escape. Og nå jeg veldig, veldig spent. Fordi Per Egil, han har begynt på en melding. Han har skrevet inn i appen NRK Radio. Hella! På en litt, og der stopper meldingen. Så det opp til deg som hører på nå. Fullfør meldingen til Per Egil. Den skal Hella. Starte med Hella på en litt.
1: Det starten.
0: Hva mer skal stå i den meldingen fra Per Egil?
1: Jeg tenker sånn, Hella på en litt. Grå onsdag. Nei, der kom resten.
0: Ja, da, men vi lar du som hører på fullføre, så skal vi se om det noen som treffer første setningen til Per Egil. Hella på en litt prikk, prikk, prikk. Resten av setningen, det skal du sende inn i appen NRK Radio.
1: Ja, på en merkelig onsdag hvor vi ikke får noen apper til å virke. Hverken vi, Ruter, En Tur, Østfoldbillett, Torghatten.
0: Alt nede som gjelder samferdselsting, kan det virke som.
1: Det lukter hacking av det hele. Vi
0: følger... Det lukter KI som har brutt ut av sine egne systemer og angrepet. Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, ja, vi vet ikke, men vi får følge med. Men det fortsatt togstreik blant lokførerne, og det vil vi merke i Østfold i dag. Det mange linjer som blir rammet. Spesielt da i Rakstad og innover i Indre Østfold da. 16 avganger, 7 avganger mellom Oslo S og Göteborg og 13 avganger mellom Stabekk og Moss. Og nå skulle vi jo gjerne sagt gå inn i Vy-appen og sjekke din avgang, men det kan vi jo ikke si, den virker jo ikke.
0: Nei, det vi kan si at Region Express 20 som går mellom Halden og Oslo S, det 4 minutter forsinket ved Råde. Mm. Det vel den eneste informasjonen vi har.
1: Ja, så det jo noen tog som går.
0: Ja.
1: Så det jo mulig å komme seg rundt omkring. Det litt irriterende å ikke sjekke og få bestilt billett og sånn da.
0: Ja. Ganske. Vi kan gå ut i trafikken også på E6 ved Ingedals kryss i retning Sarpsborg. Der ligger gjenstander i veibanen. Og ved Assurkjerne i Nordre Follo på E6 kryss 24. Der et kjøretøy som har fått stans, så vær litt oppstær også.

0: Og et litt svagt øyeblikk så trodde jeg at Mysens største kjendis, Admiral P, hadde sneket seg inn I spillista en gang til med snakke litt.
1: Ja, for den låta heter jo det.
0: Her kommer Lyse Netter med snakk litt om det.

0: de som heter snakk litt om det. Og det vi snakker om I dag, det at alle apper som innehar informasjon om reiser I Norge ser ut til å være nede. Blant annet Vy, Ruter, Entur, Torghatten, Østfoldbillett. Vanskelig å orientere seg I landskapet I dag om når toget går.
1: Ja, men så har vi fått et nyttig tips fra Arne. Dere kan laste ned appen som heter Nå og se når togene går. Og den appen den har vi jo. Og den viser jo nettopp skjermene sånn som du ser det når du står på togstasjonen.
0: Ja.
1: Så det jo en perfekt app. Den glemte vi.
0: Ja.
1: Takk Arne.
0: Den har ikke hackerne finnet ut av ennå.
1: Nei.
0: Det litt synd da at de sitter på hackerkontoret nå og hører «Å, NRK PN Østfold, de snakker om Nå-appen». Den må vi ta.
1: Du klarer ikke å ta Nå-appen.
0: Nei, har ikke sjans.
1: Jeg kjenner det på meg.
0: Her Chicago, hard to say I'm sorry, og så skal du høre straks at vi skal bruke over 90 millioner på en ny klokke I Norge.

0: Det der er Chicago og Hard to Say I'm Sorry.
1: Det pågår akkurat nå berging av kjøretøy i Skjeberg på E6-en. Det er i retning Sarpsborg, og det er et påvirket kjørefelt. Og så har vi et stans av et kjøretøy ved Asserkjernkrysset i Nordre Follo. Det er kryss 24 retning Oslo, så vær obs på det.
0: Hva er klokka nå, Heidi?
1: Klokka den straks 7:10 den Espen.
0: Du helt sikker på det? Kan du stole på den klokka som der I denne digitale hackerhverdagen?
1: Nei, jeg kan vel ikke det. Det I hvert fall den klokka som NRK helt samkjørte på da.
0: Ja, men nå skal faktisk Norge få sin egen nasjonale superklokke.
1: Superklokke?
0: Ja. Regjeringen skal bruke 94 millioner kroner på en ny nasjonal tidstjeneste bygd av Sikt. For å beskytte mobilnett, betalingsterminaler og datanettverk mot forstyrrelser I dagens satellittsignaler. De klokkene vi har, de sikkert styrt av sånne satellitter I verdensrommet, vet
1: du. Ikke til å stole på?
0: Ja, ikke den der hverdagen her. Vi ser jo hva som skjer med reiseappen I dag, de jo nede.
1: Ja.
0: Datasystemene våre, de må nemlig vite hva klokka med millisekunders presisjon. Eller så kan til og med mobiltelefonen din miste posisjonen sin helt. Og vi har jo en næringsminister som heter Cecilie Myrseth. Hun kaller presis tid helt avgjørende for samfunnskritiske funksjoner I Norge og Europa. Og så det jo sånn at en pilot som heter Sindre Hånshus, han forteller at GPS-forstyrrelser allerede hverdagsmat for flygninger I Øst-Finnmark. Så nå skal vi få vår egen superklokke, som kanskje kan hindre de problemene her.
1: En superklokke til 90 millioner kroner.
0: 94 millioner kroner.
1: Ja. Såpass må vi betale.
0: Ja, og mer om det her kan du lese om på våre nettsider nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt et langt møte om krigen og hva som skal til for å få en slutt på den.
2: Statens vegvesen vil gjøre det tryggere for syklister å sykle langs veiene, og prinsesse Astrid skal gravlegges senere i dag.
1: Hvis du vil høre mer om dette, så kan du sjekke ut kjapt oppdatert i appen NRK Radio akkurat nå.

0: dette Marion Ravn med The Minute. Ikke bare det lokførerne som streiker, men alle datasystemene til reiseselskapene I Norge, de har tatt seg en liten streik. De det ingenting som virker I dag, Heidi.
1: Nei, vi har vært inne på Ruter, vi har vært inne på Vy, Østfoldbillett og så videre. Så virkelig alle appene, de virker ikke, men appen nå, som viser når toga går, som liksom speiler skjermene som henger rundt på togstasjonene, den virker, så der kan du gå inn og se om toget ditt går. Ute på veien det også litt trøbbel, det pågår berging av kjøretøy I Skjeberg på E6-en, det retning Sarsborg, det et kjørefelt som påvirket. Så det dyr I veien på Fylkesvei 1022, der I Indre Øst ved Engskrysset, hvis du kjenner til hvor det kjør pent. Og så det altså et kjøretøy som har fått stans. Det på E6-en kryss 24, Asshuskjernkrysset.
0: 841-41-41, det nummeret du ringer hvis det skjer noe mer I trafikken. Per Egil har fullført meldingen sin.
1: Hella, på en litt grå og trist dag har jeg en oppfordring til alle med personalansvar. Sett på kaffen, løp I gang vaffelpressa og gjør dagen litt hyggeligere for folka dine. Ha en god onsdag. Ja,
0: sånn skal det være, Per Egil. Sett på kaffen og gjør det hyggelig for dine ansatte.
2: Her NRK Nyheter, klokka 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet I ulykker på norske veger I fjor. 10 har mistet livet så langt I år. Et av tiltakene å redusere farta der de trener, det sier vegdirektør I Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
3: Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
2: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby I Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
4: Det derfor det ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
2: 169 togavganger blir innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå I den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linja som hardest råket mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet I New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen I natt. Dette skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest I går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
5: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen I Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget I USA 3. november, eller kanskje før.
2: Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinosider fra flere steder I verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte I ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spelsiden ulovlige fordi det bare norsk tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: Her nyheter fra Østfold. Det problemer med Vys app og flere andre reiseplanleggere. Vy oppdaget feilen klokka 5 på 6 I dag tidlig, forteller kommunikasjonssjef I Vy og Kristoffer Lundeby.
4: Det problemer med flere forskjellige systemer som skal gi reisesøk knyttet til jernbanereiser. Og vi jobber på spreng for å rette dette. Vi vet ennå ikke hva som den bakenforliggende årsaken, og klar over problemet.
6: Men det jo nå færre avganger. Hvordan skal folk få greie på hvilke tog som går nå da, når appen nede?
4: Det derfor det ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
6: Det sa kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffersen.

0: skoler i Fredrikstad i løpet av ett år. Det var noe av det ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten fortalte om skolehverdagen I kommunen da kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun besøkte en lokal skole I går. Sekkelsten forklarte at på enkelte skoler I kommunen flytter nesten 100 elever inn og ut I løpet av ett enkelt år. Bakgrunnen krevende levekår som fører til at mange familier ofte flytter, både internt I Fredrikstad og på tvers av kommunegrenser, sier ordføreren.
1: Det jo klart at hvis du har hele tiden nye elever som starter, nye som slutter, så gjør det noe med klasseromsmiljøet, og det gjør noe også med hverdagen til lærere, som kanskje får inn elever som har helt andre forutsetninger. Vi har pekt på muligheten for å kunne ta skolebytte bare to ganger I året, altså sommer og jul.
2: Jeg hadde lyst til å komme på besøk her for å høre de utfordringene som skolen står I, og det arbeid de gjør med å løfte det faglige nivået, men også hva de trenger av annen type kompetanse inn I skolen og inn I kommunen.
0: Det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
3: Ja, god morgen, 6:05. Det klokka på dagen hvor vi ikke fungerer. Men hvordan det med appen Yr? Kan vi stole på den I dag? Det skal vi dobbeltsjekke når vi nå kaller opp dagens statsmeteorolog som heter Jon Smits. Og han møter du rett etter Dolly Parton, 9 to 5.

0: Men så det lite forskjellige effekter som gjør at det litt grann forsøvet, sånn at vi må vente et par dager. I Fredrikstad for eksempel, så dag og natt akkurat like lange. Men vi merker veldig liten forskjell på de par dagene og de 11 minuttene, så vi får ta det som det kommer. Akkurat det. I dag så det ikke så mye vind, det sørøstlig, senere østlig, bare bris. Så det en ganske skyet start på dagen. Det en del tåkeskyer. Det kan være at de tynnes litt ut, og det gjør at skydekket etter hvert kan fremstå som litt tynnere. Jeg ser da faktisk en åpning I skydekket nedover kysten av Vestfold og Telemark for eksempel. Men det dumme at de egentlig ikke på vei til Østfold. Men det kan være at det tynnes litt ut etter skydekket da, en periode I hvert fall litt utover formiddagen. Men så utover ettermiddagen så begynner det å trekke inn litt mer skyer, mer kompakte skyer vest ifra. Og når vi kommer til kvelden så det også mulighet for at det kan begynne å regne litt grann, og det kan komme litt regn gjennom natta, kanskje litt tidlig på dagen I morgen. Fortsatt ganske skyet, men så gir det regnet seg, og så begynner skydekket gradvis å sprikke litt opp da, så når vi kommer ut på ettermiddagen så det kanskje mulighet for at vi kan se litt grann sol igjen. Men med mer skyer I dag så betyr det at vi kanskje får litt grann lavere temperatur enn det vi hadde I går da vi var oppe I Ørje 16,8, Rakkestad hadde 16 grader blank I går da. Og nå ligger vi på rundt en 11, 12, oppe I 13 grader ut på Strømtangen for eksempel, så rundt en 15 kan nærme seg 16 da, på de varmeste stedene, for lufta ikke direkte kald, men jeg tror ikke det blir varmere I dag enn det ble I går I hvert fall.
1: John Smith, ha en nylig dag.
0: Takk, like måte.
1: Og takk for at du var med I morgen. Her Simon. Riper I lakken 11 minutter over 7. NRK P1 Østfold kanalen, og det Heide Østbønn som står I studioen.

0: dette her Zimmermann og riper i lakken. 13 minutter over 7, det klokka, og det har vært store problemer med nasjonale reiseapper på morgenskvisten.
1: Ja, veldig mange apper og nettsider for reiseplanlegging har ikke virka, men det kan se ut som at vi reiseplanleggerne oppe og fungerer igjen. Nå skriver NTB, hallo Dag, hvor fast togpendler?
2: God morgen.
1: Ja, du på tog, eller?
2: Jeg på toget, står og venter på Fredrikstad stasjon og ser om det skal straks rulle ut.
0: Hvordan har det vært å få kjøpt billett i dag?
2: Det var litt trøblete. Jeg står jo opp om morgenen og sjekker appen og ser at toget vi går med nok togsett og kjøper billett. Men i dag så var det bare å kjøre det til stasjonen uten å ha sikret seg det. Så, men jeg fikk nå kjøpt meg en billett på neste avgang, den funket, så da får vi håpe at konduktøren litt mer dørlig.
1: Ja, altså det vel sikkert mange som ikke har fått kjøpt billett i dag i det hele tatt, så kanskje man slipper det i dag på en sånn dag hvor ingenting har fungert, jeg vet ikke.
2: Det kunne vært en god bonus etter den her bussen fra Værst nå.
1: Ja.
0: Og sånn det på toget i dag, Dag, er det mange som har hoppet ombord, eller ser det ut som at folk har holdt seg hjemme i frykt?
2: Nei, det en rolig dag, ser det som. Det litt færre enn det bruker å være, men heldigvis er det tungt togsett i dag, så det god plass.
0: Ja. Dag Refsahl, god tur videre.
2: Hjertelig tusen takk, og en fin dag til dere.
1: Tusen takk, Dag.
0: Og på veien inn til Oslo skal du få med Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Ja, Stefan Sanchez, Until I Found You. Og nå ser det ut til at alle nasjonale reiseapper oppe og går igjen, så du skal komme deg trygt fram dit du skal.
1: Nå har de jobbet på morgenskvisten rundt omkring, tenker jeg.
0: Tenk deg det, du ligger der og sover, din søteste søvn utvikler i Vy, og så det ingenting som virker.
1: Ingenting som virker, ja. Men nå det oppe og går igjen, godt det. Du skal få høre om teaterkompaniet Serp Tropez. De jo noen hardinger, og de gir seg aldri med superkule konsepter. Nå flytter gjengen inn i Mekke-garasjen i Høysand, det SA som skriver i dag. De har et nytt bilprosjekt på gang, og greiene har premiere allerede 23. oktober. Det ikke lenge til. Og ideen til det her bilprosjektet oppstod da kunstnerisk leder Sissi Henriksen gikk forbi Mekke-garasjen i Høysand en mørk høstkveld. Så hun noen sånne fete biler hvor det stod «But did you die?» og «Team aldri voksen». Og da tenkte jeg, hva det her for noe? Så gikk hun innom, og så visste det seg at han som driver Mekke-garasjen, han hadde jo allerede stiftet bekjennskap med scenekunsten, for hans sønn var jo lyddesigner i Serp Tropez.
0: Så kult!
1: Så det visste seg at, åja, de hadde litt forbindelser, og han syntes det var kjempekult hvis det ble noe teateropplegg i Mekke-garasjen. Som Sissi sier da, Serp Tropez har jo et ekstra hjerte for dem som lever litt fortere og har lopper i blod, som kanskje har noen feil ellers i samfunnet, og ikke føler tilhørighet og sånn. Sånne ting, det elsker hun å ta tak i. Så nå blir det en eksklusiv retur til ungdomsklubben i dette teaterprosjektet. Nå har det jo vært, de har jo vært kjent for å sette opp teater liksom i fengselet og pappen, og hvor det har vært sånn 100 involverte, men denne gangen her så blir det litt mindre. Det blir 16 publikummere fordelt på to grupper, så det blir her som, det blir veldig intimt. Det er kjempekult. Serp Tropez har jo sikret seg 5-årig kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet ut 2030 faktisk. Så heldig Sarpsborg som har denne deilige gjengen.

0: Ja, dette her Stina Talling med låta Sviker. Unge i dag, de kan avsløre redigerte bilder og algoritmer på sekunder, og de skjønner at dette her laget for å tjene penger på dem, viser forskning. Likevel så påvirker de uoppnåelige kroppsidealene dem mer enn vi kanskje skulle tro.
1: Videoer om trening, kosthold og produkter som fremmer uoppnåelige kroppsidealer er hverdagen til norske ungdommer. De vet at innholdet er laget for å påvirke dem, samtidig taper fornuften mot følelsene.
2: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt,
1: sier Luna Victoria Larsen Asbjørnsen.
2: Selv om vi vet ofte egentlig at det meste av det er falskt.
1: Hun er ikke alene. I en studie gjort av forskere ved Høgskolen i Østfold og Oslo Met samlet de sammen 18 ungdommer. Fikk dem til å scrolle på sosiale medier og fortelle hva de så og hva det fikk dem til å føle. En anonym gutt på 14 år som i studien har fått navnet Pelle setter ord på det slik.
3: Jeg tror kanskje når man ser andre menn, litt eldre tenåringer enn oss, som har store muskler eller har trent over lang tid, så starter vi å tenke at vi vil ha muskler som dem også. Og så blir du veldig fokusert på det.
1: Ungdommene NRK har snakket med kjenner seg igjen i denne dragningen mellom fornuft og følelser. Ana Otilie Spernes er en av dem.
4: Hvis man da for eksempel sitter og spiser selv, da, og så er den personen du ser på veldig sunn og bare spiser salater og ja, veldig bra kosthold, liksom. Så sitter vi og spiser kanskje litt mindre sunt hjemme, da, så føler man jo på det. Og kanskje at man ønsker at man skulle klart å spise like sunt og like bra som det man ser.
1: Ifølge forskerne er det ikke noe nytt at vi lar oss påvirke av det vi konsumerer. Slik har det vært med statiske bilder i ukeblader også. Forskjellen ligger i mengden, tilgjengeligheten og dynamikken.
5: Mye av det som blir presentert er urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel.
1: Det sier en av forskerne bak studien, Liliana Del Busso.
5: For dette er mye mer dynamisk, det er mye mer overbevisende og kraftfullt.
1: Tenåring Silje Linnea By sier seg enig.
6: I lengden så påvirker det jo, selv om man ikke tenker på det så mye, da, at det påvirker oss, så påvirker det oss hele tiden når det er så mye av det.
1: Ifølge forsker Del Busso finnes det ikke en rask løsning på utfordringen dagens ungdom står overfor. Det å blande inn følelsene i det vi driver med er en av forutsetningene for å kunne ta fornuftige valg, sier hun. Hun mener vi heller må sette fokus på det å snakke om disse følelsene innholdet på sosiale medier gir. Likevel har Elvira Caroline Dveier et tips som kan hjelpe oss litt på vei.
7: Som jeg sa i stad, så hjelper det å trykke på ikke interessert og ikke få det opp, så at man slipper å se det. Og heller like da, eller save det du faktisk er interessert i, og det som er positivt.
0: Og reporter i dette innslaget, det var Elina Louise Karlsen Storheim. Her får en Madrigada fram til Dagsnytt og låta Majesty. God morgen, Østfolden.

0: Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
2: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
1: 10 syklister har mistet livet på vegane så langt i år.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Og vegvesenet vil nå sette ned fartsgrensa på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en advaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frukost i Epsteins leilighet i New York.
2: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
4: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
2: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
4: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
2: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
1: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algott Li. Og i arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet, så møtte jeg NRK, altså Terje Rød Larsen også, i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du journalist Ådne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
5: Det var et veldig hyggelig møte. Det er selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
1: Hva snakker dere om?
5: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein, og det var fordi at han ønsket at, Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president i. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
1: Rød Larsen er 78 år og har hatt flere slag. Hvordan framstod han?
5: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han er mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrimetterforskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
1: Dokumentaren Diplomatparet kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ådne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenhvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale avhenger om de ser seg tjent med å holde fram med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
0: Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
1: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på vegen.
3: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
1: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og det retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
6: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
1: Årets kornhøst er den dårligaste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Det første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
8: Christian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det er mindre og mindre avling for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
9: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
1: Reporteren var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant dem.
10: Jeg er sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel. Og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
1: Gravferda til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrine Nybø.
13: Og her får morgen servert av Heidi og Espen Tjevran Lotte. Det klokka. God morgen. Velkommen til en ny dag til deg som akkurat sto opp.
14: Det har vært litt problemer på E6-en på morgenen. Det liksom i Skjeberg-Halden-området på E6-retning Sarpsborg. Der pågår det berging av kjøretøy akkurat nå. Og så det dyr i veien i Indre Østfold. Det på fylkesvei 1022, nærmere bestemt.
13: Heng med oss videre. Du har stått opp til dagens viktigste kvarter. Jakten starter rett etter Michael Jackson og Beat It.

0: Dette er Michael Jackson og Beat It. Vi snakket jo med Dag, togpendleren vår for en stund siden. Han hadde gått ombord på toget. Fikk ikke kjøpt billett til den avgangen han skulle, men han fikk kjøpt billett til neste avgang. Men så viser det seg at konduktørene I dag, de I kjempehumør.
1: Ja, han skriver her til oss flere I kupéen som ikke hadde fått kjøpt billett. Fikk da en hyggelig konduktør innom som ønsket oss bare god tur videre. Så det folk som har sluppet å betale I dag.
0: Ja, sånn skal det være. Men nå starter jakten her I NRK P1 Østfold. Vi jakter en spesifikk person, det kan være deg. Og hvis du føler deg truffet I dag, ja, da må du fort sende inn melding I appen NRK Radio. Kanskje blir det du som vinner dagens skrapelodd. Og vi har allerede fått en klage på et skrapelodd som ikke fungerte. Og Per Egil, det var ikke en million kroner på det loddet han vant.
1: Høynes da sjansen? Til at det en million kroner på loddet vi skal dele ut I dag, jo, sånn rent statistisk sett.
0: Jo flere som ikke vinner den millionen, jo større sjanse blir
1: det
0: jo.
1: Ja, det må jo være det. Det lett matematikk det. Ja. Så nå du sikkert spent på om det deg vi jakter på. Hør nøye etter. I dag jakter vi på deg som skal på seminar. Skal du ha gårde på seminar med jobben?

0: Det var Madeleine, det. Går meg vill. Hvor vi inne I dagens viktigste kvarter, nemlig jakten. Hvor vi jakter på en spesifikk person, og kanskje det deg.
1: Ja, for I dag jakter vi på deg som skal på seminar. Det jo tida for det nå, det ikke det? Å få noen gule lapper på veggene, kanskje en hotellovernatting, ja, noe god mat.
0: Hvor setter vi egentlig grensa på seminar? Det overnatting som inkludert da? Det da et seminar, eller godkjenner vi dagsseminarer også?
1: Vi må kanskje godkjenne dagsseminarer, vi har vært ute for dem.
0: De litt kjedelige.
1: Litt grann kjedelige, men det ofte gratis lunsj.
0: Ja.
1: Twist på bordet kanskje. Noen sånne små, litt sånne små gjærbaks I sånne bittesmå biter.
0: Ja.
1: Som du kan gå og ta I disse pausene hvor du må trekke litt luft for å få hjernen liksom I gang igjen, for det ganske heftig. Du skal, det blir gruppearbeid, vet du.
0: Ja, da, og så det de ekstroverte, de overtar det helt, og så sitter vi introverte bak I et hjørne og spiller spill på mobilen.
1: Ja, det ikke bra innsats det, Espen.
0: Du, jeg sa ikke at jeg gjør det.
1: Du sa vi introverte, sa du. Men skal du på seminar, sleng inn en melding I appen NRK Radio, for da blir det ikke bare gul lapp på deg, det blir en skrapelodd.

0: Da, Forever Young og Alphaville. Og kanskje føler du deg som Forever Young når du drar på seminar?
1: Ja, for i dag så har vi jakta på deg som skal på seminar. God morgen, Jenny!
2: God morgen! Endelig var det min tur!
1: Skal du på seminar?
2: Jeg skal på seminar. Jeg skal også få gleden av å være med og holde et innlegg på halve dagen, så jeg skal vel også holde et seminar.
0: Oi, hvor går ferden den?
2: Ferden går til Loen på Hotel Alexandra, så jeg gleder meg veldig.
1: Oi, oi, oi. Da er du på vei nå, eller?
2: Ja, eller jeg drar om 6 minutter. Da skal jeg plukke opp kollegaer på vei til Gardermoen, så det starter allerede da.
0: Veldig morsomt at du skrev «Det sosiale starter allerede klokka 8.30 i dag». Er det den vanlige flyplasspilsen, eller?
2: Ja, kanskje ikke helt pilsen nå, men flyplasshavregrøten, den gleder jeg meg litt til. Jeg har fått hekta på en sånn havregrøt der. Så.
1: Hva sier du det? Men du, Jenny, hva er det beste med seminar?
2: Det må være, i hvert fall for min del, hvor jeg jobber i et sted hvor vi er så, det er landstrakt over hele, så det å møte kollegaer over hele landet og bli virkelig godt kjent da, på noe annet enn Teams og mail, så nei, det må si at det er det sosiale, rett og slett, og det faglige påfyllet.
0: Men hva slags seminar er det du skal på, har du sagt det? Hva er det du driver med?
2: Jeg jobber i Europris, så jeg skal på butikksjefsamling, så da skal vi ha sånn noe som heter praktisk ledelse.
0: Oi!
2: Ja, så da er det en del caser å egentlig snakke sammen, for hverdagen er hektisk, så det å holde litt tid sammen for å, ja, gode hodet som samles. Ja.
0: Hva er det du skal snakke om på det seminaret her da?
2: Jeg skal blant annet snakke om sykefraværsoppfølging, og ja, litt sånn teknikker rundt det, og praktisk ledelse.
1: Det her var et viktig seminar da,
0: her
1: er spent med ordentlig viktighet.
2: Ja, det, jeg synes jo det da, men det er sikkert noen som tar tommeren ned når de hører det, men jeg synes det er veldig viktig.
1: Ja, det er helt topp, og så gleder man seg jo alltid litt til lunsjen og middagen, og gjør man ikke det?
2: Veldig, og spesielt Hotel Alexandra da, det er kanskje det som blir høydepunktet for min del nå.
1: Åh, det er ærlig, veldig fortjent. Ja.
0: Blir det bankett på kvelden, eller?
2: Ja, det blir en middag hvertfall, men det er i morgen selve seminaret er, så vi får se da, at ikke, kan ikke, vi må være i seng tidlig nok til å orke hele dagen i morgen.
0: Det var nettopp det. Jenny, ja. Det kommer et skrapelodd i posten til deg, vi får håpe det ikke er ødelagt, sånn som PK sitt var, der var det ikke en million kroner.
1: Det var ikke en million der, men det er det bak ditt da, vet du, Jenny.
2: Ja, det får vi håpe på. Kos dere på seminar dere også.
0: Takk for det.
1: Takk skal du ha.
0: God tur.
2: Takk for det, Anne.
1: For vi å skape seminar, Espen.
0: Åh, jeg gleder meg.
1: I morgen. Ja.

0: Ja, dette er Anna Kajander og låta Tåpe i morgen på NRK P1.
1: Og hva har superstjerne Renate Reinsve og tidligere Playboy-modell Lillian Müller til felles?
0: Jeg sier det, du.
1: Tror du meg hvis jeg sier Aschim, eller?
0: I utgangspunktet ikke, men jo, det stemmer det.
1: Du møter regissøren av filmen Butterfly etter Ratsika fra Aschim.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
3: Terje Larsen var jo president i den tenketanken International Peace Institute, så det er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger, og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken til at han hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
4: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen, og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
2: Væpna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leder for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er foreløpig ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
5: Her er nyheter fra Østfold. Fotballdirektøren i FFK, Joachim Heier, vil ha helprofesjonelle dommere i Eliteserien. I dag har de fleste dommerne en annen jobb ved siden av fotballdømmingen. Det har vært en sesong preget av store diskusjoner rundt dommeravgjørelser, og Heier tror at å dømme på heltid vil gjøre situasjonen bedre.
6: Vi er jo raske til å legge til at det er veldig fine folk, og det er dyktige mennesker de som er dommerstanden i Norge i dag, men vi mener jo at vi gir de litt for dårlige forutsetninger når de ikke har muligheten til å forberede seg og trene og øve gjennom uka, sånn som spillerne gjør i det daglige. Så jeg tror at dommerprestasjonene kan heves ytterligere da når de får riktige forutsetninger.
5: En studie fra Høgskolen i Østfold og Oslo Met viser at mange ungdommer søker etter innhold om å bygge muskler, gå ned i vekt eller forandre kroppen. Selv om de er kritiske til hvordan algoritme påvirker dem og mangler de verktøy til å vurdere den massive informasjonsstrømmen. Professor Liliana Del Busso ved Høgskolen i Østfold påpeker at det ikke er nytt at vi lar oss påvirke. Da hadde man ukeblader før også, men at mengden og tilgjengeligheten i dag er betydelig større.
7: Mye av det som blir presentert er urealistisk, så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel. For dette er mye mer dynamisk, det er mye mer overbevisende og kraftfullt

0: Og dette her John Parr, St. Elmo's Fire I morgen på NRK P1 Østfold. Hvor Østfold I dag starter litt sånn grått. Det oversiden akkurat nå. Og sånn skal det være gjennom hele dagen og utover kvelden. Da kommer det muligens litt regn nedover Nord-Europas vakreste fylke.
1: Å ja, men det ikke så mye vind da, Espen. Det kan sette vi vel pris på.
0: Den vinden som kommer nå, den kommer fra øst, og så skal det dreie litt utover dagen. Så skal du sånn tilfeldigvis ut med en båt I dag, ja da får du fine forhold.
1: Ute på veiene har det vært utfordringer, men akkurat nå en ny trafikkmelding, ingen aktive veitrafikkmeldinger, så da regner jeg med at alt I orden, også på E6-en der det var bilberging for litt siden, men vet du noe annet, så bare legg inn en melding I appen NRK Radio, og så det jo fortsatt togstreik. Tidligere I dag så har jo alle apper med hensyn til transport og kjøping av billett og sånn vært nede, men nå det mulig å få kjøpt billetter igjen på Vy, så nå neste avgang så tror jeg konduktøren ikke kommer til å være like grei. Som på den som Dag satt på I stad hvor du liksom folk slapp å betale billetter for det hadde vært så mye trøbbel på morgenskvisten
0: Hva har superstjerne Renate Reinsve og tidligere Playboy-modell Lillian Müller til felles? Askim
2: Eiendommen tilfaller 50-50
3: Du vet

0: Dette her Rasika. Vondt I hjertet. Så skal vi endelig snart få svar på det store spørsmålet da. Hva har en Hollywood-superstjerne og en legendarisk Playboy-modell til felles med en barnehage I Askim?
1: I think we live in two very separate realities.
2: Det ikke rart at jeg ikke orker å ha kontakt med deg.
3: Du skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en Lily.
4: Svaret gir deg et dødsfall, to søstre og et ellevilt mysterium på Gran Canaria. Velkommen til morgen, regissør I Tonje Søymer Guttormsen.
5: Tusen takk, god morgen, god morgen.
4: Ja, du sitter jo I et studio et annet sted, men vi må jo spørre deg, hva skjer I din nye film Butterfly med stjerner som Renate Reinsve, Helene Bjørneby og Lillian Müller I rollene?
5: Ja, nei, det får man jo nesten gå på kino og finne ut da. Den har premiere nå på fredag. Men jo, dette en film som tar utgangspunkt I to søstre som vokst opp I, som de eneste bofaste barna på en, I en charter-resort på Gran Canaria. Og har hatt en ganske sånn spess barndom befolket av fulle skandinavere og mye leven og en litt grenseløs mor. Den barndommen har det ført I veldig forskjellige retninger, så nå da en I Hamburg og en annen I Askim når filmen starter og moren, denne moren som da spilles av Lillian Müller, dør og de må ned til Granca for å gjøre opp dødsbo, rett og slett.
0: Dette her krim, eller det humor? Hvilket landskap legger vi oss I?
5: Ja, altså det nok litt, den har kanskje litt sin egen sjanger, vil jeg si. Den leker litt med krimformatet I liksom oppsettet I dette plottet, men det går veldig fort videre til ja, hva kan vi si, en blanding av drama og med humoristiske undertoner helt klart.
0: Mm. Så det det liksom for samarbeide med Renate Reinsve, Helene Bjørneby og Lillian Müller da?
5: Ja, hvordan det Ja. Nei, det har vært en kjempeinteressant og fantastisk opplevelse. En virkelig reise, tre så fantastiske, unike, energiske kvinner. Så ja, nei, det en av de fineste opplevelsene I mitt liv så langt.
4: Oi, spennende. Og så det jo sånn at NRKs filmanmelder, da, Birger Vestmo, han har jo trillet en femmer på terningen. Du vet ikke om du har fått med deg?
5: Jo, det var skikkelig gledelig. Da ble jeg kjempeglad. Takk til Birger.
4: Og så må vi må jo høre mer om Askim sin rolle inn I det bildet her. Jo nysgjerrig på det?
0: Ja, I Tonje, du blir sittende litt til. Vi skal først høre Shabuzi og A Bar Song, så skal vi inn I en barnehage I Askim rett etter det.

0: Dette her Shaboozy. Ja, a bar song I morgen. Hør på det her. Et humoristisk og visuelt mesterstykke Renate Reinsve briljerer. Og det her bare noen av lovordene om den nye filmen til Tonje Søymer Guttormsen.
1: Og det beste det at filmen delvis spilt inn I Askim. Det vi veldig
0: det det beste.
1: Glad for. Ja, ja, ja. I Tonje, hvorfor ble akkurat Askim kulisse for dette elleville drama?
2: Nei, det var veldig naturlig for meg. Moren I filmen, altså det vil si Lillian Müller, kommer da fra Askim, og bakgrunnen at hun vokst opp I arbeiderklassen der, og har alltid vært en skjønnhet da, som jo Lillian Müller og hatt en litt sånn eventyrlig personlighet, og drømt seg til varmere kyster. Blir gravid som 17-åring, med en litt sånn tilfeldig eldre fyr, ljuger på seg, en slags overgrep, og får jobb på Granka, får sympati der nede, får lov å bo der og få denne jobben, sånn at barnet hennes kan vokse opp der, og at hun kan leve et annet liv, så hun slipper å være støkk I Askim. Det høres kanskje ikke ut som den beste Askim-reklamen, dette på 70-tallet, og dette jo fiksjon, men grunnen til at jeg har satt det der jo da naturligvis fordi min mor fra Askim, min bestemor fra Askim, Søymer-slekta, som min herlige slekt på kvinnesiden, holdt jeg på å si, fra Askim, så jeg har jo vært der I juler og ferier og bursdager på Askimjordet med denne herlige, mangfoldige, varme, lattemille, røykfulle slekta. Så jeg har veldig, veldig mye tilhørighet og gode minner
1: fra Askim. Ja, for nå må du si noe bra om Askim.
2: Askim et nydelig sted. Askimjordet fantastisk vakkert. Og ikke minst var det jo en stor glede å komme og gjøre opptak der, fordi vi skulle jo da ha en barnehage, for den eldste søstra flytter da tilbake til Askim for å prøve å søke litt røtter da, hun jo født på Gran Canaria, så hun jobber da I en barnehage der, og vi gikk på barnehagejakt. Tanta mi Randi Søymer hadde full oversikt, for hun har jobbet inn mot barnehager som spesialpedagog, og vi landet da på Blomstrenga barnehage, hvor Vigdis Ryen var helt strålende velkommen, holdt jeg på å si, fra første sekund, og der landet vi så godt, og der ble jo alle som jobbet der ble jo med, og alle barna også I filmen, og de spilte veldig godt, det var sånn one take wonder, en sånn pauseprat på bakrommet, eller ja, som man da kan se I den filmen.
1: Ah, så kult.
2: Det bare all ære til de.
1: Så Blomstereng av barnehagekidsa med I filmen, rett og slett?
2: Ja, og de voksne, altså det var, barna var fantastiske, men det var de voksne som spilte så bra på pauserommet I tillegg. Ja, veldig, det var helt herlig.
0: Kommer vi til, også, når vi ser filmen, kommer vi til å kjenne oss igjen I Askim, eller har det begrenset det til barnehagen?
2: Nei, det noen få bilder. Det litt sånn, når man kanskje ikke skulle vente det, bare gå og se. Så det tror jeg man gjør helt klart. Jeg har allerede vist den noen steder, altså jeg jo på en liten Norges-turné nå, og da var det noen som kom bort her fra Askim og var veldig fornøyd med en av locationene som også, som gjenkjennelig.
1: Ja, det veldig stas når man ser en film og så kjenner igjen stedet. Og I morgen så det førpremiere I Askim. Hva skjer på en sånn førpremiere da, I selveste Askim-byen?
2: Nei, det gjenstår jo å se, det blir veldig spennende, men vi har på følelsen at det blir veldig, veldig bra, for kinosjefen har vært utrolig flott opp på hugget, så vi føler oss allerede veldig godt, veldig velkomne. Vi gleder oss veldig til å komme dit I morgen. Og da kommer jo slekt og venner, og ikke minst også da hele Blomstrenga barnehage, så vidt meg bekjent, hvertfall de voksne. Det jo aldersgrense 9 år, så de barna må dessverre bli med.
1: Ja.
2: Men det gleder jeg meg veldig til gjensyn med de.
0: I Tonje Søymer Guttormsen, takk for at du var med I morgen, og velkommen tilbake til Østfold. Da.
2: Ja, takk. Det alltid like trivelig I Østfold.

0: Ja, slik høres og ut når du forelsket Barbra Streisand, Woman in Love.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Ja, dette her Jesper Jenseth, kan du love meg det? Visste du at bakgrunnsmusikk en egen sjanger? Nå det sånn at Tono, de deler ut en pris for beste bakgrunnsmusikk, og Løkkevika Handel I Skjebær nominert, og det skal det handle mer om en kvarters tid.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner I Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg I Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra I Kiev.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer I Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg I Svartehavet I natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord I skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, blir det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur I Odessa I natt. Mellom annet ble lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råket, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrid I gravferd I Riskirke I Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Prinsessas gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner, og hun bodde I nærområdet Riskirke, var Hinna kirke. Det for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det statsgraf her, regjeringen heller tale, og kongelighet til stades. Så dette Hinna liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var Hinna livsgjerning.
1: 15 menn dømde til livstid I fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka I 2019. Alle ble dømde til over 200 år I fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst med åtaket å gjøre, og rettssaker har gått føre seg I 5 år. 279 mennesker ble drepne, og over 500 såret I åtaket som skjedde første påskedag I 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.
4: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: vi drar opp litt rann og videre og skår med I Could Miss You Forever. 5:06, det klokka akkurat nå, du hører på morgenen NRK P1 Østfold. Heidi her, Beate her, Anne her, selv så heter jeg Espen. Og sånn værmessig så det veldig fint fotovær I dag.
1: Ja.
0: Det ikke så skarpt lys.
1: Nei, det gråvær, lett å ta bilder, det positivt.
0: Ja.
2: Og så ble man ikke så kald på hendene når man syklet heller.
0: Nei,
2: det var ikke sånn skarpt, det var litt så mildt.
0: Ja, og det sånn det kommer til å bli gjennom hele dagen. Vi skal opp på en 14-15 grader utover kvelden, så kommer regnet, og det jo deilig, for da kan du sitte inne og se på TV eller spille data.
1: Ja. Og ute på veiene går det bra nå. Hvis det skjer noe, så det bare å kontakte oss på 800 og...
0: Ja,
2: prøv en gang til. Han har glemt telefonnummer, 841-41-1.
1: Jeg har ikke sagt det hele dag, vet du.
0: Nei.
1: Eller legge inn en melding I appen NRK Radio.
0: Anne, du følger nyhetene. Hva beveger seg?
3: Borghavn og Westport Moss AS har fått millionstøtte fra Kystverket.
0: Du verden.
3: Tenkte jeg måtte komme noen gode nyheter på en lille lørdag. Pengene de skal gå til prosjekter som gjør havnene mer effektive og miljøvennlige, og Borghavn I Fredrikstad og Sarpsborg, de har fått 20 millioner kroner, og det skal gå til bygging av ny kai på Øra I Fredrikstad. I Moss, der drysser det cirka 6 millioner kroner ned på dem til et digitaliseringsprosjekt, som skal gjøre det mer effektivt I terminalområdet. Og det 11 prosjekter landet rundt som har fått støtte gjennom den statlige tilskuddsordningen. Toto Østfold.
0: Så mye penger, jeg lukter seminar hele veien.

0: Fairground Attraction og Perfect.
1: Altså noen ganger når jeg går inn i en butikk, så må jeg bare snu meg etter en stund, bare gå ut igjen, for jeg orker ikke bakgrunnsmusikken. Jeg finner ikke riktig buksestørrelse når det tekno, liksom.
0: Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, ja, men for andre igjen så kan jo tekno være den ultimate buksemusikk, hva vet jeg. Men uansett, musikk har mye å si for å skape stemning. Tono deler ut pris for beste bakgrunnsmusikk i år også. Tror du ikke Løkkevika Handel i Skjeberg er nominert?
0: Nei, du verdens stas. Vi skal ringe til Løkkevika Handel i Skjeberg rett etter Odd Nordstoga og en sång som finns.

0: Dette her Odd Nordstoga, en sång som finst. Og hver gang jeg hører den, så tenker jeg at nå må jeg inn I musikkbutikken og kjøpe meg en sång som finst, for det veldig fin bakgrunnsmusikk å høre på.
1: Ja, blant annet. Og det jo rart med det, hvor mye musikk har å si for å skape stemning I et lokale på et kjøpesenter, I frisørsalongen, på bensinstasjonen, you name it. Derfor så har jo Tono den nasjonale kåringa Norges beste bakgrunnsmusikk 2026. Og tror du ikke at lille koselige Løkkevika Handel I Skjeberg, altså nettopp I Løkkevika da, nominert?
0: I alle dager?
1: Ja, det så kult. God morgen, Helena Isebakke. Gratulerer!
2: Åh, god morgen. Tusen takk.
1: Ja, så hva tenkte du når dere ble nominert for beste bakgrunnsmusikk?
2: Det første jeg tenkte var egentlig, oj, finnes det som en gevinst på en måte? Kan man bli nominert til det? Og så ble jeg jo kjempeglad. Det var jo veldig hyggelig, selvfølgelig. Mm.
1: Og Løkkevika Handel jo da en sommeråpen butikk og kafé på et lite sted I Løkkevika, som du og mannen din driver. Og det jo du som lager spillelistene, har jeg hørt da. Så hvor bevisst du da for å skape den stemningen som da blir bakgrunnsmusikken?
2: Jeg husker når jeg bodde I Trondheim og skulle gå og kjøpe CD-er på platekompaniet I Trondheim, og jeg husker når jeg kom inn I rommet og fikk høre musikk som traff meg, selv, og jeg tror jeg bærer med meg litt den følelsen at jeg tenker at det her skal være en plats der du kan oppdage noe nytt men også der det skal være mulig å sitte og prate for ofte det jo derfor man går på kafé men at man kan veksle litt mellom å aktivt lytte på musikken og samtidig også kunne være I en samtale da Så jeg ganske bevisst, det vil jeg nok si. Men så jeg litt leken og tullet også, så jeg putter inn mye som på en måte kan være litt overraskende og litt upbeat også.
1: Men når man jo, som du sier, kaféer og sånn, vanligvis, ofte da, så det jo litt akustikk, og når man skal prate samtidig som man skal ha musikk på, så kan det jo være veldig forstyrrende. Hvordan har dere løst det hos dere?
2: Ja, jeg jo veldig heldig, eller vi heldige, fordi Anders jobber som akustiker så han veldig bevisst på hvordan lager man et rom der det en god taletydelighet der det passe klang for at man skal kunne høre den nære samtalen ja, så det hjelper jo også å kunne ha bakgrunnsmusikk som ikke tar over og ha en slags balanse mellom både musikken som spilles og samtalen man har da
0: Men det betyr vel at lokalet bygd for en liten minikonsert også, fordi det jo premien, en minikonsert med Gunn Kvåle.
2: Ja, og det passer perfekt. Vi har hatt ganske mange konserter egentlig, og sånne intimkonserter. Mm. Så det hadde jo vært veldig, veldig hyggelig.
1: Nå har jo dere åpent om på forsommeren og sommeren først og fremst, og nå kan jo folk stemme da frem til 12. November på sitt bakgrunnsmusikkyndlingssted, og da heier vi selvfølgelig på Løkkevika Handel. Vi kan jo, du har jo en spilleliste, Helena. Det noe vi kan bruke her nå som bakgrunnsmusikk I morgen, eller som du tenker at det egnet seg I dag?
2: Åh, det finnes så mye fint, og det så mye flinke musikere her lokalt I Skjeberg. Også jeg ble kjempeoverrasket når vi flyttet hit faktisk, at det var så mye utrolig gode musikere her. Så jeg har spilt veldig mye en som heter, jeg tror den heter Melkesons Sut av Bjarne Gustavsen. Den kjempefin. Helt nyslippt også. Nysluppen. Og ellers så hører vi mye på Monica Zetterlund og sånn klassisk også for så vidt. Og så har jeg ønsket en sang til I dag som, av et band som heter Dunbar som også helt nylaget musikk de Oslo basert da
1: Ja, men vi har letet litt med lys og lykter her, men det jo helt etter din visjon, for du vil jo ofte vise frem de som også ikke sånn superkjente, Helena, så da har du funnet den frem, Espen?
0: Ja, da. Ja. Klar, da.
2: Å, så flinken jeg.
1: Ja, men da spiller vi den nå, så ønsker vi deg en god dag videre. Hils Anders, og så håper vi dere vinner hele greia.
2: Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å få være med.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Tommy Tokyo og The Extra Mile. 8:54, det klokka. Det betyr at Heidi og Espen skal stikke og ete litt rann og frokost.
1: Ja, det skal vi. Og i morgen så det ikke vi som ønsker deg god morgen, for vi skal på seminar.
0: Koster det med 9 timer, men sa det har gått og Lauritsen kommer. Han har fylt 70 år.

0: Klokken er 9. Dette er NRK Nyheter. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landeveiene. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor, og 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å redusere fartsgrensen der syklistene er, sier veidirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
1: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang sin side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager nå dypt for forholdet og sier han burde ha kuttet koblingene tidligere. Han forklarer også at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rødt er blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste er ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson i partiet Mimir Kristiansson.
2: Jeg tror det er helt umulig for Rødt å gå med på at de største formene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt er med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
0: I dag skal politiet gjenoppta søket etter turistene som er savnet etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige uke. Politiet regner med at alle de 4 tsjekkiske fisketuristene er omkomne, bare en av dem er funnet. Det vil blant annet bli benyttet droner i søket. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og i 9-timen i dag skal vi få høre at ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, Mari og Knut.
3: Det er helt riktig, men samtidig vi har bare 2 timer til rådighet, Mari. Så hvis vi skal få til det umulige, så må vi starte nå!

0: Han begynte med å bygge sine egne sykler av deler han fant på fyllinga, og kanskje var det et team med guttestreker og dramatiske hendelser som la grunnlaget for en spektakulær sykkelkarriere.
1: Nå har Dag Otto Lauritzen samlet alle sine historier i boka om livet sitt, fordelt på 21 etapper. Litt usikker på om det er charmøretappen her i 9-timen. Vi gleder oss til å få Dag Otto hit til målområdet.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Du, Mari, har allerede vært ute så vidt og snakket med dagens gjest. Det var Dag Otto Lauritzen like solbrun som jeg ser for meg at han er, selv om vi nå er kommet et godt stykke ut i september,
1: ja, så typer
0: han
1: har absolutt si.
0: Godt grunnlag.
1: Ja. Ja, og veldig morgenfrisk og glad. Jeg vet jo at han har tatt et tidlig fly for å komme hit og... Og da sa han at det var ikke noe problem det, han pleier alltid å stå opp tidlig, så var vel oppe i 4:30 drag eller noe sånt nå, men han er jo en sånn fyr som liker å bare komme seg i gang med dagen, ikke sant?
0: Ja, litt skuffet at han ikke syklet.
1: Ja, det kunne han jo sikkert funnet på, egentlig.
0: Fra det blir det Sørland opp til Marienlyst.
1: Han sier ikke brukt så lang tid, helvete.
0: Nei, han har noen historie på akkurat det, der han tilbakelegger noen helt utrolige etapper.
1: Også på krykker.
0: Også på krykker, og det er vel der det kommer fra det vi startet ni-timen med i dag, at det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, men vi har da 2 timer til rådighet i dag, og noen av de gode minutter den der skal fylles sammen med Dag Otto Lauritzen.
1: Ja, og det slo meg plutselig nå at jeg vet ikke om det er fordi jeg er liksom litt sånn preget på en god måte da, av å ha lest boka til Dag Otto med Mitt liv i 21 etapper, for det er jo en spennende historie, og det handler om å ta for seg av mulighetene som dukker opp og sånn, men i dag tidlig, når jeg tok min sykkel da, som er langt unna en sånn fartssykkel, det er jo mer en mintgrønn bysykkel, som også hadde passet inn i København, 7 gir og så videre, men jeg liker å sykle på den, for det går sånn passelig fort. Og så ble jeg så rørt av en ungdomsgjeng som jeg syklet liksom forsiktig bak i det jeg skulle over et litt sånn overgangsfelt. Så jeg gikk av sykkelen og bare trillet bak noen meter, og da var det, jeg vet, tipper de var sånn 14-15 år, de her gutta, og de gledet seg sånn til dagen. Fordi, og det var nylagt, altså det var så mye gelé i håret deres, og nå er det jo blitt ganske mange unge som faktisk tar permanent, for de synes krøller er så kult. Så det var jo nylagt permanent krøller på et par av dem, ja. Veskene som hang, det var litt sånn herlig parfymeduft, og så gikk de og snakket om hvilke bukser de foretrakk for tida, og de buksene var litt for lange, og så jeg for meg også at de gleder seg sånn til hver eneste dag, fordi det å gå inn i en skolegård når du er i tenåra, ja. Alt er spennende, du har kanskje begynt å like noen, du skal imponere litt. Så jeg ble så fylt av en sånn her livsglede, og motivasjon nesten. Ja. Og det føler jeg også liksom går igjen kanskje i den boka, og derfor jeg begynte å lure på om jeg har fått et sånn blikk for det nå.
0: Det må du nesten ha, for det synes jeg var en veldig god

0: god observasjon. Jeg satt bare og ventet på at du hadde hørt hva de gleder seg til.
1: Nei,
0: for det måtte jeg bare, for jeg måtte jo videre. Og sist nytt innenfor buksefronten, men som du sier, de kanskje mer gleder seg til selve, til livet av dagen til fatt.
1: Ja, og så var det noe med at, fordi fantasien min, den ser jo for seg alt egentlig da, og da tenkte jeg også at disse gutta, de er der i livet hvor de har ikke helt turt å begynne å snakke sånn veldig åpent om alt de drømmer om, når det kanskje kommer til hvem de liker og sånn, men alle vet det bare, at vi har dette inni oss, det er derfor vi fjonger oss før vi skal på skolen, for eksempel.
0: Ja, en bra observasjon, en bra start på dagen. Vi gleder oss til å få Dag Otto Leivelsen inn hit i det såkalte målområdet. Det er dagens mål for både oss og Dag Otto, og kom på 9-timen i dag.
1: Dette blir nydelig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her i 9-timen. Velkommen til oss, Dag Otto Lauritsen.
1: Takk for det. Veldig hyggelig for at du kom med.
0: Vi sa jo spøkefullt at vi nesten ble skuffet at du ikke hadde syklet opp fra det blide Sørlandet opp til hovedstaden i dag. Hvor lang tid ville du brukt på sykkelsetet som gjorde det?
1: Det er jo nesten 300 kilometer, ja. Så det hadde nok gått litt tida. Jeg hadde ikke tid til det. Jeg måtte opp alligevel i 40-50 i dag for å rekke dere. Ja.
2: Men du, når var du sist på en sykkel? Da tar du da ofte bare en liten sånn kosetur i hverdagen?
1: Ja, jeg sykler jo så mye jeg kan, men jeg er akkurat ferdig med 5 uker på Voss med innspilling av Kompani Lauritzen, og da har jeg sykkel inne, og så har jeg en sykkel ute, så hvis jeg har ledig tid, en time eller to, så hiver jeg meg rundt og prøver å holde meg litt i form. Ja.
2: Men hvis den innspillingen akkurat har vært da, betyr det at du nesten ikke har rukket å komme ut av bobla? For jeg ser for meg det blir en litt sånn intens periode på de innspillingene der?
1: Ja, det er litt av en boble, egentlig. Vi prøver jo å få de rekruttene som er inne, til å være i bobla, men mye blir det, mye er jo da. Så det er ganske heftig jobb, men det er kjempegøy å se utviklingen de har.
0: Ja. Mm. Du, når du er ute med boka di, Mitt liv i 21 etapper, du er jo 9-timen lytter selv, så du vet at vi kanskje rekker 3 gode etapper i dag med deg, Dag Otto. Og der er en biografi om deg, veldig mye fint å lese om din sykkelkarriere, en påminnelse om hvor stor du var som syklist, men samtidig også en beskrivelse av en tid som kanskje mange lytter har kjent seg igjen i, en tid med kruttlapppistoler og kanskje dynamittladning som var litt for stor. Ja. Du bygde egne sykler, det som lå åpent på fyllinga, du skriver veldig varmt og fint om far og mor, og så videre. Når du fikk høre at Rune Brynhildsen, som har vært medforfatter her, skulle lage bok om det. Hvor på en måte gikk du først i minnebanken din?
1: Nei, det var nei. Jeg hadde ikke lyst til å ha noen biografi. Jeg har vært med på å lave noen barnebøger, liksom Frode i Larsen, fine barnebøger. Jeg har lavt noen andre bøger som handler om viljestyrke, men en biografi hadde jeg ikke lyst på. Jeg sa nei i 6-7-8 måneder. Ja. Så sa jeg til slutt ja, og så plutselig så var jeg bondefanget.
2: Ja. Men hva var motstanden?
1: Nei, jeg føler liksom folk har sett nok av meg. De har sett meg på huskestue, jeg tror ikke jeg kan noen ting, og de har sett meg på Kompani Lauritzen og på tur og på jul, og jeg tenker at ja, det er kanskje nok, men den gangen jeg syklet så var det jo ikke så veldig mye TV, men så har jeg jo snakket mye om sykkel, og boka er jo egentlig ikke om sykkel. Det er litt mer om hele livet mitt fra jeg var født til nå, faktisk 70, ja. Det er ganske skummelt.
2: For det må vi jo gratulerer på etterskudd. Det er ikke mange dagene siden. Hvordan var den dagen for deg?
1: Det var en fantastisk dag, faktisk. Og jeg ble jo feiret ganske mye, da. For jeg var jo midt i innspilling. Jeg skal ikke fortelle så mye om det. Men det kom faktisk flere hyggelige folk fra ledelsen i TV2 opp og hadde en fantastisk fin middag med en god gjeng der.
2: Men var det noe sånn, har du hatt noen sånn aldersengstelse rundt det å bli 70, eller er det helt kurant for deg fordi det ikke har så mye å si på et vis?
1: Det er klart det har noe å si, men jeg prøver desperat å si at alder er bare tall, og det er litt hva du gjør det til. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er den typen som setter meg ned og tenker at nå er jeg pensjonist og nå skal jeg slappe helt av. Jeg har kanskje nesten giret opp, til litt fortvilse, for jeg har jo familie og barnebarn som jeg har lyst til å være mye sammen da, men jeg liker å jobbe da, så jeg er veldig heldig og privilegiert som får lov til å gjøre det jeg har lyst til.
2: Ja, og apropos gire opp, det virker jo når vi har nå pløyd gjennom boka, disse 21 etappene, at det gire har jo vært der fra du kom ut. Det er en ung liten guttepjokk som det bor mye kraft i, og som tidlig kjenner at du har lyst til å hive deg med og ut. Og det er noen sånne fine beskrivelser hvor pappaen din, han hopper ut i havet og liksom rydder unna noe brennmanet for at du og de andre barna skal komme seg ut i og lære å svømme. Hva kan du huske selv fra den tida her, og hva som bodde inni deg på den tida der?
1: Jeg var alltid glad i aktivitet, så hadde alle stille. Veldig glad for at jeg ikke vokste opp med mobiltelefon og iPad og sånn. Vi bodde på en gammel skole, og vi hadde faktisk utedo til jeg var 17 år.
2: Ja, som du delte med de som gikk på skolen?
1: Ja, det var jo guttedo og jentedo, for det var framhaldsskole. Og så var det også vaktmesteren, så vi hadde nok av do, men det måtte ut fra det huset vi bodde i og inn i et uthus. Så det var jo litt spesielt, men du tenkte ikke på det når du var liten. Mm. Jeg var alltid ute og lekte, og mamma hadde problemer med å få oss inn når vi skulle gjøre lekser i hvert fall, og når vi skulle legge oss. Vi var ute og lekte hele tiden.
2: Men er det noe som, har du gjort noe, selv når du etter hvert fått både barn og seks barnebarn har det blitt, prøver du å liksom få de til å få noe av den lignende oppveksten, dytte dem litt ut?
1: Ja, men det har jeg jo heldige barn. Mine barn er jo foreldrene, og de er jo friske og aktive, og de prøver å få barna med ut overalt i naturen. Så jeg ser at de barnebarna vi har er veldig privilegierte og får lov til å være med på fjellet, og de er i sjøen og bader og prøver å være mye aktive. De spiller håndball og fotball og alt det som er.
0: Men du skriver jo også om at du bygde jo ja, opp til et titals sykler selv, ja, ulike form for doninger, kanskje sykkel å ta litt hardt i faktisk, i og med at du fant deler som lå åpent på fyllinga som du gjerne gjorde da, i den tida der. Hva var det som gjorde at du ble syklist? Det er nesten som du hoppet, jeg får hoppe over det og sykle på delsykkel, det gikk rett på to hjul.
1: Ja, jeg gjorde jo det, men det var sykler som jeg kunne sykle. Jeg syklet 5 år med avisen, jeg hadde 3 aviser ut og 2 om morgenen og 1 om ettermiddag. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg husker spesielt en sykkel jeg kunne bygge med sal, sånn Apache-sykkel, vi hadde jo ikke råd til sykler, og, så jeg bygde sånne gamle ting, så når vi flyttet fra den skolen, så tror jeg nok jeg hadde 50 rammer og 100 sett med hjul og alt mulig skruer, det var kjempegøy. Vi lavte, brukte nesten 1 år på å lave en sånn rallyvei i skogen i nærheten av der vi bodde. Så jeg var veldig glad i sykkelen.
0: Men liv og kjønnsorgan som innsats?
1: Ja, det var full pinne. Vi hadde så smale åpninger, så det var så noen få centimeter fra, på hver side av styret, og det hendte jo, vi traff et tre, eller to. Så, men det var veldig mye gøy. Og, men jeg drømte aldri den gangen om at jeg skulle bli syklist. Det hadde jeg aldri i mine tanker. Det ble jeg jo egentlig startet når jeg var 23 år første gang jeg talte på en racersykkel, så jeg visste ikke den gangen at jeg skulle bli syklist.
2: For hva var det du gikk og drømte om sånn, da du var både barn og tidlig tenår av? Hadde du noen sånn fremtidsdrøm som du kan huske?
1: Jeg husker, jeg tror vel dagen, hver dag for hver dag. Jeg tenkte ikke så veldig langt fremover. Jeg var ikke noe skolelys, jeg var heller ikke akkurat sånn veldig dårlig, men jeg var kanskje litt rastløs. Og når jeg var ferdig med skolen, så hadde jeg egentlig lyst til å reise 1 år på sjøen og tjene penger, men jeg fikk ikke hyre og ble kalt inn i militæret, og det tror jeg var litt vendepunktet for meg da. Da fant jeg ut hvor jeg kunne bruke den uroen jeg hadde, og fikk utnyttet meg selv, og jeg var 1 år som falskmeg, og det elsket jeg.
2: Ja, så det ser du på som et tydelig sånn vendepunkt, for livet tok deg i en retning som passet deg på mange måter også.
1: Og da ble jeg jo fascinert, for jeg hadde tenkt å reise hjem igjen og begynne å vurdere hva jeg skulle bli. Men så akkurat det året som jeg dimmet i 76, så begynte politiet med beredskapstroppen å lave en spesial politiavdeling, og så ble jeg fascinert av det. Jeg søkte og endte opp i politiet, og var politi i 5-6 år.
0: Etter hvert så skjer det også en dramatisk fallskjermulykke som på mange måter preget det der og da, som på en måte også har satt noen spor også utifra hvordan du har blitt som person og den viljestyrken du har da gått til. Så skjer det også positive ting i ditt liv. Du møter din store kjærlighet. Minner om at du har 43 års bryllupsdag i morgen.
1: Det er helt sant.
2: Hva sier du ikke der, du? Ja.
1: Men da, jeg skal treffe henne i morgen. Da.
2: Ja, bra.
0: Og så utfordrer det litt musikalsk, da. Det kunne kanskje vært musikk fra da du møtte Ellen, eller om du var dørvakt, eller om det var det Ernst Hotel, eller Hotel Ernst, eller noe.
1: Ville Ernst. Det var puben eller baren i Grimstad. Da. Der var jeg dørvakt faktisk, mens jeg var politi.
0: Men du har hentet musikk fra de rikholdige arkiv fra en tid du var spinning-instruktør. Det kan vi få høre mer om, men vi hører musikken først. Dette er Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ja, hvilke minner får du her nå, Dire Straits, Sultans of Swing, Dag Otto Lauritsen?
1: Nei, altså, jeg liker jo mye av den gamle musikken, og jeg har en spilleliste som jeg bruker, og faktisk når vi er på kompaniet, så for å være litt grei, da, så er det et treningssenter der oppe som heter Movis, og hele gjengen får lov til å trene der, hvis det har noen spinningtimer.
0: Ja.
1: Så jeg hadde 2 spinningtimer i år, og jeg hadde det i vår i tillegg, og det var 45 damer og 2 menn som var på 2 spinningtimer.
2: Du hadde jo karriere som spinninginstruktør, og gjør det fremdeles rundt juletider.
1: Ja, jeg hadde ikke noen karriere, men jeg fortsetter faktisk. Jeg har jo vært spinninginstruktør i 10 år i mitt eget treningssenter.
2: Det er en karriere hvis du har 10 år
1: spinninginstruktør. Morgenspinning.
2: Morgenspinning.
1: Tirsdag, torsdag. Og det var, folk kom lenge før timen begynte, og det var kjempegøy. Og så nå gjør jeg det som en julespinning da.
2: Mm.
1: Og da er det faktisk lange ventelister, så det er litt gøy da.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Jeg må hente fram et bilde av Mark Knopfler i Dire Straits her, og han, og du hadde jo akkurat samme type pannebånd.
1: Ser du det?
2: Når begynte du med sykkelhjelm egentlig? Altså, dere syklet rundt på de her landeveiene, stupbratte svinger og alt mulig med, uten hjelm.
1: Ja, det er egentlig tragisk når jeg tenker på det, og jeg var vel en av de som virkelig pratet om at vi skulle begynne med hjelm. Vi hadde en sånn pølsehjelm, for i Belgia var det påbudt, men da var det sånn pølse, sånn, det var jo absolutt ikke noe verdt bortsett fra hvis du skrubber bort. Men jeg har jo kjørt i 120-125 km i timen ut for fjellene. I regnvær og greier, og uden hjelm, det er jo tragisk å se. Men heldigvis nå så er det blitt påbudt, og en forkjemper for å bruke hjelm.
0: Ja. Men du, Knut, tok jo et sånt lite sveip i sted gjennom litt av historien din, men det er et sted jeg føler vi også må stoppe opp, for du sa det ble et sånt vendepunkt da du havna i forsvaret, og så var det en sånn rep-øvelse. Noen har hørt om den historien her tidligere også, men det er et hopp som går galt, hvor egentlig du får fortalt at din fremtid kan kanskje ikke innebære å sykle lenger, fordi du potensielt får et stivt bein. Fortell bare litt sånn raskt om den ulykken, og hva som møtte deg i månedene etter det.
1: Ja, jeg hadde jo akkurat begynt å sykle året før, men jeg var bitt av basillen. Men i tillegg så skulle jeg inn i beredskapstroppen. Politimesteren i Kristiansand hadde signert papirene uka før jeg reiste på den øvelsen. I 1980 da var det ganske anspent mellom Norge og Sovjet, akkurat som, ikke sånn som det er nå, men Norge boykottet OL i Moskva. Så det var en såkalt hemmelig øvelse, vi skulle hoppe med 30 kilos sekker inn på Finnmarksvidda. Og sekken er festet i noen karabinkroger, i seletøy med fallskjerm og reservskjerm, og ingen, hverken med eller de andre i flyet, så at min karabinkroger var løse. Så når jeg hopper ut i fritt fall, så henger sekken på utsida meg, i stedet for å ligge stabilt bak meg, så jeg gikk rundt i propell, og når jeg trakk skjermen, så surret fallskjermen seg rundt det høyre benet. Så jeg hadde jo egentlig griseflaks, for det ligger litt annerledes, så hadde jeg jo kanskje gått rundt høyet i stedet, de snorene. Men ja, lang historie kort, heldigvis så måtte jeg ikke amputere beinet, det trodde doktoren, for jeg hadde kanskje ødelagt hovedpulsåret. Men jeg hadde tatt leddbånd og menisk og korsbånd og alt det som var. Så jeg har 15 centimeter ståltråd i beinet, og jeg kan ikke si det på hug, men jeg kan gjøre det meste av alt.
0: Ja, og det var jo lenge også mange som mente at du kanskje ikke kom til å kunne sitte på en sykkel igjen, at det beinet kom til å forbli stivt, men der tenkte du, nå skal de få se.
1: Ja, jeg var ikke utslått, men jeg var jo selvfølgelig en periode litt deppa, men for det første så tenkte jeg at jobben i politiet røyk, jeg måtte sitte på et hitordskontor, eller jobbe med på et kontor i stedet. Etter hvert så bestemte jeg meg bare for å bli tjene sammen og begynne å trene, så brukte jeg sykkel for å trene meg opp igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo blitt bitt av basillen, så jeg skal se hvor langt det kan komme. Og 4 år etterpå så fikk jeg bronsemedalje i OL, så egentlig så gikk det veldig bra.
2: Ja, den historien, eller de her historiene i flertall skriver du veldig fint om i boka, som Rune Brynnelsen har vært med og skrevet da, blant annet denne krykketuren din, 6 mil på krykket, bare for å på en måte vise at det skal du klare.
1: Altså, det var jo bare for meg selv. Jeg hadde ikke tenkt å si det til noen andre enn Ellen, som var min Ellen, og hun syntes det var en tåbelig idé. Vi hadde jo hus i Kristiansand og var hos svigermor, men jeg dro av gårde 5 om morgenen sammen med Ekval, som var min beste treningskompis, en sjefer, og han hadde en liten ryggsekk med mat og drikke, og vi dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, nesten i Kristiansand, så sto det en fotograf der, og så lurte på hva i all verden jeg holdt på med, så sier jeg det bare, holder du på med, liksom han skulle ta bilder da. For masse folk hadde ringt til aviser, når de kjørte på morgenen på jobb til Arendal, som pendlet, gikk en gal mann langs veien med bikk og gips, og så kjørte vi hjem fra jobb på ettermiddag, så gikk han fremdeles på hjerten, og jeg brukte jo 11,5 timer og sånn.
2: Vi snakker gips som går langt opp på låret.
1: Ja, helt opp til hofta. Så det var, nei, men det var en fin tur. Det var, for meg var det bare en test for min egen viljestyrke, og ville vise at jeg kunne nå og sette noen mål.
0: Ja.
1: Og det har jeg liksom alltid... kan du si, i ettertid har jeg jo tenkt at det er viktig å sette seg noen mål.
0: Mm. Jeg sitter akkurat nå og ser på et bilde av nettopp denne turen fra Varoddbrua her da, med din faste turkompis Equal, altså bikkja di. Ja. Shorts og åpen skjorte for anledning, holdt på å si, t-skjorte, men det var på den Varoddbrua at det her som vi nå etter hvert har hørt så mange ganger, altså, ingenting er umulig, det er umulig, ta bare litt lengre tid. Det var første gang du tenkte på det?
1: Ja, jeg tenkte jo... Og jeg liker jo det uttrykket da, og det ble jeg jo egentlig kjent med som fallskjermjeger. Det var et av de ordspråkene vi hadde der inne, at nå er det jo grundighet gir trygghet, men ingenting er umulig, det er mulig å ta bare litt lengre tid. Du må ha tro på det du har som en drøm, uansett om det er utdannelse eller skole eller hva som helst, eller jobb, eller sånne ting som en utfordring. Så man i hvert fall går all in, og så kanskje går på trynet. Og da lærer du kanskje litt, men av og til, mange av de som har gjort utrolige ting, de har hatt veldig tro, selv om folk rundt de har sagt, det her kommer aldri til å gå. Ja. Den innstillingen har jeg jo.
2: Men det er, det der en ferdighet som må vedlikeholdes? Altså må du bli testet da flere ganger i løpet av livet, også som godt voksen, og si til deg selv at ja, men det er umulig, det tar bare litt lengre tid, eller nå er det bare halvveis ned i kjelleren, og så videre.
1: Det kan jo høre som, ut som noen flåset uttrykk, men det bor litt i det, fordi at jeg har jo sett gjennom de 13 sesongene vi har lavt nå med Kompani Løvsen, at folk klarer mer. Jeg har selv opplevd at du klarer mye mer enn du tror. Og du setter gjerne begrensninger for deg selv. Noen har vannskrekk, noen har høydeskrekk, andre har synes det er skummelt å tale i et familieselskap. Så når du har gjort det, så sier du, det var ikke så farlig. Mm. Og så tar du et lite steg til og et steg til, og så klarer du mye mer enn du kanskje trodde. Mm. Og det synes jeg er en god innstilling å tro at ting er mulig.
0: Mm. Ja.
2: Så jeg heier jo på de som kommer fra kanskje mer i tid, eller man skulle bite tegnene sammen og grynde videre i snyen for eksempel. Men var det her i tid, du sa det nå nettopp, grundighet gir trygghet, men det var jo mer lek og moro, mindre regler, altså dere sykler som du ser bare med en liten sånn pølse, skumgummihjelm, og så videre. Manglet det også da litt sånn et følelsesregister i det?
1: Nei, altså jeg er full av følelser, up and downs, og jeg får veldig lett nå mye vind i øynene, men du kan si, nei altså jeg tror ikke det, men jeg er veldig glad for at jeg faktisk fikk vokse opp i den tiden som Norge ikke var et av verdens rikeste land. Vi var jo på nivå med Albania, sier de, men det tenker du ikke på når du er liten. Vi bodde jo, vi hadde jo utedo, vi hadde ikke telefon, vi hadde ikke TV, vi fikk TV når jeg var 12 år i 68, til OL i 68. Det var første gang vi satt oss ned. Den gangen jeg ble passivt underholdt, når jeg var liten, det var barnetime for de minste på lørdagen, fra 5 til 6. Og da fikk vi litt lørdagskort, og så hørte vi på barnetimen jeg og mine to søstre, som er nesten like gamle som jeg. Men utenfor det så var vi ute og lekte. Og det savner jeg nå med barn og unge. De er fullstendig oppslukt av mobilen, iPaden. Ting går så fort, de klarer, og når du hører de testene de har nå med lesing, at ungdom, og spesielt gutter, nesten 50% klarer å ikke lese ordentlig. Mm. Så å lese en bok, jeg anbefaler det. Og vi burde roe oss ned litt. Mm.
0: Åh, nå fikk jeg fikk opp masse sånne minner fra oppveksten selv. Jeg var ute og leke ute i skogen hele tiden. Mørk gjemsel på denne tiden av året var jo perfekt når det begynte å bli høstmørke på gang. Og jeg ser jo at det fortsatt skjer en del også, heldigvis, at man får lov til å være litt ute og utfolde seg. Men vi skal fortsette praten med deg, Dag Otto, og se litt hva slags røde tråder vi kan dra gjennom ditt liv også. Jeg ble

0: Det er jo heldigvis ikke bekmørte der ute når vi tenker på den oppvoksende slekt. Raimond har sendt en melding. Han har en sønn på 8 som er blitt helt opphengt i militære og krigshistorie etter å ha sett Dag Otto og deltakerne i Kompani Lauritsen. Han har nå lest barneversjon av Max Manus, tungtvannsekspedisjon, barneversjon av Anne Franks dagbok, og i høstferien så går turen til Rjukan for å se Vemork og omgivelsene, og denne gutten på 8 år angrer han voldsomt på at han ikke turte å hilse på det, Dag Otto, på danske ferger i sommer.
1: Oi, så koselig. Jeg håper han tar kontakt med meg neste gang jeg treffer han da.
2: Ja, men det her var jo litt oppløftende om oppvoksende generasjon.
1: Ja, det er veldig moro. Og det er viktig at folk hører litt sånne historier, og kanskje foreldrene er flinke til å lese for barna sine. Det synes jeg er veldig viktig. Mm. Jeg har jo lavt en barnebokserie, og det handler litt om å utfordre seg å være ute i naturen og løse litt detektivproblemer og ditt og datt.
2: Ja, sant. Men ble du lest noe særlig for i oppveksten din?
1: Ja, jeg ble lest for og elsket å lese selv. Med en gang jeg kunne lese, så Bobs i barna, Hardiguttene, Frøken Detektiv og alt det her. Og så har jeg hatt tusenvis av bunker med sånne små cowboyblader og Fantomet, og fremdeles glad i Fantomet.
2: Jeg bare kom på en ting apropos hva vi kommer fra og vokser opp i og sånt, for jeg måtte skrive ned en setning fra boka di. Da jeg leste den i går, sitat altså, jeg ble utfordret av pappa, beskyttet av mamma. Mm. Kan du ikke fortelle oss bare litt om, holdt på å si, både arven og hva du lærte fra henholdsvis din mamma og din pappa når du ser tilbake på det nå i ettertid?
1: Jo, pappa var jo egentlig en ganske tøff kar, ikke så mange ord, han var skolelærer da, streng. Veldig streng, men jeg tror han var godt likt, rettferdig og sånn. To oss med i naturen, og mamma var jo den hjemme, kjærlige som mora som passet på oss på en måte. Så det var veldig stor kontrast mellom de to, men jeg føler jeg hadde en veldig fin oppvekst.
2: Mm. Det var jo en liten gest du også bestemte deg for å gjøre til din far. Du var innom det i stad, OL, du får bronsemedalje, og ikke mange dagene etter så oppsøker dere en viss annen legende på samme tid, fordi du er på jakt etter en liten autograf du tror din far kan sette pris på. Fortell oss om dette lille eventyret her.
1: Ja, i 84 så var det jo et dårlig OL for Norge da, godt for meg da, som ble nummer 3, men Grete Waitz fikk sølv, og så var det to rundstyrmann som fikk bronse, så var vi på en avslutningsfest oppe i Beverly Hills, og så fikk jeg høre da av konsulen der at her bor en av verdens største idrettsmenn, og det var altså Muhammad Ali.
2: Ja.
1: Og jeg fikk med meg en gjeng, og vi gikk opp og banket på døra, og fikk lov til å komme inn. Det kom en livvakt som var sikkert 2.10 eller 2.15, kikket opp på han og så sa, hadde vunnet medalje i OL, men hadde veldig lyst til å få en autograf. Så ble vi invitert inn, og var inne hos han i en times tid, og skyggebokset med han, og fikk autografen på skjorta, og det var kjempefint.
2: Ja, hva snakket dere om? Kan du
1: huske
2: det?
1: Nei, jeg husker bare at vi pratet mye, og jeg skjønte jo, han fikk jo Parkinson, og var allerede litt redusert av det. Mm. For etter at vi hadde skyggeboksa litt og sånn, så ville han vise oss tryllekunstner, så tog han opp en rød flagg av han og gjorde litt forskjellig sånn. Men det var en fantastisk stor opplevelse.
2: Ja. Men den skjorta da med autografen på...
1: Den er ikke vasket.
2: Nei, for jeg skulle til å spørre om det, og hva sa din far når han fikk se det her?
1: Han syntes det var stort. Ja. Han syntes det var veldig stort at jeg kom hjem med medalje, men han syntes det var veldig gøy at det hadde vært. Pappa boksa i ungdommen, og det gjorde heldigvis ikke, men så det tror jeg betydde ekstra mye for han.
2: Men du sa det da, begge foreldrene dine har betydd masse for deg, men var de sånn som skrøyte liksom direkte, eller var det litt sånn at du måtte skjønne at de var stolte uten at de nødvendigvis sa det, hvis du skjønner?
1: Jeg har vel kanskje skjønt i ettertid, etter pappa har gått bort, og har vært dessverre veldig uheldig med når det gjelder sykdom, for både mamma og pappa fikk jo demens, og en søster i tillegg. Men når jeg har gått igjennom alle sagene hans, så ser jeg at han har jo klippet ut absolutt alt som finnes i aviser, og han har skrevet for han på alle disse masse forskjellige som dukket opp avisutklipp, som han har skrevet masse historier, som han aldri sa til meg da.
2: Nettopp.
1: Men jeg skjønner jo at han var egentlig kanskje mer stolt enn han ville vise.
2: Ja.
1: Og han begynte å sykle han også da,
0: ja, ja.
1: Etter at jeg begynte, og ble Norgesmester og syklet Trondheim Oslo med brukket han på 16 timer, så han var en tøffing.
0: Ja,
1: han hadde
0: opplevelse inne på i Fjellheimen der han hadde klart å komme seg tilbake til start med reven Achilles.
1: Ja, han bodde i campingvogn de siste 20-25 årene, en på fjellet på Setesdalen og en på Møysand i Grimstad, så han pendlet mellom og gikk turer, men ikke noe ryggsekk, bare en plastikbose hvis han hadde med seg litt å drikke og sånn. Ja. Og en gang så ringte han, men da jobbet jeg som eiendomsmegler, så sier han, da Otto, jeg tror jeg bruker beinet. Tror du jeg kan klare å gå ned? Ja. Det, nei, det kan du vel ikke? Jeg skal ringe til luftambulanse, det er jo derfor vi har der jeg. Nei, så sluttet han av telefonen, så måtte jo lave ettersøkning etter han. Og etter mange timer så kom han krybende, så hadde han tatt akillesen, ja. Og han gått på kne og slitt seg gjennom i mange timer. Ja. Så han var en tøffing.
0: Ja. Jeg var jo ferdig med å stille det umulige spørsmålet. Hva er du mest stolt av selv, når du ser hva alle dine sykkelopplevelser har betydd for eksempel av din far?
1: Ja, Hva er jeg mest stolt av? Mm-hmm. Det at jeg har fått 2 skjønne barn, og 6 barnebarn.
2: Ja.
1: Det er absolutt det jeg setter høyest. Og selvfølgelig setter utrolig pris på Ellen, som har holdt ut med den galskapen som jeg har på en måte ført henne i alle retninger rundt i verden. Men hvis du spør henne, så tror jeg hun sier at hun har fått mange fine opplevelser, og jeg var på det amerikanske laget som heter 7-11 i så mange år, og de elsket jo at jeg hadde med meg familien.
2: Ja.
1: Så hun var med til USA på treningsleire og var med rundt med... Så de var sterkt involvert.
2: Det var litt koselig egentlig at vi nå dreide samtalen mot Ellen, for jeg sitter her med et bilde fra boka di, som er da nettopp 24. september 1983, altså i morgen, for 43 år siden, utenfor Fjære kirke. Det er ikke et helt vanlig brudpar heller, fordi det er ikke så mange brudpar jeg har sett på en sånn her sykkel. Fortell hva dere gjorde den dagen dere gifta dere.
1: Jeg syklet jo på Glomdal, som var sponsret av Peugeot, så de ga meg en tandemsykkel da. Så vi syklet fra kirka til Dømmesmoen på fotosesjen der, med en tandemsykkel da. Vi syklet ikke så veldig langt, men jeg fikk jo den som en liten ekstra gave da.
2: Mm. Men det er jo et eller annet fint med en sånn livslang kjærlighet også, fordi det står i hvert fall det i boka di i dag, Otto, at det var et eller annet med Ellen som du ble liksom trekt mot henne på et vis.
1: Ja, jeg jobbet jo som dørvakt, og hun ble hengende litt mye i døra, i stedet for å gå inn på villaen, så det var vel sånn kontakten oppstod. Jeg kjente Ellen, jeg visste hvem familien var, for pappa har vært lærer på samme skole, og hennes mamma, Gerda, hun var vaskekone på skolen, og vokste opp uden pappa, dessverre, for at han gikk bort når hun var 4 år. Men, så jeg kjente familien, men hun var litt yngre enn meg, så hun var ikke i min omgangskrets. Men plutselig så var det sånn.
2: Hva er det dere to setter mest pris på å kunne gjøre sammen nå, selv om du er ganske aktiv da, til å være 70 og pensjonist, men i den tilværelsen dere nå er i, hva er det som gir dere mest liksom, glede?
1: Nei, det er jo noen koselige turer på Hovden. Vi har hytte der og går noen fjellturer og sånn. Det er koselig. Så har vi hus i Spania, så der trives hun veldig godt. Hun er veldig glad i sol og sommer. Så vi skal reise ned der i neste uke. Så det tror jeg hun setter pris på. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene, så nå har jeg i hvert fall 14 dager ordentlig ferie. Ja.
0: Ja, for selv om ordet pensjonist blir nevnt her, så oppfører du det ikke akkurat som det, selv om jeg vet det er veldig mange aktive pensjonister der ute også. Så hva er liksom, føler du at er det charmøretappet som gjenstår nå? Når skal du nyte livets otium?
1: Nei, altså jeg nyter jo livet nå også, selv om jeg opplever veldig mye annet i tillegg med jobb og sånn. Men du spurte om Ellen og hva vi gjør sammen. Hun har faktisk vært med å sykle Alpe d'Huez, så jeg har jo arrangert en del turer rundt i både Italia og i... Det var jo med i vår, faktisk, å sykle sammen med kunder som vi hadde der, og sykle og drakk vin på en fin vingård og litt sånn. Så hun setter pris på det jo.
2: Så det høres helt nydelig ut. Da sier vi rett og slett takk for at du kom til 9-timen i dag. Gratulerer med bryllupsdagen i morgen.
1: Takk for det.
2: Kjenner meg inspirert jeg nå til å gå ut og...
0: Det er også bryllupsdag i morgen.
2: Ja. Velkommen tilbake, Dag Otto.

0: like you. Årets Urørt.
1: Urørt er tre finalister.
2: Urørt finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy.
4: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
2: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg. Det ser ut som det norske folk rimelig glad i Dag Otto også. Fantastisk intervju, skriver Torstein her. Hadde hans far som lærer i 6 år, og skildringen av Grimstad i gamle dager passer perfekt.
2: Ja, Dag Otto var jo litt inne på den oppveksten der, altså alt fra å sykle rundt som avisbud og skjønne at ved juletider så kunne lønse rent inntektsmessig å skrive på en liten hilsen fra avisbudet på dagens avis. En ivrig kar, det noen dynamittladninger som går av der, og noen beskrivelser av de sykkelløypene de lager, som jeg tror mange for så vidt kjenner seg igjen i, og det er jo det Eivind skriver her, en flott start på dagen med Dag Otto som gjest, opplever han som ujålete og ekte, med en historie fra oppveksten som man kan kjenne seg noe igjen i.
1: Yes. Jeg føler jeg kan kjenne meg igjen i ting fra den oppveksten også, selv om jeg vokste opp ganske mange 10 år etter Dag Otto, så er det noe med at, i hvert fall når jeg tenker tilbake på min egen oppvekst, så er det all den der tida ute. Altså vi bygde hytter, vi leiket masse politi og røver, det var kruttlapppistoler, og jeg hadde butikkdisk inne i garasjen hvor jeg og mine venninne leiket butikk, mens min bror og hans kompiser, de hang seg på og var da røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kommer jo veldig mye sånne her minner bare av å tenke på en sånn oppvekst med mye leik og frihet.
2: Ja, ja. Og det er klart det er lett å svartmale skjermengenerasjon og det at man må få, i stedet for å få husarrest som det har gått til vekk, du får du ut av rest, de tar fra det, så må du ut, men jeg tror jo at de kommer ikke til å huske så veldig mye av skjermtiden si, men det man gjør sammen med ungene, det kommer de til å huske om det er en overnattingstur, et bål eller noe slikt, så hvis man mikser litt, så kommer nok de også til å sette 9 timen om 40 år og snakke om en fin oppvekst.
1: Absolutt.

0: Da er klokka 10, og nyhetene starter i nord, Henriette Stener Sæther.
1: Senterpartiet mener den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. En ny rapport sendes på høring, og rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier selv om rapporten går til høring, ikke nedleggelse hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
1: Senterpartiets Bent Joakim Bentsen mener rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne uken. På sidelinjen har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så til slutt en melding til busspendlere som hater når folk spiller musikk høyt fra mobilen eller spiser mat som lukter. Da kan Singapore være landet for deg. Der får man nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, skriver BBC. Om Singapore blir for langt vekk, kan Storbritannia være et nærmere alternativ. Der prøver politikere å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner, dersom man dropper øreproppene og spiller musikk fra høyttaleren i stedet. Det var nyhetene i denne omgang, og skru gjerne opp lyden, men hold øreproppene på når nyhetsmiddelen fortsetter her på P1.
0: Ellers blir det våt. Ja, interessant nyhet akkurat der, Mari. Kanskje vi må komme tilbake til det i andre etappe av nyhetsmiddelen.

0: transportsituasjon, og noen satt med det på full guffe, så jeg tenkte, ja, det trenger ikke jeg høre på akkurat nå.
1: Men det jo litt artig, apropos, for jeg skjønte at den mandagen har satt litt spor i det norske folk, veldig mange satt også pris på den praten der, men det, vi vet jo at vi høyt ute på, akkurat nå for eksempel på tannlegekontor, kanskje på kontor hvor folk for å teste seg for kjønnssykdommer, altså hva vet jeg, men det jo plutselig så må man jo sitte og høre på ting i kollektivet, fordi det en radio som står på, som en litt annen situasjon enn hvis du sitter og blaster radioen eller musikken din, eller tv-serien din høyt på en trikk eller tog eller T-bane for eksempel.
0: Ja, altså jeg heier på det vi hørte om i nyhetene i dag da, Singapore ved et eksempel, Storbritannia også, som var enda litt nærmere som foregangsland akkurat der, at hvis du setter og forstyrrer andre med mobilhøytaleren din, så kan du få bøter på rundt 10-12 000 kroner. Jeg ser at det kommer til å bli vanskelig å få både innført og ikke minst gjennomført, men hvis jeg setter og venter på et fly og en fyr, et par seterad det bort for meg, sitter og ser en hel episode av Breaking Bad med lyd på mobilen, eller en fotballkamp eller et eller annet uten headset, det er irr.
1: Vet du hva, det her tror jeg må være noe av grunnen til at kanskje da proppene med ledning tilbake, fordi jeg må innrømme at noen ganger problemet at man har gått tom for batteri på det trådløse ørepropp-systemet. Og da kan det være frustrerende at man, for hvis man har lyst til å nettopp se eller høre på noe, så har man ikke noe batteri og får ikke lada kanskje der og da. Så derfor så burde vi egentlig alle gå tilbake til den gode lange ledningen, for da kan man når som helst bare koble seg inn uten å være avhengig av den batterikapasiteten da.
0: Tenk om, jeg har selv vært med på FaceTime og Teams på møter der man på en måte vært på jobbreise, men jeg tror jeg har brukt headset. Men klart, jeg snakker jo høyt ut i intet for mange rundt meg, så tar delvis selvkritikk her også, men jeg heier jo på den gode gamle måten å snakke med telefonen som det var telefonrør, at du holder den opp til øret, men klart, det vanskelig å se film på den måten, da må du ha veldig kraftig sidesyn.
1: men generelt så merker jeg, men jeg jo kanskje litt for redd for å få kjeft, og jeg liker ikke å sitte, jeg prøver å unngå så mye jeg kan å snakke på i fart, altså nettopp med tanke på å genere folk rundt meg. Men det sikkert meg som har det som en sånn redsel, pluss at jeg har fortsatt aldri sagt fra til noen hvis jeg synes det generende, for det ligger også langt innenfor meg, altså å prikke noen på ryggen og være sånn, du, nå du litt irriterende, Sassa.
0: Ja, burde ikke hjelpe å sende noen lange blikk. Altså, jeg mener, du kan ikke sette deg så oppslukt av det som skjer i denne samtalen, eller det du ser på, at du ikke får med deg folk på det. Sett og si, what? Med ansiktet sitt.
1: Ja. Men tror ikke...
0: Må begynne å si ifra.
1: Ja, kanskje det er det som er løsningen.
0: Jeg begynte å stamme, jeg sa det. Må begynne å si ifra, så jeg tydeligvis gruer meg veldig til det.

0: Ja, you should go and love yourself. Det kan være enklere sagt enn gjort, men Justin Bieber, han sier han.
1: Ja.
0: Vi skal til noen andre som også vet å få sagt ting, og ikke minst få folk i tale. Fordi han går rundt der hver eneste dag og vet ikke helt hvem som blir samtalepartneren denne dagen før, kanskje rett før det oppstår. Det deg vi snakker om, Øyvind Bekkevold.
1: Det meg?
0: Ja, jeg vet ikke om du har fått mange nei i dag før du fikk ja, for eksempel, men du har funnet noen nå.
1: Du, og så kan jeg ta litt grann, for det litt gøy noen ganger når man har vært så lenge ute, så det nesten litt utrolig at jeg møter nye på nye i dette landet. Det jo ikke så stort Norge, men i dag så møtte jeg, kan du ta det før jeg begynner å snakke med deg, Jorid, at i dag møtte jeg minst to eller tre som jeg liksom gjenkjente litt og tok en god prat, og jeg sa det at, ja, men du jo i eliteklubben, så du kan jo bare komme når du vil og føle fri for det, for det ikke sant, mange av de jo gode og hyggelige, så man blir jo nesten litt sånn venner med de man møter.
2: Det shortlist med nye kandidater. Ja. Så kan man komme på ditt.
1: Og så kan man ha sånn konkurranse dem som da blir den ypperste i eliteklubben, vet du. Den som har vært med flest ganger. Rekorden tre for den som hører på nå og tenker at jeg hopper inn. Jorid, det din debut. Premiere. Hallo, hallo.
3: Hei, jeg heter Jorid Kirkesæter.
1: Hvordan vil du beskrive deg selv, Jorid Kirkesæter?
3: Vel, dame i, ikke i middelalderen, men midt i livet, som skal til Stockholm for å gå på en konsert.
1: Tid relativt, vet du, dame i middelalderen. Og det kan man også være hvis man tar på seg litt rolleklær og hopper tilbake til middelalderen. Ja, men du, det der med å gjøre ting selv, altså det der å dra på konsert eller kino og så videre, hva du skal på nå, Jorid?
3: Jeg skal på en konsert med et folkemusikkband fra England, Bristol, som heter The Longest Johns, som jeg ble veldig opptatt av i løpet av sommeren dette året her.
1: Hva var det? Du var jo på YouTube, blant annet du fant dem.
3: Ja, jeg fant dem på YouTube. De har gjort noen prosjekter med virtuelle kor, spesielt under covid-krisen, der veldig mange folk synger sammen og ble veldig populære i forbindelse med det.
1: Og du elsker, eller i hvert fall nok til at du drar til Stockholm?
3: Ja. Og jeg ganske korinteressert i utgangspunktet. Jeg synger to kor.
1: Hvilke kor?
3: Det Sankt Olav Domkor i den katolske kirka i Domkirka i Oslo. Og så det et kor som relativt nystartet, egentlig ikke, men vi ikke så veldig kjent, som heter BK Ensemble, som et kammerkor.
1: Og hva betyr dette her å stå midt i et kor? Altså, jeg jo en korfyr som aldri kommer i et kor. Eller jeg har prøvd meg litt, det gikk sånn passe. Men hvordan er det å stå der i et blandet kor? Eller nå bare finner jeg på ting her.
3: Vel, det mye forskjellig. Det veldig deilig å synge sammen. Å være del av en akkord. Og noen ganger når man tett på folk man synger sammen med, som man har sunget sammen med lenge, så kan man gjerne, man kan kjenne at luften beveger seg mellom seg, og man kan kjenne og høre overtoner, og det veldig, veldig kult.
1: Ja, det kan jo alle sammen tenke på noe som hører på Nitimen. Er du en del av en akkord? Hvis ikke du det, så kan du i hvert fall tenke på at du en del av ni-time-akkorden. Ja, men det der med, men det synes jeg var fint sagt, det der med at du merker overtoner, du merker de andres energi og pust. Nei, nå tror jeg Mari også med meg på at vi skulle vært i et kor, selv om vi aldri kommer i et kor.
3: Mm. Det er bare å prøve det. Veldig få, eller jeg vet ikke, men jeg tror ikke de aller fleste som havner i et kor kanskje har tatt masse sangtimer først, og så bestemmer seg for at nå skal vi prøve. De prøver.
1: Vi prøver, og det der å reise alene, ikke sant? Du jo på vei til, det er vel en låt, altså, er på vei til Stockholm alene. Hvordan er det? Det å reise alene og oppleve ting alene, har du gjort det før også?
3: Jeg har gjort det en del. Det er første gangen jeg har reist for en konsertbillett. Det har alltid vært andre årsaker før.
1: Og hva har de årsakene vært?
3: Og
1: da de kommer de hemmelige reisene, ikke sant? At nå, jo, nå skal du høre, ikke sant?
3: Neida. En fjelltur i Frankrike en gang, der jeg dro egentlig mest for å jobbe med fransken min.
1: Du reiste alene på en fjelltur i Frankrike? Og hvordan gikk det? Fikk du, turte du da, «Je m'appelle Jorid, si...» Så ikke jeg fortsette her, ja, nå alene, og den gliser du.
3: Oui.
1: Ja, gikk du bort til fransk menn, og sånn, turte du det?
3: Ja da, altså vi var i en gruppe på sånn, kanskje 15 perser, noe sånt, som var bare fransk menn og belgere, og så ei fra Norge, så... Nei, det ble en del prating, og det gikk ganske bra. Jeg lærte masse fransk.
1: Jeg kjenner faktisk at jeg blir ikke redd for å være på direkten her, men kjenner at jeg blir litt redd for det, å gå bort til fremmede franskmenn. Man tenker at her kommer jeg til kort, rett og slett.
3: Ja, så jeg kjente jo på den følelsen hele tiden, men mest de første få dagene. Etter hvert så gikk det jo bedre, og jeg ble jo venner med dem.
1: Og så betyr musikk generelt mye for deg. Altså, ikke sant? Du går jo og tar... Jeg også har jo piano hjemme. Her kan vi stå frem med vårt piano. Men det ikke så ofte man setter seg og spiller på det, selv om notene står der og byr inn. Men du tar pianotimer fortsatt, og har egentlig spilt hele livet.
3: Ja, spilte vel fra jeg var 7 år eller noe sånt. Men jeg har lagt det bort I kanskje 20 år som voksen. Så har jeg begynt igjen. Fordi jeg føler at det... viktig å bli kjent med altså, hvordan fungerer musikken hvordan kan jeg skape den lyden jeg har lyst til å gjøre selv
1: og hvordan går du frem da?
3: Vel, det veldig mye basert på besiffring på dette med å kunne akkordene og kunne musikkteori og så si, jobbe med det og prøve å få til en lyd som jeg har lyst til å formidle da
1: Få til en lyd man har lyst til å formidle. Du, til slutt så tar vi med kofferten din. Den lille svarte kofferten. Hva oppi den? For du har vel, du skal jo først nå være teknisk support I din jobb, og så skal du da etterpå til Stockholm alene. Hva har du med?
3: Jeg har stort sett med meg klær.
1: Ikke noe spennende?
3: Nei, da, det kan være at det blir turné-t-skjorte på vei tilbake.
1: Ja, og elektrisk tannbørste?
3: Nei, ikke denne gangen.
1: Ikke denne gangen, du har den hjemme?
3: Jeg har den hjemme. Jeg har med meg en mekanisk vanlig
1: en. Bare en vanlig manuell tannbørste. Ja, det kan jo folk tenke på hvordan det står til på tannbørstefronten. Tusen hjertelig takk skal du ha, og god tur, og nyt. Du får si bandnavnet en gang til.
3: The Longest Johns fra Bristol.
1: Ah, god tur, Jorid. Hyggelig å prate med deg.
2: The Longest Johns fra Bristol. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular

0: 75.857.297 avspilling på Spotify, 298
1: nå. Åh, det her tok meg tilbake til sommeren for, er det 5 år siden allerede nå, tror jeg, når NRK reiste nedover norskekysten med statsråd Lehmkuhl. Det var mitt første møte med å synge Shanties ombord, men det var altså helt fantastisk.
0: Sang du, what shall we do with the Duncan sailor?
1: Ja, det var faktisk ikke den, men jeg lærte en hel hev med andre, og det var ganske sånn deilig og kraftfullt å stå og synge ombord på en svær skute også. God tur da, til Jorin.

0: Neste stasjon der fra Emily Hallow ser at det har blitt temperatur I inboxen vår når det kommer til lyd I offentlig rom. Kanskje heier vi mer på bøter enn man skulle tro her til lands også. Vi var innom det her med både Singapore og Storbritannia hvor du kan få ganske grei bot altså, hvis du kjører lyden rett ut fra telefon. Og bare for å ta litt av temperaturen her, Sveinung. Som skriver følgende, men hva det med folk? Det må jo være noe man ikke har forstått når man tror det helt greit å spille høyt og snakke høyt på bussen eller flyet. Som det står her, har vi blitt en flokk innoverskuende, dumme egoister? Ja, du spør godt, Sveinung.
1: Ja, det ligger jo et svar her, og Ulma merker jeg selv. Det ikke vist at man kan gjøre som Anette, selv om det å bruke høreapparat noe man kanskje gjør av en helt annen type nødvendighet, på samme måte som jeg må bruke briller eller linser, men hun bruker altså høreapparat, og det jo ganske diskret. Mange vet ikke engang at jeg har 9-timen på. I et kontorfellesskap. Batterikapasitet I alle fall ikke noe problem, skriver Anette. Det litt kult hvis du har et moderne høreapparat som også har Bluetooth.
0: Så artig akkurat nå, Anette. Når vi snakker direkte til deg, så det ingen I ditt kontorfellesskap som vet det, at vi nå har en direkte kontakt til og med, inn I ditt øre.
1: Hva heter det, Anne, når noen blir trigget og glad og nær sagt kåt av sånne spesielle knitter?
0: Åja, sånn ASMR.
1: ASMR.
0: Når vi kommer veldig nært. Vi var ikke eksperter på ASMR. Nei, jeg
1: har aldri prøvd det før, og aldri likt det så godt selv heller.
0: Men det veldig mange som heier på dette med at vi skal reagere mer på det. Står videre her, noe som mer irriterende enn bruk av høytal på bussen når du har kjøpt en dyr billett på revy, og tre damer foran deg sitter og kommenterer høylytt forestillingen, og ikke nok med det, så filmer de det meste med telefon. Jeg tror det generelt ganske mye agg ute I befolkningen hva gjelder det der å ta opp telefonen. Og jeg skal innrømme da, så for et par uker tilbake, da vi følte Kong Haralds gravferd gjennom Oslos gater, så ble jeg ganske forbannet på at alle som sto langs gata der og skulle følge båret absolutt måtte opp med egen telefon. Jeg holdt det inni meg, men jeg tenkte sånn, må du det? Dette blir filmet I 80 vinkler, og du kan gå hjem og se på det og hente ut et lite bilde av det etterpå om så. Ja. Men at vi har blitt sånn der idiotmasse som skal stå med den telefonen, jeg skjønner det godt.
1: Hør på Mr. Perfect fra Bodø da, som har tatt frem sin egen mobil og ser på bildene han har tatt I sommer. Jeg ser jeg var på Disneyland After Dark-konsert I Bodø. To bilder der. En hel parkenfestival, det 4 bilder. Så jeg tar et bilde, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, jeg tror ikke jeg legger det ut noen plass heller, men det kanskje en slags minne da, og så legger det ned igjen med en eneste gang.
0: Det synes jeg greit å samle på litt minner, men du tenker å stå og filme hele tiden og ta bilder hele tiden.
1: Nei, og det jeg tror folk må være ærlige nok innom at ja, men de gjør det for å vise hvor de selv Ok, se på meg. Jeg på konsert med det danske bandet D.A.D. Eller jeg på den og den festival. Kom ikke å si at du tar opp for at du skal sette og se på den videoen I ettertid.
0: Neida, og jeg heier på å ta vare på sanke minner. Det skal man få lov til, men bare begrens det litt. Nå fikk jeg roa meg ned litt igjen, for jeg kjente jeg ble veldig fort hive meg på irritasjonen. Vi kan prøve oss på en siste nå da, se hva som skjer med oss. Vedkommende heier på dette forbudet med lyd I offentlig rom, håper du kommer til Norge så står det videre her, det rett ut uhøflig å tvinge seg inn I andres space ved å ha mobilhøytaleren på ute blant folk, uavhengig av om det for å se på reels, film, telefon og så videre, og så kommer neste det samme med sterk mat og parfyme alle burde si fra når noen tar seg til rette på bekostning av andres ro og space hilsen en Karen som bærer navnet med stolthet og akkurat at det der med veldig sterk parfyme og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I her også. Altså.
1: Ja, men vil jo ha et samfunn også der folk har sett å spise sterk mat
0: ja,
1: og
0: være det som en ære. Og at folk pynter seg med lukt. Jeg vil jo det også. Ja,
1: det
0: nå rører vi, nå kommer det til å komme mye meldinger her. Vi har faktisk rett utenfor studiodøra her, Knut, så henger det jo en sånn, det parfymeforbud-lapp.
1: Send melding I appen NRK Radio, liksom Boyd Made Flower sang, text me.
0: Ja. Få det ut da, det deilig da.

0: fra Sondre Justad og Riv Hjertet, så skal vi jo til en samtale som virkelig er ment for offentligheten. Det her er ikke sånn at man sett og hører noen snakke veldig høyt i en mobil. Det er et tilfeldig møte mellom vår reporter Øyvind Bekkevold og et annet menneske, og samtalen blir jo da direkte sendt i 9-timen. Pass på, Øyvind, at du gjør vedkommende oppmerksom på akkurat det.
1: Da vil jeg gjøre oppmerksom på at denne samtalen den går direkte, Kari.
2: Ja, det er helt greit.
1: Det er helt greit, så innforstått med alt det innebærer.
2: Ja da, det går bra.
1: Ja, vi er beskyttet av redaktørplakaten, så det er veldig, veldig bra. Du, men det der med å ha en telefon som ikke har internett og sånne type ting, det har du, fordi at du var oppe og ringte og sa fra nå at vi er direkte til landet, og det er deilig å ha en sånn telefon.
2: Ja, jeg synes det er helt greit. Telefonen fungerer fint for meg. Jeg kan både snakke igjen og sende meldinger, og det er heldig for meg.
1: Ja, og litt deilig å slippe det der, ikke sant, og hele tiden skal inn og se på alle disse tingene som ulike mennesker følger med på.
2: Ja, en kan jo bli sliten i hodet mindre.
1: Ja.
2: Så skal en være på hele tiden. Du ser alle folk sitter med den telefonen og blar, så må jo bli slitsomt bare da.
1: Ja, og du er jo en dame fra opprinnelig, fra Voss, og så kom det en mann da og hentet deg, en Kråkerøy Fredrikstad-fyr. Han jobbet der nede på Voss, og så bare ble det kjærlighet.
2: Sånn ble det, ja. Og så landet jeg på Kråkerøy.
1: Ja, så kidnappet han deg til Kråkerøya.
2: Ja, ja, du kan kalle det det.
1: Men et nydelig sted.
2: Ja, nydelig plass. Masse fine turmuligheter.
1: Ja. Og så har du da, ikke sant, to jenter, og de har du med deg i, er det medaljong, eller hva? Det er medaljong, ja. En sånn liten gullmedaljong rundt halsen, ja. Og der har du med dine to jenter. Hvor gamle har de nå blitt?
2: Og de er så gamle, tør jeg nesten ikke si det. Den ene er 53, og den andre er 58.
1: Og hvordan er det å plutselig ha barn som er over 50 år, når du selv er så dynamisk, vital og sprek som du er, Kari?
2: Nei, jeg må jo bare glemme alderen litt, grann.
1: Ja, du må bare glemme at jeg har passert 50 år.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, men det er litt rart, for at i gamle dager så var det jo, i hvert fall da jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det å være over 50 år, bamsefar Elia er 50 år i år, altså det er jo, ikke sant, det var ganske voksent, men det har tider forandrer seg. Tid er relativt, som jeg sa før i dag.
2: Alt, det betyr jo ikke så mye. Det viktigste er jo hva en føler seg.
1: Ja, og hva føler du deg?
2: Nei, av og til føler en jo litt eldre, men av og til så føler en seg litt yngre.
1: Ja, ja, jeg går litt opp og ned, det er akkurat det, kjenner jeg meg igjen, man skal kanskje ikke tenke så mye på, da blir man forvirret også. Men hvordan vi liksom er i humør og sånn, i dag er jo jeg litt sånn, ja, litt sånn lett og tullete på en måte, i går var ikke det, men du er ganske stabil.
2: Ja, jeg tror jeg er ganske stabil, det er jeg. Og i dag er jo jeg ekstra glad, for i dag skal jeg på hytta mi på Voss.
1: Hva betyr den?
2: Nei, den betyr alt.
1: Ja, fortell.
2: Den er et fristed, og vi i fjellet, det er jo bare herlig.
1: Ja, og hva er det litt i hjemtrakten igjen?
2: Ja, det er det, og i dag kommer eldste jenta mi, Merete, hun skal være med meg til fredag.
1: Og hva er det dere da lager og putrer i gryta, og har hun strikketøy, hun også? Nå må du sette oss inn i kjærligheten til hytta på Voss.
2: Nei, det blir helst meg så strikker med mye og så masse andre ting. Og, ja, men hun er flink, veldig flink ute og sager i tre. Og, så skal vi plukke bær, kanskje vi finner litt sopp.
1: Ja. Nei, nå kjente jeg en sånn fristelse som gikk gjennom brystet. Altså, i sted var det kor, men nå var det den der krispy, friske fjellufta på Voss.
2: Ja, da i kveld så skal vi lage svinefilet med alla kremsaus.
1: Kanskje Arne Hjeltnes dukker opp?
2: Ja, kanskje han, ja.
1: Er ikke han fra Voss?
2: Han er fra Voss.
1: Han gjemmer seg bak i tre og dukker opp.
2: Vi har nok mat, så ikke farlig med det.
1: Og gutta på tur kommer også.
2: Ja, kanskje da.
1: Ja, men du, dette er hyggelig. Og så er det jo da, du sitter nå, apropos strikking, som er en av dine store lidenskaper, det skal du da gjøre på toget. Og da er det den fine, mørke, lilla fargen det går i.
2: Ja, nå er det lamba til Vera. Og den blir lilla.
1: Og det er barnebarn?
2: Og det er barnet, og hun er minste barnebarnet, og hun var 18 i sommer.
1: Og hun spiller jo da, altså dette her er jo, dette er ditt liv med Harald Tusberg, eller Øyvind Bekkevold, ikke sant? Og hun spiller da i et band.
2: Ja, hun spiller i band, og hun er kjempeflinke jenter.
1: Og det bandet heter?
2: Det heter Firkløver.
1: Firkløver?
2: Nei, Blåbærs, mener jeg. Blåbærs.
1: Ja, vi må ikke si feil blomst.
2: Nei, det går for helt. Nei, det er blåbærs.
1: Blåveis, og da tar jeg og løfter på din rød jakke,
2: ja.
1: og ser på ditt bryst, ditt venstre bryst, og der er det en...
2: Blåveis.
1: En liten, hva skal vi kalle det?
2: Ja, det er jo en liten blomst da.
1: Ja, men jeg tenker på den...
2: Det er en liten nål.
1: En liten nål, ja.
2: Ja, det er en liten nål.
1: Ja, er du glad i nåler?
2: Ja, ikke så veldig, men noen betyr jo mer enn andre da.
1: Ja, har du noen nåler som betyr mye?
2: Ja, denne her betyr mye, for den kjøpte jeg når jeg tok sertifikat.
1: Ah, i fjor.
2: Ja, i fjor, ja. Veldig mange år siden.
1: Har det blitt...
2: nærmere seg 50.
1: Nei, for 50 år siden. Hvor var du kjørt opp?
2: Da kjørte jeg opp I Sogndal.
1: I Sogndal? Ja. Var det mye biler du møtte?
2: Nei, det var ikke en rundkjøring I Sogndal.
1: Nei, jeg møtte ikke en bil da jeg kjørte opp på Lillehammer. Men likevel var avisa der, for de har ikke så mye å skrive, eller hadde kanskje ikke så mye å skrive om den dagen. Så da ble det første, jeg tror det var første siden, Øyvind tok lappen. Ja. Så det, men jeg møtte ikke en bil, det kan jeg avsløre. Tror jeg ikke jeg sa det en gang. Hvordan var det I Sogndal?
2: Nei, det var jo ikke så mye biler den gangen, og det var jo ikke en rundkjøring. Så jeg husker første gangen jeg kom til Førde, så var det jo trafikklys, og det var jo helt nytt, men det gikk jo greit.
1: Ja, det litt morsomt å tenke på. At man da har kjørt opp og tatt lappen, og tatt og fått sin medaljong, sin blåveis, som senere blir bandet til eller barnebarn, alt henger jo sammen her, men at du møter trafikklys senere. Trafikklysene, de møtte man senere I livet.
2: Jeg gjorde jo det, vet du.
1: Har du vært mest med grønt eller rødt I ditt liv, Kari? Sånn metaforisk. Altså trafikklys.
2: Nei, altså, jeg kjører jo ikke på rødt da.
1: Nei, og så tenkte jeg på livet, om du føler at du har vært litt heldig.
2: Ja da, jeg kan ikke si noe annet, jeg var heldig. Livet blir jo likt hva du gjør det til selv også.
1: Ja. Og hva det viktig da, når man...
2: Man må være positiv, ja.
1: Og det jo du.
2: Ja, jeg prøver å gjøre så godt jeg kan. Ja.
1: Og da kan jo vi avsløre da, for jeg snakket jo I sted om at det noen som med I eliteklubben, altså de som har vært med flere ganger, og du har da vært med, og det passet jo godt, siden jeg møtt I dag 2-3 stykker som har vært med før på mine utegående, og du har vært med for andre gang, og derfor har jeg med en medaljong til deg, for det da eliteklubben, ja, ja. Som jeg da fester I din, ja, eller jeg vil være sannferdig, for det så viktig, jeg har lært, og det, så dette bare tull. Men det hadde jo vært gøy om jeg hadde hatt en medaljong, det tror jeg kanskje jeg skal lage meg, Mari og Knut. Tusen takk til du har for en hyggelig prat og god strikking og hils Merete og plukk deilig bær.
3: Du kan jo ikke spørre, heter barnebarnet hennes Julia?
1: Heter barnet ditt Julia?
2: Nei, hva heter Vera?
3: Nei, da var det feil. Nå var jeg sikker på at jeg hadde vært kjempekjapp på pletten her og funnet frem til rett blåveisband, men da var det et helt feil blåveisband jeg har funnet på Urørt sine nettsider, ja. Hvor demoartistene laster opp låter.
0: Det tydeligvis både kjent I floren og I bandfloren denne blåveisen, så da det nok et annet blåveis, men kanskje Øyvind sitt merke hvis du har vært med to ganger I hans tilfellige menneskemøter, så får du en liten blåveisnål og fest på brøstkassa.
3: Dette her I hvert fall Astrid S, og det det ingen tvil om heller. Dette riktig Astrid S med regner I Oslo.

0: Ja, ikke akkurat i dag da faktisk, Astrid. Eller kanskje litt senere i dag. Det kom noen små drypp i dag tidlig. Ikke nok til at jeg måtte ha på regnjakke. Etter hvert kommer det kanskje mer. Jeg ser bare at Liv Marit, vår lytter, hun har skjønt en ting og to om hvordan lager en god start på dagen. Fordi akkurat nå så hører du på fra Telemark, Skien. Og der er det altså begynnende sol, kaffe og eplekake under pleddet på verandaen. Der snakker vi en grei start på onsdag.
1: Ja, og nå står det frem med min mentale alder, for jeg kom på når jeg leste en melding om eplekake, at jeg kjøpte noen sånn fyrstekake.
0: Ja.
1: Så jeg fant pakket inn i plast på en eller annen butikk før helga, og så glemte å spise det. Så jeg har, og nå tror jeg ligger på hytta. Og de fyrstekakene der, ja, de holder
0: i 40-50
1: år. Ja, de holder seg til neste gang du skal. Ingen,
0: jeg tror de nesten holder til du skal på hytta om 20 år, ja, ja. Også, kanskje.
1: Ja, men jeg gikk litt på den lille fyrstekakeopplevelsen her. Det irriterer meg nå, faktisk.
0: Men jeg har blitt mer fan av å bruke, altså det å bare trekke ut på veranda eller balkong, hvis man har det, da. I det siste så tar jeg meg ofte i at jeg bare, jeg setter meg ut der, leser litt bok for eksempel, titter litt ut på trærne som begynner å skifte farge, og generelt det å gjøre ting utendørs, det skal ikke så mye til før jeg synes at en helt vanlig aktivitet blir litt ekstra morsom, har jeg etter hvert innsett, fordi vi har en sånn ganske gammeldags hytte på fjellet, og hvis man trenger en dusj der, så er det ikke noe innlagt vann, ingenting, men vi har en sånn svær dunk, så vi samler opp regnvann fra takrennene, og da er det bare genialt å sette en liten bøtte under krana, fylle den opp med vann, og så har vi en liten sånn batteridrevet dusjhodedings.
1: Sånn har vi også.
0: Så du kan slippe ned i og så trykke på en sånn play-knapp. Og så får du nok trøkk til å kunne både sjamponere og balsamere og dusje med såpe.
1: Det er faktisk såpass artig å bruke den batteridrevne lille slangen der, at det kunne nesten vært trist at du brukte den hjemme i stedet for det mer vanlige dusjkabinettet som vi har. Men det som er jo en liten sånn opps, som man får en sånn påminnelse om, det er jo hvor fort det vannet i bøtta blir borte.
0: Yes!
1: Og hvor mye vann vi egentlig bruker når vi står der og dusjer.
0: Men du, nå stilte jeg et dumt spørsmål innse i det jeg begynner på spørsmålet, men sånn helt vanlig bøtte, er det 5 eller 10 liters bøtte egentlig?
1: Jeg tror det 10.
0: Ja, for da går 10 liter vann veldig, veldig raskt. Ja. Selv om jeg rekker kjapp sjamponering og balsam og kroppsdusj, så er det fort unnagjort, så du kan bare tenke på hvor mange liter vi bruker til vanlig. Men jeg vil i hvert fall oppfordre, hvis du som hører på har mulighet, nå har vi snakket tidligere i sendingen om ting som er generende og sånn, men jeg mener at jeg dusjer i friluft der oppe, blant noen furer og granskog. Jeg tror ikke jeg generer noen, men det er ganske artig og befriende å stå med sånn utedusj. Enig, ja. Så det tror jeg vi kan snakke opp, der vi tidligere i sendingen har snakket ned det og forsure offentlig rom med lyd og sånn.
1: Ja, mer ut. Ja, mer dusjing i friluft. Ikke glem fyrstekaka da, folkens.
0: Fyrstekaka må den komme fram. Etter å ha tatt den kalde dusjen, så tar du på deg lester, ullpledd, setter deg godt til rette, åpner den der deilige cellofanen på den fyrstekaka di, setter tenna i det. Kanskje en liten kaffetår ved siden av der, eller?
1: Ja, kanskje 2 kaffetårer.
0: Da er livet ganske greit.

0: Og når vi hører Terence Trent D'Arby her, så har jeg etter frem et gammelt bilde av et orgel, og der ser jeg jo, du har liksom tango og waltz og blues og swing, og så kommer du ned til mambo, rumba, cha-cha, ja, bossa nova og samba, og det var noe veldig likt, synes jeg, over denne låten her, og det man kunne finne på såkalte husorgel rundt omkring.
1: Dette her jo...
0: Sign your name across my heart and promise to be my baby. Ja, sånn, tipper jeg at den låta ble laget her, i sin tid.
1: Det var morsomt at en sånn lyd med de beskrivelsene innen de knappene tar meg rett tilbake til egen kjeller, hvor vi nettopp hadde bestemors gamle orgel. Og så var det bare å sette på, ikke sant? Den lyden her for eksempel, og så begynne å spille litt oppå. Litt freestyling
0: ja,
1: der.
0: Ja, freestyle.
1: Og det var sånn vi holdt på da. Sånn jeg lærte meg å spille med to hender til og med.
0: Oi, der, så god ble vi
1: veldig. Jeg tror ikke jeg fikk helt til det her, kanskje, men...
0: Åh, nå ser han sett med sokkelesten og spiller også med noen fotpedaler.
1: Åh, det var også gøy med de pedalene.
0: Ja, og så tar det av, vet du.
1: Pappa, kom og hør!
0: Jeg blir musiker på hele tiden, pappa. Ta på deg sokklesten og kom i lamma og trakk på basspedalen.
1: Men du, jeg håper fortsatt at noen har de her orgla, at ikke alle har blitt kastet på røysa. Eller på dynga, eller hva noe enn du kaller fyllinga der du bor.
0: Det var ikke veldig stor plass da.
1: Ja, dessverre, men de var jo morsomme lyd, da.
0: Ja. Jo da.
1: Tenk så artig å være en liten pjokk nå som vokser opp og kommer ned i en kjeller og kan trykke på samba-knappen eller cha-cha-cha-knappen og dundre på derfra. Mm. Jeg ser også at vi har flere andre utedusjere med oss. Vibeke for eksempel har også utedusj på hytta med varmt vann riktig nok. I helgen blåste det så voldsomt, så da jeg dusja måtte jeg formelig løpe etter strålene. Det har sin charm det også. Følte meg ekstra fresh etterpå. Det var et herlig bilde å se for seg at du må løpe etter dusjstrålene. Ja. Og så har Elisabeth et lite poeng her, eller et spørsmål da, til meg. Hei Mari, har du tenkt på at du kan varme opp vann i bøtta og dusje i varmt vann? Det funker både inn og ute, og det har jeg selvfølgelig tenkt på, Elisabeth. Men jeg valgte å kjøre kalddusjen for den freshe følelsen ved førstegangsdusj. Andredagsdusjen, da tok jeg litt oppvarmet vann. Det var digg det også, men...
0: Det var sånn at varme vann, og så kjøre det ned. Ja. Kun for å få en kalddusj, den er litt vanskelig typen. Man skal vrenge og vri på alt, Elisabeth. Ha en strålende dag der ute, alle sammen. Hihi!

0: Empire of the Sun, We Are the People. Det var noen sånne herlige rytmer her også, om ikke man kan finne det på et Hammond-orgel. Så er det alltid litt herlig med et gjennomhør av Empire of the Sun.
1: Og nå klokka 11 i nyheten nå, Henriette Stenersæter, handler det om den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen.
2: Han forteller nå mer om kontakten han hadde med Jeffrey Epstein. Rød Larsen sier han beklager dypt det forhold han hadde til den overgrepsdømte finansmannen. I en ny NRK Brennpunkt-dokumentar sier han at han burde ha kuttet forbindelsene på et tidligere tidspunkt. NRK-journalist Ådne Huseby Sandnes intervjuet Rød Larsen i hans villa i Hellas.
3: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken til det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå er mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
5: Christian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
4: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Norske myndigheter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder i verden. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involvert i ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene er ulovlige ettersom det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Jon Gelius slutter i NRK og ønsker å bli ordfører for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke i NRK etter 35 år i ulike roller hos allmennkringkasteren. Det er med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat i Arendal, sier NRK-veteranen. I landsmøtet er det tid for vitsonsdag.
7: Ja, her har vi vitsonsdag i dag, og det er artig for meg å kunne introdusere det til dere.

0: dagen. Og landsmøtet gratulerer. Jeg har en niese som lærer sin lille sønn tegnspråk samtidig som han lærer seg vanlig språk, skulle jeg si, å prate. Og det er så artig å se på, for han logger seg egne tegn for hver person han blir kjent med. Så du får et helt unikt tegn til han når du blir kjent med. Når jeg etter å ha sett dem to i sving, så skjønner jeg at tegnspråk kan være enklere for de små enn alle de vanskelige ordene de skal formulere i munnen sin.
1: Ja.
0: Og så er det de biseksuelles dag i dag. Gratulerer igjen fra dansmøtet. Og så er det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Gratulerer Saudi-Arabia. Og oss som gratulerer, det er produsent Mai Reppen og bingovert Håvard Karlsen utenfor studio.
2: Gratulerer!
0: I studio sitt Elin Ola Herseth og Sven Biskorsune.
2: Hallo!
0: Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har fingrene på spakene i dag. Og skal ringe Trude, spille avvendt radio bingo innom dyrekroken, høre om en skrekkdokke, lære litt forbudt kunnskap og høre om det er noe i spørsmålsklubben. Nummeret ditt, 23 04 11 18. Hva er dagens røde tråd, Sven? Det har vi kanskje allerede sagt.
2: Det er vitseonsdag, folkens. Ja, det er bare å holde seg fast.
0: Da er det spesielt vitser fra Sørland i dag. Ønsker oss...

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det er Big Bang i lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi. Ja.
2: Hun har fått sånn lusekofte. Ja. Er ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. Ja. I hvert fall så lenge Se og Hør har et ord med i laget.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo kofta.
2: Vet ikke.
0: Lissi? Ja. Hun må ha gjort det. Ta så google det du nå, Sven. Lissi kofte, det blir artig for deg å sjekke litt ting på internettet.
1: Herlig. Kan jeg begynne med en gåte til dere i dag?
2: Ja.
0: Ja.
1: Når legger Cristiano Ronaldo seg?
0: Aldri.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Klokka 7!
2: Klokka 7! Det er sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja.
2: Og så er han nummer 7.
1: Ja, det er vits onsdag, vet du, folkens! Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vits onsdag igjen i landsmøtet. Det er så deilig med noe å le når hun skal

0: Ja, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En av kvile øye på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk er sånn.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Varstans ligger Manila? Vad far är bra fråga. Varstans ligger Manila? I Asien. Öståt.
1: Öståt, ja. Där man inte ligger bra, där ligger Manila.
2: Ah, ja!
1: Helge. Det var Helge det som sa inte den. Manila.
2: Väldigt, väldigt bra. Två hajer skulle köpa bolig. I möte med eiendomsmegleren spurte megleren vad slags bolig det var ute efter. Så svarte de Torum, torum, torum, durum, durum.
1: Åh ja, durum.
2: Durum, durum, durum, durum. Den var fra Maria.
0: Takk, Maria.
2: Den var som har egen komponert vits.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvor har jeg kommet nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
2: Det Jon Gelius som ringer for...
0: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det er landsmøte som ringer til
2: her. Ja, det er
3: jeg ser det nå.
2: Ja.
0: Ja, ja, du ser det, vet du. Det ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skulle du Trude.
0: Ja, da hadde du fått deg et t-skjorte, hvis du bruker den slags.
2: Ja. Det lenge siden du meldte deg på?
3: I går.
2: I går?
1: Åh, så du har kanskje ikke fått øvd deg så veldig mye på å si hei da, Trude.
3: Jo, jeg burde gjort det, for det kringte åt meg her da jeg var på Granåsen her før jeg tok ferie også.
0: Åja!
1: Åja, så egentlig så du har ingen unnskyldninger?
3: Ingen unnskyldninger, bare legge seg flat.
0: Hvor du ligger flat den akkurat nå, Terje?
3: Nå jeg på Kvitskjell, helt på toppen.
0: Åh, det fint!
3: Ja, det en fin dag i dag.
2: Er du over hotellet, eller er du på en hytte? Sånn, du på en måte i toppen av hyttefeltet, eller du helt på toppen av fjellet?
3: Nei, jeg på jobb, så jeg overstopper i hyttefeltet.
2: Mm-hmm. Sant, hva jobber man med der? Snekkeriet, er det vann, anlegg?
3: Jeg er regionalt verneombud, så jeg bare kikker litt på det som foregår til anleggsdrift her.
2: Ja, regionalt verneombud, fortell mer.
3: Ja. Nei, vi jo 14 på landsbasis som driver og kjører litt rundt på anleggssiden der og driver med HMS og skal hjelpe til så guttene har en trygg arbeidsdag.
2: Ja.
3: Kjem jeg med at det er litt sjekk.
0: Har de en trygg arbeidsdag på Kvittfjella?
3: Ja, så det fikk ut det der, for det var matpause, så det beste stod i ro da jeg kjøpte.
0: Ja, nei, da har de det. Har de det greit, ja.
3: Men stort sett så entreprenørene flinke.
0: Ja. Men i og med at du, Terje, driver og færer rundt og sjekker den slags, ja. Så blir det jo veldig bra egentlig at du fær trøstepremien fra landsmøtet i posten. For det nemlig et plaster på såret. Det veldig HMS.
3: Du vet, det ligger faktisk i plaster på såret her i bilen, det står NRK radio på
0: det. Ja, gjør det!
3: Og det fikk jeg, og så fikk jeg, det fikk jeg sist.
0: Ja.
3: Og det var ikke i juni.
0: Du har ikke brukt opp plasteren enda?
3: Nei, det var nødvendig det.
0: Nei, nettopp.
3: Heldigvis.
2: Men du kjører du mye bil i ditt virke?
3: Ja, det blir en del kilometer i løpet av i år.
2: Jeg har så lyst til å gi deg en kopp. Men du har kanskje landsmøtt veskebæreren fra før, eller?
3: Ja, jeg har det nå.
2: Ja, okay, men da du trygg igjen. Da du trygg igjen.
3: Men pluss at jeg mistet en her, det første gangen jeg ringte inn her, da det var sånn reise... Da jeg reiste litt rundt der, for da la jeg på det litt for fort, så jeg fikk ikke lagt inn, for da var jeg på kirka på Dombås, husker jeg.
2: Ja.
3: Og sånn reiseopplegg, det var noen som reiste på tur og fortalte litt hvor de sto.
0: Du, det var Svenne som sto på Kastroen på Dovre.
2: Ja.
0: Ja, nettopp, ja, så du har ordet litt innom her og der, Terje, men da blir det et nytt plasterpakke i posten, og så må du ikke spørre for at vi ringer deg senere.
3: Nei, men jeg skulle ringe litt lenger der, for der stod at det var reservert, så jeg trodde det var en selger.
0: Nei, hvis du lagrer her på mobilen din, så stiller du sterkere en sted.
3: Ja, jeg så det.
0: Nei, men greit, ta igjen hele linja, så får produsent Mai ti en dobbeltsjekk på adresse Terje, og så ha en fortsatt nydelig dag.
3: Ja, fortsatt fin dag, takk.
0: Takk.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
0: En landsmøte, venn.

0: var Gracie Abrams det med sangen That's So True her I landsmøtet.
1: Fått en melding fra Toril, og så det høsthjemdøgn I dag.
2: Ja.
0: Det høsthjemdøgn, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Allerede er dag og natt like lang?
2: Ja. Okay. Det jo snart jul.
0: Energinivå her I studio litt spesielt.
2: Ja. Oh, ja. Jeg begynner å tenke på hvor lenge det da igjen til jul. Kan jeg glede meg til det? Det blir det.
0: 90 dager igjen.
2: Ja, det
1: fint. 90.
2: Kan jeg ta en vits om
0: din? Jeg har gavene.
2: Bussjåfør, nei, jeg elsker jul. Bussjåfør Kristian, han har sendt oss en vits som jeg brukte å fortelle deg var lite. To tørrfisk skal møtes.
1: Ja.
2: Da sier den ene, long time.
0: No, no see.
2: Ja.
1: Håkon.
0: Så mye gjenganger vitser her.
1: Jo, men de gode, de gode, de beste, som de pleier å si. Det var det Bjørn Dæhlie pleier å si. De beste ofte første mål.
0: Han nesten like god på sitat som Solberg.
1: Ja.
0: Altså mot Bil-Solberg.
1: Ja, it's not
2: It's not
1: the fart that kills you, it's the smell. Som da et Kristian Valen sitat. Håkon har sendt oss en melding. Det ble folksomt på Sørlandet når alle skulle skrives inn I Mandal. Tusen takk, Håkon. Tusen takk.
2: Anonym sier, har du sett filmen om lastebilen? Nei, men jeg har sett traileren.
1: Ja.
0: Her en til det, Sven. Hva står BMW for?
1: Bayerische Motorwerke.
0: Nei, nei, nei. Big money wasted. Hilsen en Toyota-eier.
1: Oi, oi, oi. En Toyota-vits. Det en Toyota-vits. Ja. Fantastisk.
2: Kjetil, han spør om du har hørt om sørlendingen som ble så sinnet at han holdt på å si ifra.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oi, oi, oi. Det må ha vært virkelig. Det må ha vært en ille dag.
0: Hvordan ble Thor Tordenguden? Han tok et lynkurs.
1: Ja, det vits.
2: Det er
0: vits. Kranglet med kjæringen om hvem som skulle ta klesvasken. Etter en time måtte jeg kaste inn handklær. Det kom fra Petter. Takk, Petter.
1: Ja. Oh, Dagfinn, den gøy, men jeg kan ikke ta den på lufta.
0: Såpass, ja.
1: Det sier jo mye.
0: Der, ja.
1: Den drøy, Dagfinn.
0: Men du, den der, hvis du plutselig oheldig og havner I damegarderoben, kom ned fra Arne Kristian.
2: Ja.
0: Uoppmerksom herre befant seg plutselig midt I damegarderoben, ser seg rundt og spør Unnskyld, mine herrer, har dere sett brillene mine?
2: Det var jo litt søt da.
0: Nei, men da du god, ja, ja. Når du bare der.
2: Ekstremt kjapp I toppen.
1: Den kan du ta på triksetorsdag, den der.
0: Triksetorsdag, ja.
1: Bli morgen, det. Bli morgen, det, folkens. Gode triks.
2: Åja, åja.
1: Åja, brillene mine!

0: Ja, velkommen til Direktrokken.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg rangerer denne introduksjonsmelodien svært høyt.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Den utrolig god.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle snakke om en ny studie fra Universitetet i Tübingen.
1: Tübingen,
0: Tyskland. Der har de undersøkt hvorfor enkelte fuglelyder oppleves som mer behagelig for menneskesinnet enn andre. Mm. Og hvordan fugler vil like aller best å høre på. For det har de jo da allerede fastslått. Når fuglene kvitrer, da kan menneskene føle seg litt mer komfortabel. Men så er det altså noen fuglelyder som ser ut til å treffe noe spesielt behagelig i menneskeøret, og forskerne har nå begynt å forstå hvorfor det. I store deler av våres evolusjonære historie så kan nemlig lydene av fugler som gjorde sitt fornødne ha vært et betryggende signal om at miljøet rundt var fritt for fare. Mm. Folkene i forskningen de hadde en tendens til å foretrekke mjukere fuglelyder med et smalere frekvensområde, som det stod, samtidig som de mer komplekse melodiene anses som mer behagelig, ifølge forskerne ved dette universitetet i Tübingen. Da.
2: Det er et spørsmål her. Ja. Når du sier fuglene gjør sitt fornødne, ja, hva mener du da?
0: Når de gjør dreit.
2: Så fuglene lager en egen sang når de skit?
0: Nei, men hvis vi hører lyden av fugler som skit, altså er i nærheten av oss, da er det tydeligvis et tegn til kroppen på at det er trygt å være her. For hvis det ikke hadde vært trygt å være der, så hadde fuglene fløget av gårde.
2: Ja, men syng dem bare når de skit?
0: Nei, ok.
2: Nei.
0: Men det er bare det at fuglene er der og føler at det er trygt nok til å gjøre fra seg kanskje, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de trakk frem at når fuglene var der og oppholdt seg i samme sted som oss mennesker, over lengre tid,
2: og ja.
0: Også gjorde sitt fornøde. Det er jo, fuglene, de merker jo værskiftet før oss, for eksempel. Mm, ja. Så de flyger jo hvis det blir dårlig vær, da forsvinner de først, det er jo et godt tegn på at ok, kan vi jo pakke sammen. Eller hvis det er noe annet, kanskje større fælinger i nærheten.
2: Ja.
0: Mm. Doktor Nadine Kalb, som har vært hovedforfatter på den studien, den er altså fra september i år, så den er ganske ny, tyder på at det å nyte fuglesang, det knytter til noe mer grunnleggende enn bare å vite hva du lytter til. Stjerna i selve undersøkelsen, med en gjennomsnittlig vurdering på 4,52 av 5 poeng, var Svarttrosten.
2: Ja,
0: ikke overraskende. Turdus merula.
1: Hva kalte du den?
0: Turdus merula, Turdus eller svarttrost.
1: Merula.
0: Ja. Den ses jo vanligvis i hager, parker og skogsområder, høres ut som dette.
1: Ja, åh.
0: Det er vanlig i Norge, spesielt fra Trøndelag og sørover da. Ja, sånn høres den ut. En fugle jeg ble mer vant til at jeg kom lenger sør i landet, for eksempel. I den andre enden av det her spektret, altså av de minst populære fuglelydene. Nå var det jo snakk om at vi likte jo lyder som gikk opp og ned, og at det var ordentlig sangbar og sånt, sant?
1: Mm.
0: Der finner vi altså lovugla. Hvis vokaliseringen fikk en gjennomsnittlig vurdering på 1,32 i denne undersøkelsen. Dette er altså lovugla. Ikke like trivelig. Dette faller ikke så veldig godt i menneskeøret.
1: Nei, men det høres mer ut som den gjør hos sitt fornøden.
0: Ja, det gjør faktisk det.
2: Ugla satt da.
0: Ja, Tyto Alba, hvis du har lyst til å google denne. Western Barn Owl, ikke veldig vanlig ugle i hertillands, så vidt jeg klarte å finne på nett. Blant andre undersøkte fugler så finner vi da gullfinken, eller stilitt, som vi også kaller den. Behagelighetsskår på 4,26 av 5, det er denne.
2: Ja, det var veldig populær burfugler i gamle dager.
0: Ja. Går litt opp og ned og masse fint. Og så har vi da rødstrupen også som 4,04. Helt annet enn denne lovugla altså. Som bare står og den gjør fra seg. Det viktigste lærdommen av det her er kanskje å være oppmerksom på at fugler kan endre måten vi opplever naturen på. At vi må huske på å ta vare på dem er jo da selvfølgelig konklusjonen i denne forskningen.
2: Mange takk for det. Dansmøtet fortsetter med Stardust, Music Sounds Better With You. Hvis du ikke har ringt inn en replikk til replikktelefonen enda, så begynner du å brenne under føtet på deg. 2304 1118 er nummeret.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her er landsmøtet, og nå sitter og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borret på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere med en sånn gå-laus på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det er Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver: «Jeg er hverken Sondre Lerche eller Lars Bøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk.»
0: Hei, hei. Oh. Jeg må kreditere Viggo. Det var Viggo som sendte meg tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det dukker opp så mye smått og stort i løpet av landsmøtesending, som er sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde ikke jeg sjekket på forhånd, og så må jeg gjøre, men så fan jo kanskje svar da. Ja. Det blir utrolig deilig når fan og svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes. Når du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Oh. Og det må jeg sitte en trøyre litt på.
1: Jeg har en kompis som altså er blitt så overstadig interessert i fugle nå.
2: Ja, bare det skjer det der.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig. Jeg har nå fått tak i to fuglebøker som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det er ulovlig.
0: Neida, det er ikke det, men du skal ikke spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså at du bygger fengslet inn av politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Mm. Det var brunt, og så hadde det sånne zebra-striper ut på vingene.
1: I alle...
0: Og så måtte oss jo sjekke den her boka oss har da, som logger lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika.
0: Ja, der var han.
1: Pappavits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Okay.
1: En selvlaget vits jeg er ganske fornøyd med. Hva er Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Han,
2: ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det er vel ikke det han har.
1: Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han er den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Ja. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider i Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøte.
1: Hva heter KI? En
0: nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er
2: ganske spesielt. Ja. Her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det er nok det KI har nok skrevet reporten.
2: Ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Ok.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre
1: selv. Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Det høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på siden.
1: Ja. Nei, du må redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du gjør det mye bedre selv.
1: Også fått, du har gjort det selv.
0: Og en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Ok.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han?
1: Den er galt god! Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ja. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre.
0: Ja.
1: Men det gir oss noe ekstra. 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie til slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det! Vet jeg ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylervæske?
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg ha.
2: Ja,
1: jeg takker nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspylervæske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27 000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunka ikke engang.
1: Jeg bare betalte det med en gang. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50 000.
2: Mm. Ja, du vil gi litt tips til deg, kanskje? Ja.
0: Må jo tipse når det er BMW.

0: Det var Billy Idol det, og sangen heter Eyes Without a Face. Og er klokka 12, og nyhetene starter med Russland, Henriette Stenersæter.
1: De sier nå at den ukrainske presidenten må komme til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer etter at Zelenskyj sa han er klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelenskyj åpnet også for alle typer energirelaterte våpenhviler. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianleggene i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: To palestinere er drept i et israelsk luftangrep i dag, melder Reuters, som viser til Gazas helsemyndigheter. Ifølge helsearbeidere ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet. To andre personer ble såret i angrepet. En talsperson for det israelske militæret bekrefter angrepet, men hevder det var rettet mot militante krigere. Det er ikke bekreftet fra palestinsk hold. NRK har sendt ut et bekymringsbrev til den europeiske kringkastningsunionen EBU etter årets Eurovision-finale. Det bekrefter NRKs underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender hvert år ut et brev, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Brevet tok for seg bekymringer rundt Israels deltakelse i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på, sier redaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og Rosa Sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfen er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen-Nielsen har laget årets utgave med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fin symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
1: Det sa designer Rikke Holmen Jensen. Det var nyhetene i denne omgang, og i landsmøtet så har dere bingo-tursene klare.
0: Ja, ja, men Henriette, oss kan nemlig spille omvendt radio-bingo ganske snart, så heng med, så får du høre hvordan det foregår.

0: har jo under titlen medisin på HHHH-resept.
1: Ja! Har dere hørt om mannen som var så liten at han hadde ei bobla i boblejakka?
2: Ja, det synes jeg
1: var
2: artig!
1: Fra Camilla, den var fin! Jeg ser den for meg, faktisk.
2: Ja, det er det hun gjør.
0: Det er den jakka er gøy.
1: Ja.
2: Kjempeartig.
1: Nei, litt av bobla.
2: Å, veldig, veldig artig. Jeg ser jo Ulla, hun skriver, hun brukte en fugleapp i fjor vår. Hun skulle sjekke, det var tydeligvis noe angrepslyd hun hadde funnet.
1: Ja.
2: Så fikk hun en tykjesint spurv på hverandre gelendere, så hun slettet appen.
1: Ja, du kan hisse på det, en fugle der, altså, for dem... Du, når du sa det her om at fuglene satt og skjeit og kvittret i sted, så begynte jeg å tenke på, jeg har jo hørt at fuglene si kvittring egentlig er sånn, hei, hei, held deg unna, her er buré, her er mitt territorium, hei, hei, hei, her er buré, her er mitt. Og så andre gang så er det sånn, er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Her sitter jeg, er det noen damer her da?
2: Ja. Jeg tror du har veldig rett i det da.
1: Angående sørlendingen som ble så sint at han vurderte å si fra, det her kom fra anonym, jeg har opplevd det i praksis. For noen år siden jobbet jeg som leder i et selskap med en avdeling i en sørlandsby. Styret besluttet å legge ned denne avdelingen, og det var min jobb å reise dit, informere kommuneledelse og ansatte om beslutningen om nedleggelse.
0: Oi, oi, oi.
1: En meget upopulær beslutning, ikke minst for kommuneledelsen. I møte med ordfører, rådmann og næringssjef, sier en av dem i tydelig sinne, «Hadde jeg pleid å banne?» Så hadde jeg gjort det nå.
0: Oi, oi, oi. Det er ikke småttere. Oi, oi.

0: One Republic var det, sangen heter Counting Stars, og nå er det omvendt Radio Bingo.
1: Ungi Uidar Tnevmo. Omvendt Radio Bingo.
2: Og det her har dere gledet dere til, for jeg er jo tilbake. Bingo-verten er her på plass, og i dag så er det jo da omvendt jobb Radio Bingo.
3: Eller omvendt radio Bing, som jeg ser til min store glede at det er, Håvard. Det er jo bare fire felt her i dag.
2: Fire felt, og fire på rad er det dere skal ha på deres bingobrett. Og den som får veskebærer er den som har det ordet det blir bingo på.
3: Ja.
2: Ok, da går vi på første ord, dere. Det er jo da passordbytte. Mange som kjenner seg igjen i det.
4: Ja, veldig.
3: Den er kjempegod.
2: Passordbytte. Knut Høgevold fra Byggland som har sendt inn passordbytte. Vi går til neste ord, som er leverpostei.
4: Jaha.
2: Kristoffer forteller at han har hatt deponister på jobb hver dag de siste, i hvert fall 10 årene.
4: Hva? Hver dag?
2: Ja. Jeg var vel omtrent der på skolen faktisk, at jeg hadde leverpostei hver dag.
3: Du, det tror jeg på. Du er jo ingen kritikk av det, Håvard, som menneske, men du er jo ikke den mest spennstige i matveien.
2: Ja, det opplever jeg som kritikk av meg som en menneske. Vi går til neste ord, dere. Det er Nimes.
3: Eller Nimes?
2: Nimes.
5: Det skjønte ikke jeg hva var.
3: Er det den franske byen Nim?
2: Kunne vært, men Lill Irene Hind fra Tromsø, hun forteller at dette er i alle fall et dataprogram som er uunnværlig i min jobb med kvalitetssikring av medisinsk koding. Er sannsynligvis bare noen få tusen som noensinne har hørt om det.
3: Ja, men jeg har hørt om 6-mess og 7-mess og 8-mess, men jeg visste ikke at 9-en hadde kommet.
2: Ja.
4: Nå kan det bli bingo, folkens.
2: Nei.
4: Det er fjerde ordet.
2: Ja, fjerde ordet, ja. Men er det noen som ligger så godt an?
5: Nei.
2: Ok, dere. Vi går til neste ord, og det er jo da unnasluntring.
3: Oi, oi, oi, oi, nå har jeg tre.
4: Er det sant?
3: Jeg har aldri vunnet i omvendt radiobing.
2: Det er Odd Jarle Røseth fra Giske som forteller at å sluntre unna uten at sjefen oppdager det er en kunst som enkelte greier bedre enn andre. Sven. Vi går til neste ord, som er patch. Sven Ketil Jevningen fra Tromsdal, han skriver: hvis det er feil i patchen, blir det store problemer med avviklingen.
4: Ja,
2: det er sant. Hilsen lysmester.
3: Ja, det vil ikke være feil i patchen.
5: Vi er fortsatt vannrett.
2: Vi er fortsatt vannrett.
3: Ja. Nei!
2: Nei!
4: Jo, det er kun vannrett som gjelder.
3: Ja. Da har jeg jo bare to.
2: Ja, det er lenge siden du har spilt omvendt radio bingo. Snør.
4: Ja. Nå har jeg tri på Eira.
3: Det blir ikke med i dag.
2: Laila Ollerkjæri fra Steinkjær, hun skriver: etter mange år som barnehagelærer var det normalen å komme hjem med snot på genseren. Eller snør, som hun skriver. Vi går til et ord til, som er kollega.
4: Der, ja.
2: Der var det kollega.
5: Det var så bra pause i underlaget.
2: Ja, der var det kollega, Torfinn. Heidi Skjelnes fra Kvaløya skriver: dette fordi jeg ikke klarer meg uten dem på jobben på nyfødt intensiv i Tromsø. Er de beste som finnes.
4: Der, hør.
3: Jeg kan få bingo å komme igjen.
2: Ok, da prøver vi oss på arbeidshandsker.
5: Der har jeg den loddrette bingoen.
2: Ja, men det gjelder ikke. Ola Kjerringvold fra Ålen har sendt inn arbeidshandsker. Mikroskopering.
4: Ja, da har jeg fire nedover, men det hjelper jo ikke.
2: Laine Dalsbø fra Hansnes har sendt inn mikroskopering, og det handler om mikroskop, dere. Og så går vi på ordet da. Møkkskrap.
3: Bingo!
4: Har du bingo, Sven?
5: Er det vannrett?
3: Det er passordbytte, patch, arbeidshandske og møkkskrape.
2: Gratulerer.
3: 1000 milliarder takk til det som sendte inn møkkskrape.
2: Det var dere, Rasmus Brandvold. Gratulerer, Rasmus.
3: Takk, Rasmus.
2: Fra Brandbu.
3: Brandbu?
2: Ja.
3: Jeg er jo fra Brandbu.
2: Oi.
3: Min mor er født og oppvokst på Brandbu. Fantastisk, for et sted. Hei til alle i Brua i Brandbu.
2: Du har ikke noe med at møkkskrapet ble sendt inn akkurat
3: nå. Det kan være at vi har juksa litt i dag.
2: Veskebæret går til deg, Rasmus. Gratulerer igjen.
4: Ja, ja, men, da ble det Sven i dag.
6: Joho!
4: Her Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter den.
1: Fantastisk irsk fiolin.
2: Mm. Ah, det ja. Mm. Skrekkdukka, dere.
0: Ja.
2: Det overskriften sin.
1: Skrekkdukka?
2: Ja. Jeg skal i dag spille lyden av verdens verste dukke for dere. Jeg i hvert fall overvist at hvis babydukka mi hadde gett fra seg den lyden dere snart skal få høre, da hadde jeg kastet henne langt.
0: Jaha.
2: Langt av gårde.
1: Ok, er det nesten som jeg må advare sensitive lyttere mot grusom lyd?
2: Det kan vi godt gjøre. Litt historie først. I 1890 så holdt den godeste Thomas Edison på med så mangt. Amerikansk oppfinner, forretningsmann, spesielt interessert i elektrisitet, må jeg vel si, masse kommunikasjon og film, og lydopptak. Og Lyttehjørnet redaksjon husker jeg å ha presentert eksempel på noe av det første musikkopptaket som noen gang gjort tidligere. Men i dag så skal det handle om dukka, beregnet på småjentene på slutten av 1800-tallet. Og vi skal til 1890 nå. Han, Thomas Edison, han hadde ideen til verdens første dukke som skulle kunne snakke til ungene. Det har jeg sett i lekebutikker, at det er ganske populært fortsatt. Du kan kjøpe en bams eller sånn, så kan du enten ha forhåndslest inn en beskjed, eller du kan gjøre det der og da, sant? For teknologien har jo kommet dit i dag. Han var jo først av Thomas Edison, så han skulle lage dukka, og den ble bare solgt i 6 uker, og det tror jeg kanskje det var flere grunner til.
0: Wow.
2: Ja, på den tiden her så var det jo veldig vanskelig å masseprodusere lydopptak.
0: Ja.
2: Hver ens dukke måtte få sin egen lyd innspilt på voksrull, og han, Edison, han engasjerte da unge damer til å sette i fabrikken sin og rope barnerim inn i et horn, som så ble overført til voksrull.
1: Ja, ja. Er det en dårlig business i det, er det sånn?
2: Ja, han kjørte på, i 6 uker som sagt. Om og om igjen så leste de Blinke, blinke, lille stjerne og andre kjente rim, på engelsk selvfølgelig, dette var jo i USA, og det var ikke tilfeldig at det var kjente vers som ble valgt, for det var nemlig ikke så enkelt å høre hva som faktisk ble ropt inn.
0: Nei.
2: Da disse dukkene kom for salg, så skrev en avis at de ville vært mye mer underholdende hvis man kunne forstå hva de sa.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte, skal vi ikke kanskje bare høre på lyden?
0: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Her er skrekkdukka. Det er ikke så beroligende. Og så. En liten amen til slutt.
0: Det var den klassiske, den bønnen der.
2: Ja, det var en sånn liten sånn aftenbønn det der, rett og slett. Så en ung dame.
0: If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Det er knallhardt å kjøre på.
2: Og det er heftige greier, men jeg vet ikke, ungene var kanskje, jeg vet ikke hvor mye unger de fikk lov å være i 1890, men dette var da et av disse opptakene som de har klart å gjenskape da, fordi de har fått overført en ny teknologi og sånne ting. Jeg synes det var helt forferdelig, og ja, hvis jeg hadde fått en sånn dukke som ropte til meg på det viset.
0: Mm-mm. Det høres ut som hun satt fast i skruestykket, hun som sa det.
2: Det har du helt rett i.
0: Ja, ja, ja.
1: Du er jo tante, så du kunne jo bare gitt den til
2: seksåringen.
1: Vær så god.
0: Her, vær så god, et lite traume fra tante.
2: Jeg fikk tro med sattes.
0: Nei, men folkens, nå er det Mark Knopfler, nå har du ikke sett det grodet hele kjeft.

0: Skydiver etter låta.
1: Og det var Mark Knopfler fra soloalbumet. Men nå blir det noe ganske annet her i landsmøtet. Og skal nemlig lære litt forbudt kunnskap. Kjære landsmøte, det er veldig mye gode, velmente råd og tips der ute. Men det finnes også forbudt kunnskap. Jeg har kommet over en klassiker fra slutten til 1800-tallet som heter nettopp det, The Book of Forbidden Knowledge. Her blir det beskrivet i detalj hvordan man kan spå fremtiden, finne ekte kjærlighet, bli rik og mye, mye mer. Det er nesten som en dagbladforside, kan du si. Mangler bare at den kan bli brun og kåt samtidig. Boka åpner knallhardt med følgende. Enhver person som faster på sankthansaften og sitter på kirketrappa, vil ved midnatt se åndene til de personene i det sognet som skal dø det året, komme og banke på kirkedøren i den rekkefølgen de skal dø. Og det er det, du har titlen på boka, og så er det der, det første som kommer. Så der lærer jeg da hvordan du kan sette på kirketroppa på en sankthansefta. Du må faste da.
2: Ja.
1: Og da vil du få en forutdannelse.
2: Står det noe om hvor lenge du må faste? Er det 10 minutter, eller er det et år? Eller?
1: Det står bare enhver person som faster på sankthansaften. Så kanskje du må ha fasta fra soloppgang, for eksempel, eller kanskje rundt midnatt.
3: Kanskje det var en greie en gang at man måtte på sankthansaften, så...
1: Ja, det er nok sikkert en spesiell kveld. Denne boka inneholder også såkalte heldige dager og uheldige dager. Mm. Så den har ramsa opp masse datoer gjennom et år, som blir ansett som å være heldige. Som da du bør gjøre enkelte ting og unngå andre. Men, jeg tenkte egentlig, jeg ville ta et tips til deg som har fått et kjærlighetsbrev, og som lurer på hva du skal gjøre. For her er det nemlig et konkret tips.
3: Okay.
1: Når du mottar et kjærlighetsbrev som inneholder en spesiell erklæring, brett det helt ut. Brett det deretter i 9 folder. Fest det med en knappenål inntil hjertet ditt, og bære det slik frem til leggetid. Legg det deretter i din venstre hanske og plasser det under hodet ditt. Og nå kan dere tippe da. Hva tror dere som skjer hvis du drømmer om gull, diamanter eller kostbare edelstener? Er det et godt tegn?
3: Ja,
1: det er et veldig godt,
3: gull er bra.
1: Det er et veldig godt tegn. Da er den som har sendt deg kjærlighetsbrevet trofast og har ærlige hensikter.
3: Ja.
1: Hvis du drømmer om hvit snø eller klort vatten, hva tror dere det betyr?
3: Jeg hadde jo egentlig tenkt at det kanskje var bra det å stille vann er jo farlig.
1: Ja, for kvitt snø eller klart vatten i drømmen da, når du søver med det brevet festet med knappenål over hjertet, da vil vedkommende bedra deg eller svikte deg på et eller annet tidspunkt. Hvis du drømmer om lin eller undertøy, store truser, for eksempel, da vil du få vedkommende ugift. Veldig merkelig. Det, tenker jeg,
3: det som er formuleringen, liksom.
1: Ja, kan det hende at da vil vedkommende bli din, at du kaller vil gifte deg? Eller kanskje det er...
3: Eller kanskje du får den før den er besøkt av noen andre?
1: Kanskje. Mm. Og, så da er med andre ord det en bra ting.
3: Ja, ja.
1: Og hvis du drømmer om en haug med menn etter å ha festet brev her, da må du passe deg for løsaktighet. Det var forbudt kunnskap, folkens. Wow. Jeg håper dere får bruk for det her, eller eventuelt ikke.
3: Ja.
1: Jeg håper dere ikke får bruk for det her.
2: Står det noe om hva som skjer hvis du drømmer om Morten Strøksnes, som jeg gjorde i går?
1: Nei, det står det ingenting om, for den er men hvis vi hadde oppdatert den, og skrevet inn etter i 2026, men hva skulle Morten Strøksnes betydd da?
2: Nei, det er ikke godt å si.
3: Du har ikke merket noen spesiell forandring til i dag?
2: Jeg er fortsatt veldig fascinert av Morten Strøksnes, det er det eneste, men det har ikke skjedd noe annet.
1: Nei, men da venter vi oss litt nå å justere den boka.
3: Ja.
2: Det er tross alt forbudt kunnskap, dette.
1: Det er det, altså. Ja, men her er da Ingrid Vårvik, bare en mann.
2: Åh, den sangen

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Mer skal det bli sang Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Ja, da, vi har fått en melding fra Rolf her i landsmøtet, og han skriver: «Hei, landsmøtet, må bare påpeke at jeg føler meg litt satt på sidelinja når det gjelder konkurranser hos dere.
0: Okay.
1: Jeg har veldig lyst på en veskebærer, men som lastebilsjåfør så går det ikke an å være med. For mine stopp for å levere varer passer aldri med deres konkurranser. Hilsen frustrert delegat.» Og Rolf, min gode venn, det er håp for det, for det, vi har jo nettopp lansert det som heter voteringsverktøysquizzen.
0: Ja, det har
1: vi. Så gå gjerne inn når som helst, egentlig, mellom 11 og 1, og så ser du om det ligger ut en voteringsverktøysquiz i voteringsverktøyet. Og det gjør den nå. Den har ligget ute i hele dagens sending. Spørsmålet i dag var: hva er verdens nordligste suverene hovedstad?
0: Suverene, føler jeg. Den er sentral her.
2: Ja, kan jeg bare kommentere at jeg ser jo Mandal står på lista.
1: Det er mange som har stemt på Mandal.
0: Men Mandal er nok, Mandal er jo en hovedstad, men det er ikke en suveren hovedstad.
1: Er det ikke, hva mener du med det?
0: Ja, men den er vel ikke sånn. Mandal anerkjent som et eget land da, men, og en eget...
1: Nei,
2: det er helt sant. Som Bergen,
1: det er helt sant. Mandal er vel kanskje det som er mest feil her, for alternativene da er Reykjavik, Moskva, Nuuk, Anchorage, Mandal og Helsinki. Og det har vært en fin spredning her. Folk har stemt på mye forskjellig. Nå stenger avstemningen i om 30 sekunder, folkens, så det er ikke vits å stemme så veldig mye lenger. Men Mandal er det mest, altså mest feil.
0: Men det, for at jeg hørte jo Bergen var til å kåre til verdens nest beste by i går.
1: Ja,
0: og da er vel Mandal på første, regner jeg med.
1: Så de ikke vant, nei, faktisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja, Mandal er jo, jeg synes jo det er et veldig fint sted å bo i, ja. Men Mandal er feil. Det samme er Helsinki, og det samme er Anchorage, selv om Anchorage ligger veldig langt nord. Ja. Langt nord i Alaska, men det er jo ikke hovedstad, for det er vel
0: Washington.
1: DC.
0: DC.
1: Nuuk ligger jo kjempelangt nord, men heller ikke regner som en suveren hovedstad da.
0: Ja, for at hvis du hadde tid bort suveren, hadde det da vært Nuuk?
1: Ja, det vil jeg nesten si. Det vil jeg nesten si. Fordi den hovedstaden som er en suveren hovedstad og ligger lengst nord, det er selvfølgelig Reykjavik, som
0: okay.
1: Veldig mange har svart. Og nå trekker jeg en vinner.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble Lars Emil Mossevin. Du blir kontaktet av Lars Emil.
0: Lars Emil fanes er James Brown med Living in America. Men ekstra liten piff på dagen. Hva fan er gave, Sven?
1: Hva vil du gi han, Torfinn? Kryss.
0: Ja, veskebæreren.

0: Og der slutter du det?
1: Hva er forskjellen på en BMW og et julekort? På julekortet sitter nissen utenpå.
0: Det var heftig med disse bilgreiene. Vi har også fått et par oppfølginger til den halte mannen i sted. Han lå halte.
1: Ja.
0: Kona halte også, men på motsatt side, så de så hverandre aldri.
1: Og så var det ikke noe med at de ser i noen annen hver gang. Vet, den vitsen der er flere varianter.
0: Ja.
1: Folkens, det har vært en landsmøtesending i dag. Godt bra møte. Ja. Takk for laget. På gjenhør.
2: Hør på dagens. De er klare med litt mer seriøse ting.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg håpe.
1: Ja.

0: Benson Boone der med Mystical Magical.
1: Dette er NRK PN.
0: Det er NRK PN. Tusen takk til landsmøtingen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå den neste timen her på kanalen, ja, da er det nyheter fra inn- og utlandet det går i. I dag får jeg blant annet besøk av Michael, som på 90-tallet var del av den berykta Tveita-gjengen og begikk sjokkbrekk, vepna ran og råkjørte fra politiet i biljakter. Denne høsten forteller han for første gang om det han var med på, og i dag kommer han til meg når vi spoler tilbake og ser på historien bak gjengene og ungdomsjournaliteten Oslo fortsatt strever med å få bukt med. Og den rosa sløyfa har blitt et motefenomen som tiltrekker seg våre fremste designere og tømmes fra butikkhyllene hver høst. I dag ble årets design lansert. Brystkreftforeningen svinger også innom i løpet av neste timen. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Aller først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Som starter med prinsesse Astrids gravferd. Gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, startet nå klokken 13. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest i Oslo for å ta et siste farvel. Søsteren til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, bare to dager etter sin brors begravelse.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort i 2015, er også gravlagt her. Han hviler her ved Ris urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell. Og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1. Byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer fram i Oslo-budsjettet som kom nå klokken 13. Høyre- og Venstre-byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine i det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir det månedskort for kollektivtransport billigere. En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen er med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så da kan dagens fortsette her på kanalen.
0: Takk for det, Henriette, det skal jeg. Og vi starter med musikk fra Maroon 5 før jeg får besøk av Edda, som har sett på historien bak gjengkriminaliteten i Oslo. Og Michael, som var en del av den. Det skjer altså etter at vi har hørt This Love i NRK P1.
1: Dette er dagens med Mathias Nylena på NRK.

0: Klokken har blitt 6:06. Du fikk Maroon 5's store hit This Love her I dagens. Det har blitt onsdag 23. september, og nå I ettermiddag så legger byrådet I Oslo frem sitt budsjett for neste år, og der vil jo nye millioner øremerkes kriminalitetsbekjempelsen I hovedstaden som vanlig. For I flere tiår har hovedstaden vært preget og plaget med gjengvold og organisert kriminalitet. Men hvordan ble det egentlig sånn? Nå skal vi tilbake I tid og til Haslib skole på Tøyen på 70-tallet. Der var pakistanske Ali elev, og det var ikke så lett.
1: Slåss jo alltid på alle friminutter. Det var 5-10 stykker som hoppet på meg, og da fikk jeg bare juling da.
2: Det noe særlig sammen med pakistanere på fritiden?
3: Aldri.
4: Jeg synes de kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha en skole.
2: Vil dere si at dere rasehatere?
4: Ja.
3: De har lyst på å få litt julinger med dem.
2: Hvor ofte skjer dette? Hver dag?
5: Ja, 2 eller 3 ganger I uken.
0: Ja, det her lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Haslib skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
6: Takk skal
0: du
6: ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene I Oslo fra starten av

0: en annen del.
1: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette?
0: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller i samfunnet som helhet, så det veldig skremmende.
1: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
0: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
2: Det er jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne er fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart i det som ble en mye omtalt gjeng.
3: Young Guns.
2: Hvem var Young Guns?
3: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer i episode 1, delte seg i to gjenger, Young Guns og Killers. Så det er jo hardslående navn, da. Men riktig skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn poplåt som Wham hadde i sin tid.
2: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig beryktet gjeng i Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold i hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
3: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da, som vi lærer, konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Dette er jo, brutalt brorskap er en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet i de tidlige årene. Og Young Guns er jo et veldig godt eksempel på det. Det er ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Så det er de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som er i hvert fall i hovedsak det vi ser på i episode 1 da. Og så beveger vi oss jo ut i suburbia i episode 2.
2: Du gjør det, fordi at i serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene i sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
4: Dette er et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
5: Døra går opp, inn i bilen, knekker av tenninga, sjøbladet.
6: Men hvorfor var du så opptatt av Cosworth?
5: Nei, greia med Ford Cosworth er jo det at den bilen, den var top-notch, skulle kjøre fra politi, politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km i timen, perfekt til vårt bruk.
6: Hva brukte dere den til da?
5: Nei, vi brukte den til sjokkbrekk.
2: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuer her, Eda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
7: Takk skal du ha.
2: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havna du inn i alt det her?
7: Ja, jeg møtte noen gutter i slalombakken, og jeg hoppet ikke på Haugrun når jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet jo med at hvis de hadde, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først i butikken og sånn, da. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de hadde begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror vi er mange av oss som i dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det i hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
2: Du skulle være med på mye og til slutt havne i fengsel, Michael. Michael, det er veldig fint å ha dere her begge to. Jeg har mye jeg lurer på, og som vi må snakke litt mer om. Vi tar en låt først, så setter vi i gang videre. Vi skal et stykke unna gjengen i Oslo, føler jeg nå. Odd Nordstoga hadde nok en ganske annen oppvekst i Vilje enn du hadde.
7: Nei, jeg har trent med Nordstoga på Lammersetter i Leksia. Han trener der som... Han trent der i mange år.
2: Vakkert! Tenk at Vinje og Haugrud møtes. Ja. Her er Odd Nordstoga med en sang som finst.

0: musikk på NRK P1 fra Odd Nordstoga, og du fikk en sång som finst her i dagens, vår tema her gjenger og organisert kriminalitet i Oslo, noe hovedstaden fremdeles strever med, og denne høsten så får vi en slags historisk gjennomgang fra startskuddet for nesten 50 år siden, og gjennom gjengkriger, vold og drap. Det skjer i serien Brutalt brorskap, som laget for HBO og TV Norge, og med meg sitter stadig du, programskaper Edda Grotheim. Hei Edda.
1: Hei.
0: Og du, Michael Koroma. Hei Michael.
2: Hei, hei.
0: Og du var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med tråsykler. Hva endte det med?
2: Nei, det endte jo med ran av pengetransport og banker.
1: Væpna ran.
2: Væpna. Ja, det bare utviklet seg hele veien egentlig.
0: Før med sikkert så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt med politi og sånt på deg?
2: Ja, masse biljakter. Jeg håper vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjert i biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
0: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
2: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
3: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
2: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
0: Ja.
2: Og så kom vi fra andre siden. Og sjokka, vi kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen.
0: Mm.
2: Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
0: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
2: Ja.
0: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandsetta.
2: Det gjorde det, gitt.
0: Og sona i flere år for Rane. Det er først nå du faktisk er ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
2: Det er så lenge siden jeg står godt i det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
0: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag da?
2: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble da, et sånn eget samfunn i samfunnet på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
0: Så, dere var på siden?
2: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på siden. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi syntes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
0: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
1: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt, og snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en litt sånn aktiv overtalelse, fordi jeg har fått lov til, og det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter.
0: Mm.
1: Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
0: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
2: Først og fremst vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem så og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Det er... Jeg hadde holdet, jeg var først i linja, jeg var impulsiv. Mm. Så det gjelder jo å følge opp og passe på det. Mm. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn. Mm.
0: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene, etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
1: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Mm. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
0: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
1: Kanskje det.
0: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
2: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
0: Ja.
2: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja.
0: Nei, det er, godt å høre.
2: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
0: Tusen takk for at du stilte, Michael.
2: Bare hyggelig. Takk.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. It's a free

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl I NRK P1. Klokken snart 13.30, og akkurat nå pågår jo prinsesse Astrids begravelse. Den finner sted I Ris kirke I Oslo. Den startet klokken 13. Du kan se den direkte på NRK 1. Prinsesse Astrid døde den 11. september, bare 2 dager etter at hennes lillebror Kong Harald ble gravlagt. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede I dag. Vi skal høre litt derfra nå.
1: Og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar Kong Håkon den 7., og deretter for sin far Kong Olav den 5. Fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror Kong Harald den 5., like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del I kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun den siste I denne generasjonen I kongefamilien. Og hennes livshistorie tett vevd sammen med alle de 4 kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen I 1905.
0: Begravelsen ledes av sokneprest Paul-Erik Virgenes, som holdt minnetalen her, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Finansminister Jens Stoltenberg også til stede, og nettopp holdt sitt minneord. Man kan se begravelsen på NRK TV nå.
2: Dette ble en graf her som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde I lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger og skal altså gravlegges fra si heimekyrkje. Men så det også statsgrav her dette her, fordi det prinsesse Astrid som gått bort. Hun som gjorde det å være følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt frem I kyrkja og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Andresa reporter Kristi Marie Skrede, det flagges fra halv stang på slottsbalkongen, og kong Håkon deltar I begravelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det har nettopp blitt lagt ned blomster på kisten, som man kan se altså på NRK TV nå. Mye mer leser du inne på nrk.no. Vi skal spille musikk på P1 nå før dagens værmelding. Her Mia Berg og låta som heter Meadow.

0: Straks hos meg skal det handle om Fensfeltet, dette området som skal skjule dyrebare mineraler. Men først tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det for det meste overskyet med regn av og til, minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark og Troms får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Nord i Nordland blir det spredte regnbyger til å begynne med, senere oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn fra sør, nord til om lag Bodø. På kysten fra vest i Finnmark blir nordlige Nordland blir det sørvestlig opp i stiv kuling utsatte steder. I Trøndelag kommer det litt regn som brer seg nordover, og Møre og Romsdal får også litt regn eller regnbyger som øker på utover ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet sør for Stad blir det også regn og regnbyger. Etter hvert dreier vinden til nordlig liten kuling på kysten i nord, og nord til nordvest stiv til sterk kuling i sør. Agder får også regn. Senere i kveld, nordvest stiv til sterk kuling på kysten vest for Lindesnes, og overgang til enkelte regnbyger i vest. Og også Østlandet får skyet vær med spredte regnbyger i dag. Etter hvert økende bygeaktivitet sør og vest for omlag Oslo, kan hende lokal torden, så dette en våt dag altså for de aller fleste. Men det ikke spesielt kjølig i noen del av landet, men skyer og nedbør fører til at vi neppe får noe sted over 20 grader i dag. Det for øvrig høstjevndøgn i dag, og ser man på det store astronomiske bildet, står jorda nå slik i forhold til solen at dag og natt akkurat like lange, men atmosfæriske forhold gjør at dette ikke helt riktig. I Norge dagen i dag cirka 10 minutter lenger enn natten. Først om et par dager, 25. september, dag og natt tilnærmet like lange. Det ikke så lett å si ting riktig alltid, har jeg erfart i dette radiostudiet. Noen ord, ja, de blir rett litt feil. Vi får se om Zimmermann har tunga rett i munnen, og han gir oss riper i lakken. Du hører på Dagens på NRK P1.
1: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Zimmermann, når klokken blir 10:30, du fikk Riper I lakken, hvor vi nå spoler tilbake 580 millioner år, eller? Det var I hvert fall da det var en aktiv vulkan I Nome kommune I Telemark. Jeg tror ikke det het Telemark på den tiden, men det var I hvert fall en vulkan der. Den jo erodert bort for lengst, men I restene av den vulkanen ligger det masse sjeldne bergarter og uvanlige mineraler å ha godgjort seg. I dag kaller vi dette området Fensfeltet, og her ligger verdier for flere milliarder, har vi skjønt. Nå nettopp møtte næringsminister Cecilie Myrseth og kommunalminister Bjørnar Skjæran pressen for å fortelle om planene for å utnytte disse verdifulle og sjeldne mineralene I Telemark. Myrseth sier at de nå vil ha fortgang I prosessen.
1: Målet jo å senest I 28, men gjerne før, så skal vi ha på plass en plan. Samtidig det viktig for meg å si at alle de lovpålagte trinnene I planprosessen må gjennomføres. Det berører jo også vernet naturområder, verdifull natur og friluftsinteresser. Derfor må denne prosessen også involvere lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, myndigheter og selskap på en god måte.
0: Det sa næringsministeren, og nå går vi til deg, økonomikommentator Sindre Heierdal. God onsdag!
2: God onsdag!
0: Du kommenterer økonomi borte I E24 der. Kan du først fortelle oss hvilke verdier som ligger I jorda I dette Fensfeltet ved Ulefoss I Telemark, og hvorfor disse mineralene så verdifulle?
2: Ja, vi snakker jo her om at Fensfeltet faktisk Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og blant dem det mye som går inn I elbiler og vindturbiner og forsvarsteknologi. Mm. Så dette helt essensielt I en moderne økonomi, og på noen områder det vi snakker om her, altså ikke bare det verdier for milliarder, men det strategisk viktigere enn gull, kan du godt si.
0: Oi, kanskje fordi Kina jo I dag kontrollerer så mye av dette markedet. Hvor viktig blir da Fensfeltet I Nome kommune når vi snakker geopolitikk og sikkerhetspolitikk I Vesten?
2: Ja, superviktig. Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Og I dag møtte altså to statsråder pressen og varslet fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne det som ligger her, men hvilken rolle skal egentlig den norske stat ha I utvinningen av disse enorme mineralreservene?
2: Jeg synes jo selv at regjeringen har brukt litt lang tid, men det veldig bra at de tar over nå styringen av dette prosjektet. Nome ikke en veldig stor kommune, og nå trenger vi fortgang, og så vil det jo være private selskaper som driver med utvinningen, men det veldig mye staten kan bidra med. Reguleringen og tillatelsen som trengs, men også bygge infrastruktur og kraften vi trenger, og hvordan vi skal samarbeide med for eksempel da EU også om å få ut disse jordene.
0: En rapport fra I fjor viste miljøkonsekvenser av fremtidig gruvedrift I Fensfeltet. De var ganske store. Kan dette bli en vanskelig miljøsak I det politiske Norge?
2: Ja, og dette jo litt absurd, fordi det grønne skiftet trenger gruver. Men problemet at gruvene ikke nødvendigvis ser særlig grønne ut, og dette litt sånn klassisk klima mot miljøinteresser også, for det vil jo være store inngreper I naturen. Men det virker som det ganske stor tverrpolitisk enighet om at her kan vi få mye arbeidsplasser og helt nødvendige jordarter, sånn at man må kunne klare å finne et kompromis de fleste skal leve med.
0: Men når du sier arbeidsplasser og ny industri, så begynner jeg å tenke på batterifabrikker og liksom havvind og andre prosjekter man har prøvd å få opp noe som kanskje ikke har vist seg så lønnsomme. Bør vi dempe forventningene litt rundt hva dette Fensfeltet faktisk kan bety, eller det riktig å virkelig bruke de store ordene denne gangen?
2: Jeg tenker at det riktig å bruke store ord her, for dette jo helt konkrete mineraler, jordarter som ligger i bunnen, som vi selvfølgelig da som land og nasjon også har en fortrinn på, siden det hos oss. Så vi vet at det finnes. Vi skal jo ikke utvikle nødvendigvis veldig mye ny teknologi, men vi skal hente opp noe som naturen og flaksen har gitt oss, og det et godt utgangspunkt, tenker jeg.
3: Det helt utrolig hvis Norge, som har vært så heldig med olja, kan vinne jackpot igjen.
2: Ja, det det. Det jo ganske fantastisk, faktisk. Vi skal prise oss lykkelig. Altså, vi har jo et land det koster mye å bygge ut. Vi har mye fjell og fjorder, men jammen har vi fått en del naturrikdommer også.
3: Så får vi se når dette eventuelt skjer. I dag varslet i hvert fall et par representanter fra regjeringen fortgang i prosessen med å komme i gang med å utvinne de store verdiene som befinner seg på dette Fensfeltet i Telemark. Du følger med og har skrevet om dette borte i E24, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator der. Takk for at du var med.
2: Selv takk.
3: Så går vi fra Fensfeltet og til årets rosa sløyfeaksjon, mer konkret den helt spesifikke rosa sløyfepinnen som ble avduket i dag. Etter musikk fra Theos.

0: Trios på NRK P1.
1: Didn't see it coming. Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
2: Her den, årets rosa sløyfe.
1: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei, Astrid!
3: Hei, hei!
1: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
3: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen at den er blitt så populær og bæres av så mange.
1: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til og med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
4: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som dere vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historien om brystkreft, som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
1: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Elavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid? Det designet som har gjort sløyfa så populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
3: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk, egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende, som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner.
1: Ja.
3: Og som hvor man støtter gir penger til forskning på brystkreft.
1: Du fikk selv brystkreft for 10 år I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
3: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så ble det, jeg følte liksom at de var de heia-gjengen min, og de ga meg en støtte på en sånn periode I livet hvor jeg trengte støtte.
1: Mm.
3: Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har, at når man møter dem på gata, så har den symbolske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
1: Ja, for nå du jo styreleder I Brystkreftforeningen og treffer andre som står I den situasjonen du sto I da. Hva går igjen når de forteller om den støtten de ser? Der tror jeg vi mistet kontakt med Astrid. Der du kanskje tilbake. Astrid, kan du høre meg?
3: Hei!
1: Hei. Jeg tror vi fikk en veldig forsinkelse. Hallo? Dette direkte radio, så vi får bare prøve oss nå på et litt spørsmål til med deg, Astrid. I år, vi kan jo gå til årets kampanje hvis du henger med her, Astrid. Vi har en forsinkelse, men I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
3: Det det nok, vi i Norge så har vi, får vi behandling i verdensklasse. Vi kjempeheldige i Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at, at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på i år.
1: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange i år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med. Musikk nå fra Raven Lenay. Dette Love Me Not.

0: Ravin Linnae der med låta Love Me Not her I dagens. Før musikken snakket vi om Ella og Il som har designet årets rosa sløyfe. I en pressemelding sier de at vi tror rosa sløyfeaksjonen betyr mye for de aller fleste kvinner. Det veldig nært for oss også, fordi vi begge har nære venner og familie som har gått gjennom kreftbehandling, sier altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen, som står bak klesmerket Ella og Il. Og før musikken så snakket vi om den rosa sløyfa de står bak denne høsten. Tidligere I sendingen snakket jeg også med ekskriminelle Michael, som var en del av Tveita-gjengen, så hvis du nettopp skrudde på, så anbefaler jeg å spole tilbake på NRK Radio for å høre dagens, og inne I spilleren finner du også alle våre tidligere sendinger, så slå deg løs inne I appen NRK Radio. Til start på å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Erling Molt Korsnes, Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylund, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyheten skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens Stoltenberg. Astrid passet på Harald, det sa ministeren I begravelsen som pågår nå I Ris kirke I Oslo. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. September.
2: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og I sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Retten I Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart I dag, dermed blir dommen I ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pukka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring, og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere ansatt I Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon I lagmannsretten. Han ble først dømt I tingretten sammen med to fiskebåtredere, men alle tre ble frifunnet I lagmannsretten I juni. Statsadvokaten I Møre og Romsdal anket, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. NRK har kontaktet den europeiske kringkastningsunionen og uttrykt bekymring rundt Israels deltakelse I sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev I etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men I år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det forteller underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng.
3: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene bryter.
1: Det sa underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Det er vel status også for vær i dag. Både varmt til å være denne årstiden, men litt kjøligere enn det var i går. Og en grå lille lørdag, folkens. Riktig god ettermiddag til både Østfold og Storoslo. Hyggelig å ha med dere både i Oslo og Akershus på laget denne ettermiddagen. Ting og tang i Oslo gjør at vi i Østfold går ut til alle dere der også. Og vi, det er Katrine og Finn Børge, og det er altså Eftan fra NRK Østfold du får servert de neste tre timene. Derfor ukjente stemmer i radioen din.
1: Apropos servert, vi fortsetter vår jakt vi på smaken av Østfold. Kan det være at dere som er utenfra Østfold også drar litt kjensel på den retten kokken Chris skal lage for oss etterpå?
0: Klassisk Østfold.
1: Ja, ja. Vi skal også blant annet varme opp på Bislett stadion med friidrettsstjerna Henriette Jæger.
0: Og kanskje de serverer akkurat den Østfold-retten der. Den hører litt hjemme på idrettsarrangement, faktisk.
1: Kan være, kan være. Vi skal jakte også på gamle møbler, og ikke minst lære oss litt tegnspråk.
0: Oi, oi. Ja, det kan være nyttig. Nei, men bidra til sendingen da, folkens. Enten du hører hjemme i Oslo, Akershus eller Østfold, det kan du gjøre med en melding i appen NRK Radio. Eller du kan også sende oss en melding med bilde til eftan krøllalfa nrk.no. Det er mailen rett inn på skjermen der.
1: Ja.

0: Violet Road og A Piece of Paradise, det alltid deilig å få med seg hvis du har muligheten. En liten bit av paradiset, hvor nå det måtte være i forhold til deg. Riksvei 22, du vet veien som knytter Østfold og, altså Indre Østfold da, og Akershus rundt Fettsund sammen. Der det observert dyr langs veien, og da først og fremst mellom Kirkeås og Båstad i Trøgstad. Så var litt obs dersom du kjører den veien hjem fra jobb i dag.
1: Ja, så Linda skriver her, i dag ble det bilgett, og da sikter du kanskje til gårsdagen, hvor det var den bilfri dagen, verdens bilfri dag. Da var det ganske mange av Østfolds lytter i hvert fall, som lot bilen stå.
0: Mm-hmm. Men toget gikk kanskje ikke, så da var det ikke
1: kan
0: så lett å la den stå.
1: Kan ha vært en forklaring.

Trafikktips til Eftan, som du altså hører på i Oslo Akershus også denne ettermiddagen, og vil gjøre det fram til klokka 17. Katrine Finn Børge heter vi. Du når oss på 800 41 41 1 med trafikkmeldinger om du har noen.

0: fra med oss bosatt I Oslo akkurat nå, Sebastian X med Tidal, var det.
1: Der ja, har jeg spist fuglefrø I dag også. Ellers kanskje ikke så mye fuglekvitter på en så grå sag som dette her, statsmeteorolog Per Egelaga.
2: Nei, det blir lite mer fuglekvitter når, når gråværet henger langt ned I, I terrenget her, men...
1: Da hjelper det med litt fuglekvitter.
2: Da må vi kompensere litt her ja. Inne.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, hva kan deres by, både Oslo, Akershus og Østfold denne ettermiddagen?
2: Ja, det ser nok ut til at det blir en del gråvær nå videre utover dagen også. Noen få solstreif kan det bli enkelte steder hvor skydekket kan glippe opp litt grann, men stort sett så det nok skyene nå videre utover dagen. Men skyene til tross så det jo blitt ganske høye temperaturer til å være så langt ut I september. Den som topper listen på nå midt på dagen I dag, det jo Blindern med 17 grader, altså ligger det jo rundt en 14-15 varmegrader de fleste steder.
1: Ikke verst.
2: Absolutt ikke verst til å være slutten av september. Hvis vi ser videre utover ettermiddagen og kvelden, så det nok en mulighet at det kan komme regn ut av disse skyene etter hvert, men trolig ikke I ettermiddag, men til kvelden så det et regnværsområde som nærmer seg fra vest, så da blir det nok regn, eller kanskje mer regnbyger, da utover kvelden og inn I morgendagen. En ødeliten fare at det kan bli torden nær Østfoldkysten I forbindelse med bygene, men det blir I tilfelle bare en slenger. Det ser jo heller ikke ut til at det stor fare at det skal bli mye nedbør I disse bygene.
0: Varm luft fra Middelhavet på vei, får vi melding om her. Det rett rundt hjørnet for oss, eller merker vi det I Oslo, Akershus og Østfold?
2: Ja, da vil nok merke det med disse høye temperaturene, at vi får milde luftmasser fra sør. Og hvis vi ser videre fremover de neste dagene, så det denne milde værtypen som fortsetter med luftmasser fra sør. Så sånn sett så blir det en ganske mild avslutning på september og en mild start på oktober, hvis vi ser så langt ut I neste uke, om det ikke blir 20 grader, så kan det nok bli ganske nært en 16, 17, kanskje 18 varmegrader enkelte dager, for det blir jo ikke sol fra skyfri himmel, men en del sol ser det ut til å bli, og da vil jo fort temperaturen kunne stige noen knepp I forhold til I dag.
1: Da får du plystre videre, Per Egil, så vi sikre på at denne sendingen går fløyten.
2: Det skal jeg gjøre så best jeg kan her, ja.

0: Vakkert fra Eva Vil Skram og Vendepunkt.
1: Ja, det var et slags vendepunkt I natt også, som Arne Ingar sender oss melding om her I appen NRK Radio. Det var jo høsthjemdøgnpunktet I natt. Mm. Vet du det? 02.05 norsk tid, så sorry, skriver han. Nå nettene lengre enn dagene fremover.
0: Ja, det merkes. Og som ikke det var nok, hei ho, nå det jul igjen, I hvert fall snart. Hæ? I hvert fall skal vi tro butikken jeg var inne om I går, for der sto juleskommet på plass allerede. Og litt lenger borte I gata, så var det reklame for dekkskift, så det var nok noen som mente det var på tide å legge om til vinterdekk. Selv synes jeg det kanskje litt tidlig når det 14-15 grader ute.
1: Ja, jeg har kjørt forbi plakater hvor det står tilbring førjulstiden hos oss, bok julebord her. Jeg forstår jo det, det jo dumt å planlegge det I siste lite ofte hvis det store bedrifter og så videre, men juleskom I butikkene 23. September, det finner jeg ikke noen unnskyldning for egentlig. Det synes jeg alt for tidlig, helt seriøst.
0: Det for tidlig, men vi skal holde jula I gang frem til klokka blir 17.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Hozier og Too Sweet. God ettermiddag, folkens, både I Oslo, Akershus og Østfold. Det Eftan fra NRK Østfold. Du hører den ettermiddagen dersom du skulle være I tvil, og du synes du ikke helt drar kjensel på stemmene. Det har sin årsak I ting og tang I Oslo, som gjør at vi sender til dere I dag, men dere skal få nyheter fra deres distrikter. I hvert fall her nyhetsansvarlig den ettermiddagen, René Nilsen.
1: Ja. Der lokførerstreiken fortsetter, noe som gjør at vi innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også inn I helga, og flere av dem gjelder både Oslo, Akershus og Østfold. 145 avganger på Østlandet innstilles fredag, og 96 lørdag ifølge en oppdatert oversikt fra Vy. Fra før det klart at 168 avganger innstilles torsdag, mens 169 innstilt I dag, og på Vys nettsider kan du se hvilke linjer som berørt. Oslo-byrådet innfrir to av sine største valgløfter I budsjettet for 2027. I dag ble budsjettet lagt frem I Oslo Rådhus. Byrådet vil bruke 478 millioner kroner på å fjerne eiendomsskatten for bolig helt. I tillegg styrker de kollektivtrafikken med 220 millioner kroner og setter ned prisen for månedskort på 499 kroner.
2: Et godt vedlikeholdt veinett avgjørende for trafikksikkerhet, kollektivtrafikken, næringslivet og hverdagen til våre innbyggere. Derfor foreslår vi å styrke vedlikeholdet av fylkesveiene med 180 millioner kroner I 2027. Dette skal bidra til trygge fylkesveier og pålitelig fremkommelighet.
1: Beklager vi at det ble en feil lyd der. Den lyden handlet om Akershus, og vedlikeholdet av fylkesveien I Akershus skal styrkes med 180 millioner kroner neste år. I dag la fylkesrådet fram sitt forslag til budsjett for 2027. Fylkesrådet bestående av Høyre, FRP, Venstre og KrF vil altså for første gang bruke over 1 milliard kroner totalt på drift og vedlikehold av veiene I Akershus. Det sa finansfylkesråd Tonje Lavik Pedersen fra FRP. Branner koster stadig mer, både for offrene selv og samfunnet. Ifølge tall fra Finans Norge har gjennomsnittserstatningen etter branner økt med 32% på ett år. I fjor betalte forsikringsselskapene ut 7,7 milliarder kroner etter branner I bolig- og næringsbygg. Kommunikasjonssjef Aslak Gausen I Brannvernforeningen sier antall branner har vært noenlunde stabilt over tid, men når det tar fyr så brenner det raskere.
3: Det brenner raskere enn det det gjorde før, og det har å gjøre med hva slags type materialer vi har, for eksempel I sofaer og klær og andre ting som både lettantennelige og ikke minst brenner raskere enn det de gjorde. Så brandutviklingen foregår raskere I dag enn det de gjorde for 20-30 år siden.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: at du blir Tuva Grandal, var det du hørte her på Eftan, som du hører også I Oslo Akershus denne ettermiddagen. Vi har samsending for og med Stor Oslo I dag. Katrine og Finn Børge heter vi, sitter her frem til klokka blir 17 og tar imot blant annet trafikktips. Det begynner å dra seg mot ettermiddags rush. 841-411 kan du ringe oss, så bringer vi det videre det du ser eller har på hjertet.
1: Så nevnte vi først siste av vårjevndøgn, som Arne Ingar påpekte, den lengre netter nå enn dager fremover. Samtidig så kommer den varmen til uka. Vi snakker jo ikke mer enn opp igjen 18 grader, da, men vi får litt mild luft fra Middelhavet opp mot Østlandet, da, I hvert fall neste uke.
0: Høres nydelig ut.
1: Så skriver Marianne her at uansett temperaturer til uka, nå det fram med høstjakkene og en unnskyldning for å kjøpe meg en støvel eller to. Det sa samboeren ja til. Mm. Så ja, jeg kan kjenne meg litt igjen I det. Den der, ikke å få tillatelse til å kjøpe støvler, men den høstgarderoben, da, ta fram litt, jeg elsker jo sommeren, jeg, men å slenge et skjerf rundt halsen og kjenne at det litt crispy luft når du går til jobb om morgenen, det en charm. Kanskje du kan ta den jakka I løpet av dagen, så får du litt av begge verdener.
0: Men med de temperaturene vi har til nå, og knapt nå for oss noe stevel, så langt ut I september, så blir jo sommeren ekstra lang og høsten noe kortere. Og det synes jeg deilig, så jeg sitter her I t-skjorte og oppretter bukser, jeg, mens kollegaen min Espen, han tok en enda lengre dag, ren t-skjorte og shorts.
1: Han så... går med det stort sett hele året, det skal sies.
0: Ok, vi skal stevne videre, og skal blant annet I løpet av den neste halvtimen høre om veteranpløying I Indre Østfold. Her det noen som holder fast på gamle tradisjoner, og ikke minst eldgamle doninger.
1: Og så skal vi jakte på noen gamle møbler. Det kan hende at du har en hjemme, da kan det hende at du kan hjelpe en 100-åring.
0: Vi sier ikke mer.

0: Kind of Love, Rat City og Isak Heim. I 100 år så har det blitt snekkere, pussa og hamret på det som i dag heter Møbelsnekkerskolen, og den finner du i Indre Østfold. Og nå i november så skal det feires det hele med en jubileumsutstilling.
1: Men det et lite problem her. De mangler noen utstillingsobjekter. Per Egil Fungård, du håper at lytterne kan bidra, du i jubileumskomiteen. Hvordan?
2: Jo, vi har en plan om å ha en utstilling hvor vi legger betydningen på altså, av håndverk og kvalitet. Og skolen har jo eksistert i 100 år, så vi har tenkt å lage 10 bolker, en for hvert 10 år skolen har eksistert. Så det vil vi vise fram på en utstilling, og vi er på jakt etter eller folk som har gått der, eller etterkommere, om det forfedre eller formødre. Altså første kvinnelige elev gikk der i 1941. Så vi har etterlyst hvem som kan ha noe som produsert av noen av elevene på Møbelsnekkerskolen. Og vi har allerede et skrivebord som ble lavet i 1928. Vi har en sekretær, det visst også et form for skrivebord, som ble lavet i 45-46, og befinner seg på Nesodden. Og vi har en stol fra 24, så vi begynner å komme ting inn. Men vi på jakt etter hvem som kan ha noe, og så vil vi få inn tips og samle dette i en utstilling.
0: Og hva slags møbler har dere utover det du nevnte nå lagd opp gjennom disse 100 årene?
2: Nei, det jo alt fra kjerrehjul til store framskap. Denne skolen ble jo i utgangspunktet så ble den etablert for at bondesønner i Indre Østfold skulle ha noe å lære seg et håndverk. Fordi som Måns Løvfall, som i sin tid startet skolen, sammen med en bonde, Jørgen Dahl fra Herland, de skrev til fylket og sa at vår tid preget av konkurranse på alle hold. Det kjempes hårdt om alle plasser i samfunnet, og mange en bondegutt har blitt trukket inn i denne kamp. Da gjelder det at man godt rustet, enten det til å fylle sin plass hjemme på gården, eller det blir borte fra de hjemlige trakter. All den skolegang vi har hatt den senere tid har virket derhen at mange bondegutter synes det finere å sitte med en bok enn å sysle med jorda, og bedre å ta middelskoleeksamen enn å lære seg et håndverk. Vi vet også hvor vanskelig det helt å få smeltet sammen den teoretiske og praktiske undervisning på et sted. Derfor mener jeg vi bør få en spesiell skole på dette området. Ja, så dette var for 100 år siden.
1: Ja, og den har vært i 100 år nå. Jeg skjønner, dere har fått noe fra 20-tallet, 30- og 40-tallet, så dere mangler jo ganske mange 10 år her da, Per Egil, for å kunne ha 10 bolker. Og folk må i løpet av et par uker nå lete litt hjemme. De ikke merket disse møblene, så her gjelder det å spørre dem i familien de har fått dem fra.
2: Ja. Så vi har jo, i tillegg til at vi vil stille ut møblene, så har vi digitalisert klassebilder fra bortimot 80 av disse 100 avgangsklassene som har vært på skolen. Da. Det jo totalt borti en 1400 personer som har gått på skolen. Så, og det også lavet en sånn jubileumsbok. Vi har nemlig fått Mats Linder, som han har vært skribent for fortrinnsvis om norsk design og kunsthåndverk fra perioden 1890 til 1980. Han er i nettverket til skolen og har lavet en jubileumsbok på 170 sider som også kommer til å bli tilgjengelig da, i forbindelse med utstillingen.
0: Og folk, helt til slutt kort, Per Egil, de som leverer en stol eller en pult eller et skrivebord, du beholder ikke, de får det igjen.
2: Neida, de får det igjen. Så vi er avhengig av å få det inn og få det ut igjen. Og vi forresten, vi får en hemmelig gjest, vi kan ikke si noe om det, men faktisk verdenskjent som kommer, men det skal vi fortelle mer om senere. Ja.
0: Vi kan ikke fortelle om hemmelige gjester nå, da blir det ikke hemmelige lenger.
1: Nei, greit. Dette her skjer i Mysen i november, det bare å kontakte jubileumskomiteen, da, det vil si Møbelsnekkerskolen. Per Egil Fungård, lykke til, håper dere får inn flere møbler.
2: Jo, takk for det. Det håper vi også. Tusen takk. Og dere må gjerne ta en tur i 1. november. Da skal vi si fra.
0: Takk skal du ha. Lykke til.
3: escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine og Enrique Iglesias. Digre hjul med store riller, manglende komfort og duftmiks av dieselolje, og ikke minst en svunnen tid.
1: Ja, søndag, de digre deks dag igjen, så det tid for veteranpløying i Trøgstad.
0: Riktig god ettermiddag, Børre Børresen.
2: God dag, god dag.
0: Har du fått fyr på gråtassen, eller hva nå du enn kjører?
2: Nei, jeg kjører, det en 61 år gammel MF-35.
0: Massey Ferguson?
2: Ja.
0: Det humker hver år.
2: Så den jo rent ny, da, vet du.
0: Ja, det bra.
1: Ja, apropos ny, altså nå finnes det jo så mange store, moderne og komfortable doninger, så hva greia med veteranpløying?
2: Du, det å holde i hevd kunnskapen om tradisjonell pløying som var helt vanlig helt fram til ja, nå i det senere året egentlig, for nå det jo redusert jordarbeiding og begrenset hvor mye som i hele tatt blir pløya. Og så det å kjøre med en teiplau som vi da har både opplegg og avslutning og skal få til et veldig pent resultat.
0: Er det bare for moro det her, eller det faktisk noen som også bruker disse gamle traktorene i hverdagen?
2: Du, den blir jo absolutt brukt, eller så hadde ikke vært for de gamle traktorene, så hadde nok ikke blitt produsert på langt der så mye ved, vil jeg tro da. Ellers så nok mest egnet til å hente posten og sånn innimellom.
0: Ja, det bra. Men tilbake til pløyinga, hvordan konkurrerer man egentlig i pløying?
2: Du, det skal være helt rett. Vi skal gjøre en rygg, det vil si når vi starter med å pløye, som gjør at ikke ugras kommer. Vi skal legge til rette så at vi får et best mulig såbed til våren.
1: Jeg har sett Jeremy Clarkson på TV, britisk, som prøver seg som bonde. Jeg har sett at det der ikke så veldig, veldig lett, og det hadde kanskje vært lettere med nyere traktorbørre.
2: Det nok særlig, altså dette med en venneplau jo det som blir brukt i dag, og da kan vi bare begynne på den ene kanten av jorda, og så holder vi på til å bli ferdig. Mens vi må planlegge og ordne med parallellitet og avstander og... Få det pent.
0: Her det høy presisjon. Du, hvor gammel den eldste traktoren med på søndag da? Her med stålhjul og
2: greier? Det nå til søndag. Nei, det en Oliver, amerikansk traktor fra 1938, som kjører med en slepeplog. Det vil si at den har ikke noe å løfte plauen med. Den går på hjula hele tiden.
0: Går på damp da.
2: Nei, han går nok på bensin og paraffin, jeg tror. Ja.
0: Salig blanding.
1: Hva vinner du av utover heder og ære?
2: Du, det vel mest heder og ære, men vi har noen små premier også. I tillegg så legger vi til rette sånn at flest mulig skal komme, på å si. Vi har et tilbud til unger, og vi har... Spoleik, vi har salg, Bosta, Hornmusikk, de står for kiosk, og det skal være en hyggelig dag. Vi kan bygge hytte med halmmaller, ja nei, det alle muligheter.
0: Trøgstad stedet på søndag, skjønner vi.
2: Så... Ja, nei, jeg må presisere at det Bosta.
0: Ja.
2: Vi har dette på, vi må være litt
0: skjønne,
2: loka. Nei, kjørte Oleberg Camping, og så tar dere av etter skilting der. Da kommer dere ned til jordet som vi holder på, og vi begynner klokka 11.30, og holder på til klokka 4, så om dere ikke rekker så tidlig, så stikk innom og få med dere litt god røyk og damp.
0: Og da ønsker vi lykke til med rette pløksjer, Børre Børresen, som ansvarlig for veteranpløyekonkurransen. Her får du sult og 100 dager. Det lenge det, å gå og være sulten.

100 dager og sult. Eftan med Katrine von Børge fra Østfold hører også i Oslo Akershus i dag. Riktig god ettermiddag.

0: Klokken er 15. Dette er NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man er skrevet ut fra sykehus, står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter kreftdiagnosen. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig er det rundt 4500 nye tilfeller.
1: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Efton i Østfold.
4: Stadig forvirra. Neida, det er ikke vanskeligere enn at EFTA-en i Østfold også går ut i Oslo Akershus denne ettermiddagen. Riktig god ettermiddag til alle dere da, som vanligvis følger Stor Oslo. Av visse årsaker så er det vi som sender for dere frem til klokka blir 17 i dag. Har du trafikktips til oss, så er det bare å ringe oss på 800-41-41-1. Eller send oss en mail, eftan.nrk.no. Da kan du slenge med et bilde også, hvis du er ute og går tur.

0: In My Place, Coldplay åpnet andre timen av Eftan NRK Østfold, er det du hører, også i Oslo og Akershus denne ettermiddagen. Vi heter Katarina Fjenbørge og altså sammen med deg de neste par timene. Og inn i boksen vår så kommer det meldinger.
1: Ja, det jo streik, så flere avistog innstilt, men det Dag sitter på, det går, og det i rute. Han sendte oss melding for en liten stund siden nå, fra Oslo tilbake mot Fredrikstad. Helt vidunderlig, skriver han nå. Og det også fordi det siste arbeidsdag denne uka hun har gjort for han.
0: Mest det, antagelig.
1: Så litt småarbeid hjemme i morgen, og så ut på hytta på fredag.
0: Det går alltid tog, heter det, men jeg vet ikke, gjelder ikke helt i disse dager. Så har du noen observasjoner på tog, eller vei, eller bane, eller hvor som helst, båt for den saks skyld, så det altså bare kontakt oss, så skal vi videreformidle det som skjer i trafikken. 841-41-1. Arne Ingar sendte oss jo en melding tidligere i dag og minnet oss på at det var høsthjemdøgn i går, og har også gravd litt ved hjelp av kunstig intelligens på at det ikke bare i år, det langtrukken sommer langt ut i september. 9. oktober i Ås i Akershus, så var det over 20 grader, så forhåpentligvis har vi litt å se frem til ennå. Vi tar som sagt imot dine meldinger, 841-41-1, trafikken.

0: Kristin Einar med Daring. Og også i dag så skal du slippe å klø deg i huet over hva du skal ha til middag, for vi serverer deg hver eneste dag et middagstips. Jeg vet ikke, er du klar med jule, Katrine?
1: Jeg det. Ah, litt på vippen der, men taco grateng med knuste tortillaschips, remme, salsa og guacamole.
0: Oi.
1: Det onsdagen sin,
0: det. Det lille rør da,
2: podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: You Know Me, Robbie Williams var det du hørte der. Og jeg minnet jo om mailen vår, eftan@nrk.no, og da får vi en liten oppstrammer her av Harald.
1: Fordi at,
0: på sin plass.
1: Ja, men jeg på team Harald, skjønner du, for jeg litt enig der. Hvorfor har det blitt sånn at alle sier mail når vi har et godt norsk ord? E-post.
0: Ja, det sant.
1: Jeg sier mye ale, med ale, ale. Sier jeg i hvert fall ikke, for da skjønner ingen hva jeg prater om.
0: Nå tror jeg vi skjønner hva du driver med.
1: Mail bruker jeg nok i dagligtale, men jeg merker at når jeg sitter i det studio her, så blir det ofte e-post. Mm. Mens jeg har lagt merke til at du sier mail, og det ikke for å kaste deg under bussen, men heretter så...
0: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre.
1: Nei, så men, skal vi si e-post heretter begge to.
0: Ja da, men jeg tror vi sier en sånn mix innimellom, det går litt sånn på automatikken og litt sånn tilfeldig, men vi bruker begge, men vi skal bestrebe oss på, Harald. Og si e-post heretter. Ellers så snakket vi om 100-åringen, denne møbelsnekkeskolen i Indre Østfold, som skal lage en utstilling gjennom alle 10-årene og etterlyse møbler fra det enkelte 10-året, som kan være med å illustrere hva skolen har lagd opp gjennom. Og da skriver Grete her, «Vi har svennestykket til min mann stående i stua. Helt klart et møbel verdt å være stolt av. Han skilte seg ut ved å lage et lekkert mahogni-finert møbel med dobbelt kromfront og ulike størrelser på alle skuffene. Masse utregninger. Han var ikke elev på denne skolen i Østfold, men det er vel godt mulig at sensoren kom derfra. Ja, det er hyggelig, og det er veldig stas da, å ha slike familieklenodier i eie fortsatt.
1: Ja, kjempebra. Jeg håper flere av dere kommer til å lete hjemme. Det er jo helt nice.
0: Nice.
1: Jeg skal bare ta et engelsk ord.
0: Nå ringer snart Harald, hvis ikke du skjerper her.
1: For det ser jeg også hjemme.
0: Ja. Og hvis du skal til Sør-Frankrike, så drar du til Nice da, eller?
1: Da, Nice er flott, vet du. En fantastisk by. Jeg ble

0: For alle typer ting. Emma Steinbakken. Det var vakkert. Vanligvis så ser vi henne, altså ikke Emma Steinbakken, men hun vi skal snakke om og med nå, fyke over målstreken i et ufattelig tempo, både på TV og nett. Men i ettermiddag klokka 17 så har du mulighet til å se Aremarks friidrettsstjerne, Henriette Jæger, på nært hold.
1: Ja, og så har du til og med invitert til å løpe med henne, da, til inntekt for Barnekreftforeningen. God ettermiddag, Henriette.
2: God ettermiddag.
1: Hva skal til for at pengene renner inn etterpå?
2: Nei, det jo at det jo at mange kommer da, og at mange interessert, og det virker det som det også. Det veldig mange påmeldt, og så håper jeg at de fornøyde. Jeg og Sander skal ha en fin treningsøkt med de, så jeg tror det blir veldig bra.
1: For hver person som deltar på den treningsøkten, altså, så gir Instabank 100 kroner til Barnekreftforeningen.
2: Ja.
0: Og dette skjer jo da på Bislett. Hvem kan delta?
2: Alle, tror jeg. Alle kan delta, så det bare å komme.
0: Selv med krikker eller hva det måtte være.
2: Uansett, så det bare å komme.
0: Det penger som viktigst, ikke farten.
1: Nei, jeg ser folk oppfordres til å ta med en venn eller kollega eller en i familien. Du trenger ikke å være friidrettsutøver i hvert fall, men kommer du til å på en måte bare løpe fra folk eller ta det som en trening med de som møter?
2: Nei, du, vi tilpasser virkelig en trening her, altså. Vi kommer til å vise litt hvordan vi varmer opp, og så må folk bare prøve, og jeg tror også de synes det gøy å bare se hvordan vi gjør ting. Og så skal vi lage en intervall som tilpasser alle mulige nivåer. Og så tror jeg skal ha litt mage-rygg-meny på slutten. Så jeg tror det blir en veldig fin dag, og så må man bare tilpasse, og når man er så mange mennesker, så er det forskjellige nivåer, ja.
0: Hva synes du om å få være med selv da, og bidra til det her?
2: Jeg synes det et fantastisk av Instabank å komme med det tilbudet her, og hvis jeg og Sander kan være med på å bidra med for noe så fint, så stiller vi gjerne opp, altså. Så det her er noe jeg har sett frem til lenge, og ja, jeg gleder meg til en timesøk der på Bislett i dag. Det blir bra, og med Sander også, som også er veldig flink på dette her.
1: Du er på vei dit nå. Er det spurting, eller er det kollektivt?
2: Om det er spurting? Ja. Jeg skulle gjerne ha løft, altså, men det er litt for langt, så nei, jeg kjører bil.
0: Du løper sikkert fortere enn trikken du ender dette.
1: Ja. Og Sander, det vel Sander Skottheim, er ikke den heter? Så vi får med det også. Ja,
2: yep, t-shirt.
1: Ja. Yep.
0: Og for ordens skyld, når skal folk være der på Bislett i dag for å få dette med seg, eller være med da?
2: Kom klokka 17, altså 17, eller kom litt før 17, så starter vi klokka 17-18.
0: Og det er selvfølgelig gratis, men du må bidra med 100 kroner da.
1: Nei, det er visst, det er jo da Instabank som gir 100 kroner. Ja, så vi, for hver person som deltar, så gir Instabank 100 kroner til Barnekreftforeningen, det vi har fått beskjed om her.
0: Ja. Så ta med hele bydelen, ta med hele bygda, kom fra Akershus, Østfold og overalt, og så bare smuk inn, så blir det penger i pungen.
1: Tren med friidrettsstjerne og støtt Barnekreftforeningen, og lykke til, Henriette Jæger.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Da får du spurt det videre.
2: Okay. Det skal jeg gjøre. Ok, håper så mange kommer.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Nio er nå, og So Sick.

0: Neo og So Sick. Men du er ellers frisk og rask, Katrine.
1: Ja, eller banker bordet. Ja.
0: Og så går føljetongen mail og e-post videre. Det var Harald som påpekte at vi sa mail i stedet for e-post. Ja, ja, jeg sa det da. Men vi sier jo litt begge deler her. Men da skriver Terje her, mail, det er post, mens e-mail, det er e-post. Så rett skal være rett, men vi får kortere og litt sånn i hverdagen.
1: Men som Bjørnar skriver da, går mye fortere å skrive mail. Bjørnar Jarsim der. Det går nok veldig mye fortere å si mail enn e-post da, Finnberg.
0: Ja, det gjør jo egentlig det. Og sånn går noen dagene som Terje skriver.
1: Du slipper nyheter på e-post i hvert fall.
0: Dem får du direkte her på Eftan, og det er René som kommer inn i studio med nyheter både for Oslo, Akershus og Østfold.
2: En studie fra Høgskolen i Østfold og Oslo Met viser at mange ungdommer søker etter innhold om å bygge muskler, gå ned i vekt eller forandre kroppen. Selv om de er kritiske til hvordan algoritmene påvirker dem, så mangler de verktøy for å vurdere den massive informasjonsstrømmen. Professor Liliana Del Busso ved Høgskolen i Østfold sier det ikke er nytt at vi lar oss påvirke, da man hadde for eksempel ukeblader før også, men at mengden og tilgjengeligheten i dag er mye større.
3: Mye av det som blir presentert er urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel. For dette er mye mer dynamisk, det er mye mer overbevisende og kraftfullt.
2: I dag la fylkesrådet i Akershus fram sitt forslag til budsjett for 2027. Vedlikehold av fylkesveier, av skoler og av andre fylkeskommunale veier prioriteres, det gjør også kollektivtransport. Fylkesrådet vil endre zonesystemet og innføre en kommunebillett, det sier fylkesråd Anette Solli fra Høyre.
4: Arbeidet med en helhetlig og mer rettferdig ny zonestruktur for kollektivtrafikk er et omfattende arbeid. Mens dette arbeidet fortsetter, lanserer fylkesrådet nå ordningen med kommunebillett, slik at alle kan reise for prisen av en zone så lenge man reiser innenfor kommunen.
2: Borghavn og Vestport Moss AS har fått millionstøtte fra Kystverket. Pengene skal gå til prosjekter som gjør havnene mer effektive og miljøvennlige. Borghavn har tildelt 20 millioner kroner til bygging av ny kai på Øra i Fredrikstad. I Moss skal i overkant av 6 millioner kroner brukes til et digitaliseringsprosjekt. Dette skal øke effektiviteten i terminalområdet.
5: Dette er Eftan i Østfold.
0: Og René er tilbake med flere nyheter fra Oslo, Akershus og Østfold klokka 16.30.
1: Vi slipper å lage den der taco-gratengen som vi snurrer fram på middagstips lykkehjulet her i Østfold. Vi får en liten smakebit nå, men det oser litt Østfold av det.
0: Ja, vi har jo en egen kokk på gang her på Eftan i dag, som akkurat står nå og braser ute på kjøkkenet. Noe som er veldig østfoldsk, det er mer østfoldsk enn noe. Jeg tror egentlig ikke det er så veldig mange andre steder i landet du får denne retten. Den er en klassiker.
6: Dagens rockelåt i Eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Det var litt anspredt der et øyeblikk, for vi har en kokk i studio som dere kokulerer på direkten her. Men Volbeat var det du hørte, i hvert fall Black Rose var dagens rocklåt her på Eftan, som du hører også i Oslo og Akershus i dag. Samsending med nærmest hele Østlandet.
1: Og nå blir det mat, dere.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Har du en oppskrift i skuffen som bare roper Østfold? Ja, altså litt unnskyld Oslo og Akershus, men vi har et prosjekt gående her. Smaken av Østfold, hva er den egentlig typiske?
1: Ja, er det fleske eller duppe som har kommet inn som forslag? Plammesyltetøy fra Hvaler, kjøttkake med kålstuing, smålandsgås med glaserte poteter. Dere har vært flinke til å tipse oss, vi kommer tilbake til det. Det er mulig å sende oss meldinger om flere digge ting som du forbinder med Østfold. Da. Chris Hansen, du har jo fått disse her, alle disse tipsene som har kommet inn. Folk har delt fra oppskrifter hjemme og fra mindre av barndommen og så videre.
3: Helt nydelig, vi har fått masse, men vi trenger selvfølgelig mye mer.
0: Ja, fordi hvorfor ønsker du disse oppskriftene?
3: Nei, jeg tenker vi må prøve å dyppe litt i dypet til Østfold. Vi har liksom, alle andre regioner har sin egen særkarakter, synes jeg. Men jeg synes liksom, vi mangler liksom det flaggskipet, hva er smaken av Østfold?
0: For vi har jo utrolig mye smaker fra Østfold. Det er jo et skikkelig råvarefylke med massevis, men akkurat liksom sånne signaturretter, synes du det skorter litt på da?
3: Ja, jeg synes det. Men jeg tror at det ligger i historien vår, at hvis vi går litt tilbake, så tror jeg vi finner noe gull.
1: Nå har vi på oss Oslo og Akershus i dag også. Tenker du det er deres signaturrett, sånn, eller har du
0: noe utfordret deg litt her?
3: Nei, der er jeg ikke skarp.
0: Det er burger med pomfret.
3: Ja, nei, det blir liksom Oslo-bunaden. Der er jeg ikke god.
1: Nei, det er greit. Dere som hører på derfra nå, kan jo faktisk sende oss en melding på hva dere tenker også om deres sted. Men
0: litt innover Akershus er det vel elgkarbonader.
1: Ja. Så det er bare gøy for oss å få i appen NRK Radio, men du som bor i Østfold, hører til i Østfold ellers, du må faktisk tenke litt på hva du forbinde med fylket ditt, hva slags mat, og det kunne jo være dessert også, Chris, ikke bare middag.
3: Absolutt. Vi er egentlig også drikke, hvis det er noen drinker eller et eller annet sånt. Ja. Vi er åpne for å ta seg en liten knert og vi på en eftan.
1: Ja.
0: Og en dessert.
3: Dessert er helt innenfor kaker.
0: Kaker, gjærbakst. Ja. Yes. Her er det ingen begrensninger. Her er det bare å grave i oppskriftsboka til gamle mor, eller du har noe som du kanskje selv har komponert. Det er gøy.
1: Vi følger dette her utover høsten, og vi må jo på en måte snakke om elefanten i rommet her nå. Det er et nydelig fat.
0: Hvem av oss er det? Er det Chris, det er meg,
3: tror jeg.
1: Og så sier jeg et nydelig fat. Nei, det jeg tenker på, det fatet som ligger på bordet der, altså med mat på. Ja. Skal vi snart
0: forlåte? Er det elefanten i rommet? Det er jo den vi ikke snakker om.
1: Skal du gjøre det?
0: Vi skal snakke om den.
1: Skal du røpe elefanten? Det er ikke elefantkjøtt i hvert fall.
0: Skal vi spise alt det som ligger der, så tror jeg vi kommer til å se det som elefanter, alle sammen.
3: Dette er bare forrett.
1: Ja, vi har ikke nevnt det enda, så er du nysgjerrig på hva Chris, blant de forslagene som har kommet inn så langt, snakker mest Østfold, så får du henge med etter Haya Sakait her.
0: Ja, det dufter godt i hvert fall, og det er en veldig rar mix av dufter dette her. Ja. Kontrast.

0: Guasquin Vieira.
1: Var det riktig?
2: Ja, det tror jeg, ja.
1: Men det var i hvert fall Higashit som sang
2: High as a kite som, det var jo en som sa det en gang, ja.
0: Det var en som sa Higashit, for det ser jo litt spesielt ut. Men High as a kite, ja, det er sant.
2: Litt lettere er det å uttale den retten som ligger på bordet foran oss nå. Kokken Chris Hansen jakter smaken av Østfold sammen med oss denne høsten, og har plukket fram den første retten som, som skal smakes.
0: Men grunnen til det er jo at han ønsker å samle flest mulig oppskrifter med masse forskjellige råvarer fra Østfold, og blir det mange nok, så blir det kanskje et lite hefte, eller kanskje til og med en bitteliten bok, Chris?
3: Det tror jeg vi klarer å få til, hvis vi får nok spennende oppskrifter, og det, vi er på god vei, altså. Ja. Så jeg tror vi skal klare å love noe morsomt på slutten.
0: Ja. Ja. Nå var gjengen vår på morgenen litt tidligere ute forrige uke og snakket litt om mat de også, og var vel innom pølse i vaffel?
2: Det ble spist på Eftan, faktisk.
0: Var det på Eftan? Ja, vi hadde jo ferie, så jeg hørte ikke på da. Men,
2: ja, men jeg tror det er en annen vrid du har smekket sammen her, sånn. Nå har vi røpet, det er pølse i vaffel, Chris.
3: Ja, jeg kom ikke utenom, jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det, for det er så velkjent på en måte, men vi kan jo ikke gjøre noe med at det er velkjent. Det er velkjent, ja. Og jeg har jo, som jeg sa sist, aldri smakt det. Og det synes jeg litt spennende.
2: Har du fortsatt ikke gjort det?
3: Nei.
2: Herre,
3: så det blir første gangen for meg her i dag sammen med dere i studio.
2: Jeg spiser det ofte.
3: Så hvis jeg lever etter dette, så må dette være bra, tenker jeg.
0: For en underlig kombinasjon, blanding av på en måte søtsaker og mat, eller kake og kjøtt.
3: Ja, og dette kommer jo ut av en slump. Ryktene sier vel at det er en iskremfabrikk eller kiosk i Moss som gikk tom for pølsebrød og lumper, og så på slutten av servicen da fant de at de hadde vafler nok, så da ble det vel sånn.
2: Ja, onkeren til Eivind Hellstrøm.
3: Og Eivind Hellstrøm etter sine har vært der og var der akkurat når det skjedde. Og jeg tenkte at da kan jeg, med han litt i huet, så han liker jo ut fordre tradisjonene litt, og ikke nødvendigvis gjøre det tro kopi, men prøve å gjøre sin egen vri på det, så tenkte jeg, ok, jeg har jo aldri laget dette før, så tenkte jeg, da kan jeg jo prøve å gjøre min egen lille vri, ja. Så ikke bli sånn standard vaffel.
2: Ok, men, for meg så ser det ut som en helt ordinær, godt stekt, passe stekt vaffel for meg da,
3: med pølse. Trodde jeg du skulle si brent, men
2: nei,
3: du
2: hører ikke. Nei, jeg liker det best når det ikke er helt lyse, ja. Så det er en fin gyllen farge.
0: Da blir de deigete.
3: Ja. Jeg, vrin jeg har gjort, jeg har ikke laget den vanlige søte vaffelen. Jeg har heller tatt i noe annet som jeg synes er godt.
2: Okay.
3: Pastinakk og parmesan.
2: Er det sant?
0: Ok.
3: Så jeg kjørte
0: det. Blir rarere og rarere.
3: Ja, så jeg tenker at jeg tror det blir veldig godt, det samme kjøtt. Ja.
2: Lokale råvarer, har du tenkt?
3: Yes.
2: Det får du masse av i Østfold.
3: Parmesan er jeg litt usikker på. Men,
2: nei, jeg tenkte på pastinakke, faktisk.
0: Pastinakke og parmesan i vaffel, altså, hva blir det neste? Vi skal straks smake. Jeg skal bare ta med drøsser inn med meldinger her av folk som er opptatt av mat. Bente, for eksempel, skriver makrell med salat med rømmedressing, reker og skaldyr, sjørett, eplekake. Det er det hun forbinder, tror jeg, med Østfold. Det er i hvert fall ting vi finner her.
2: Vi skal fortsette å samle inn, men nå står du klart å ta på her. Sånn. Du har allerede dekorert med litt ketchup.
3: Katrine, vil du ha sennep tur-retur?
2: Jeg tar en tur.
3: Du tar bare tur. Ja, da kjører vi på en liten stripe der. Finn Børge vil ha tur-retur.
0: Jeg er glad i sennep, altså.
2: Er den sterk eller søt, denne sennepen?
3: Den er litt sterk. Den er fra Manstad, så det er jo lokal variant dette her, Manstad kjøtt.
2: Du er jo opptatt av lokal mat, ja, kortreismat, og det blir det.
3: Og jeg har også gjort det på pølse. Øyvind Karlsen er jo også kjent i hele Norge for sine pølser, så jeg tenkte, da kjører vi Øyvind Karlsen vinner.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ok, vi skal straks smake. Du får bare gjøre klar brettet, så skal du gå rundt med... Ja, du har vel en sånn der håndkle, ikke håndkle, men hva heter det? Sånn duk som du har over armen.
3: Jeg burde hatt det, men jeg er ikke hovmester, jeg er kokk.
0: Ja, ja. Ja, ok da. Men Eivind Hellstrøm, altså, når han som Michelin-kokk kunne kjøre på med pølse i vaffel, ja, da må det jammen være bra nok. Da skal vi smake straks.

0: Road to Nowhere og Talking Heads. Og smaken, er Østfold, smaken av Østfold er altså det det handler om de neste minuttene.
1: Har du lest meldingen fra Oslo Bimbo, Finnbjørge?
0: Ja, hun signerer med det. Ja. Jeg er fra Oslo, men har mange gode sommerminner fra Østfold, og de grove Østfoldpølsene har alltid imponert meg. Men smaken av Østfold, ja, det må vel være pølse i vaffel.
1: Og akkurat nå er det det. Chris Hansen, du jakter smaken av Østfold denne høsten med oss, og har laget dette her. Du har aldri smakt det før, men du er en vri på det vi nå skal smake.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte gjøre det litt på min egen måte. I stedet for å lage en helt vanlig vaffelrøre, så kjørte jeg litt puré av pastinakk inni, sammen med litt parmesan, og selvfølgelig det vanlige egg og smelta. Nei, jeg bruna smør faktisk også. Jeg kjørte litt bruna smør i for å få enda litt mer smak. Og selvfølgelig vetemel, litt rømme og melk.
0: Du er den. Nå
2: og litt bakepulver, selvfølgelig, og litt salt.
0: Men sånn som hører med på pølse er jo sennep og ketchup, og nå tyter sennepen ut av vaffelen her. Det er et pussig syn.
2: Jeg er illespent nå, dere.
0: Skal vi smake da? Vaffel med pastinakk og parmesan.
1: Ja, jeg er spent på dere først, som aldri har smakt pølse i vaffel. Hva dere tenker?
2: Jeg er overrasket. Positivt.
1: Ja. Finnbjørge?
0: Ja, jeg har nok smakt det en gang, men det er nesten så jeg ikke husker når eller hvor. Men det er overraskende kul kombinasjon.
2: Det spesielt når du får den knekken på pølsa, at du får en kontrast med vaffelen.
1: Det salte og det litt søte, og jeg elsker pølse i vaffel. Jeg synes det er en kjempegod kombo med ketchup gjerne, eller bare helt bar. Nå har vi også på sennep og ketchup lokalt fra Østfold, det er også pølsa. Det funket for meg å droppe det sukkeret og ha en litt sunnere, hva skal vi si, grønnsaksvariant av disse vaflene her sånn.
2: Ja, og jeg tenker det er smart hvis man skal lage en sånn type vaffel, bruke litt rester av de grønnsaker man har i kjøleskapet, en potet eller noen der gullerøtter eller hva som helst.
1: Det er jo folk som er kreative og lager ulike typer vafler, så en pølse oppå der, det...
0: Hvordan spiser dere pølsa? Spiser dere liksom først snabben i den ene enden, og så, for her ser pølsa stikker ut den andre enden på meg nå, skal vi... Det hørte seg litt rart ut. Men er det sånn dere spiser pølse? Først foran og bak alt,
2: jeg
0: på å si?
2: Nei, ikke jeg i hvert fall. Jeg spiser meg gjennom pølsa, hvis det er min mening.
1: Jeg tar alltid begynner med tuppene.
2: Ja, dere gjør likt det, skjønner jeg.
0: Da fikk jeg ketchup på Aka. Nei, men du, det var kjempegodt. Ja.
2: Men det er litt sånn som vi sier. Pølse er jo litt som sex. Uansett hvor dårlig, så er det alltid like godt.
1: Akkurat det jeg skulle si, Chris.
0: Dette har Katrine du har snakket om hele tiden før du kom i dag, så da holder vi på det. Chris Hansen Kokk, det er grunnen til at du er her. Du vil ha smaken av Østfold fra alle dere som hører på. Enten dere bor i Oslo, Akershus, eller selvfølgelig i Østfold. Oppskrifter dere har fått samlet opp igjennom fra mor eller bestemor, eller har en eller annen bok, eller har finnet på skjæl med lokale råvarer, kanskje da.
2: Ja, og har du ikke oppskriften, så kanskje du bare har et bilde eller en idé om hva det var. Det kan godt holde for oss det, altså, sånn at vi bare forstår litt hva er det egentlig er for noe.
1: Ja. Og stedet det sender det til, det er på e-post til oss, eftan@nrk.no. Og se på Frank her, det er jo en bra punch.
0: Frank, ja, eneste drikke til pølse i vaffel i Østfold, det må jo være halvliter her.
2: Uten tvil, så vi begynner å bli skjeve her allerede.
1: Men jeg ser her at ganske mange av dere som hører på fra utenfor Østfold, dere har hørt om pølse i vaffel da, og tenker at det er det ultimate Østfold. Vi får se i løpet av høsten da, Chris, men det dugget av det her.
2: Det funket.
0: Ja. Og du eksperimenterte da med pastinakk og parmesan. Bjørn skriver her, pølse i vaffel? Nei, det må være ekte vafler, ikke alt mulig annet oppi. Han var skeptisk der. Men det er gøy å eksperimentere litt grann da. Og så tar vi med Ingrid som skriver: jeg har Fokdals matleksikon med oppskrifter fra Østfold fylke. Her er det mye rart jeg aldri har hørt om, for eksempel refnekaker, mølske, klotmjølk og mye mer. Ha en fin dag. Jeg har ikke hørt om noe av det der. Ja, klotmjølk har jeg faktisk hørt om.
2: Send inn, tenker jeg. Send inn. Ja.
1: Eftan@nrk.no. Takk, Chris Hansen. Nå skal jeg spise ferdig pølsa, så vi setter på litt musikk.
2: Bon appetit.
0: Takk skal du ha. Vi må ikke glemme Monica her. Typisk Østfold, bestemors blodklubb. Yes, takk.

We Have a Dream og Bernhoft var det du hørte der fram mot nyhetene nå klokka 16 blir det TLC og Noah Scruggs. Har du noe til oss fra trafikken, enten det Oslo, Akershus eller Østfold, 800 41 41 1 nummeret du ringer.

0: Klokka 16. Her NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre og Venstre byrådet i dag la fram budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotingen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lae Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men det hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter.
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemn for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Justin Timberlake og Timbaland der med Sexy Back. God ettermiddag, hele Østlandet hadde nær sagt, både Oslo, Akershus og Østfold. Vi har samsending i dag fra Østfold, Katarina Finnbørge i radioen din fram til klokka 17, og vi inne i tredje timen av Eftan i dag. Forrige halvtime snakket vi om smaken av Østfold. Kokken Chris Hansen var i studio. Han ønsker å samle inn flest mulig Østfold-oppskrifter, så han kan lage seg en liten oversikt over alt det gode som produseres her, og kanskje blir det et lite hefte eller en bok av alt det dere sender inn, og hvor skal de sende det inn?
1: Eftan, krøllalfa, NRK.no.
0: Går det an å sende inn nykokte valereker der?
1: Da kan du heller få adressen min, Stian. Ser du, har tipset om der. En innlending som ferierer på valer. Valereker som nykokte, det det ultimate Østfold for han når det gjelder å spise.
0: Men det jo fantastisk, og da vet jeg ikke om du, for det jo ikke det man vanligvis spiser da, men har du noen gang smakt så nykokte reker at de varme?
1: Nei.
0: Det har jeg. For i Engelsviken, et lite fiskevær utenfor Fredrikstad, der kommer du i en fiskebåter hver eneste dag, og akkurat en ettermiddag jeg sto der og holdt på med å lage litt TV, så kom det en fiskebåt sigende til brygga med helt ferske og glovarme reker, og da fikk vi det å smake på, og det var også faktisk helt nydelig. Så et lite tips der hvis du er så heldig å kunne komme over varme reker.
1: Straks konkurranse her da.
0: Det blir det, og da muligheten for å sikre seg en Prekas-kopp. Det altså et krus fra NRK Østfold som det står Prekas på. Et gjevt sådan. Men vi tar imot trafikktips midt i ettermiddagsrøsjen også.
1: Ja, det alltid mulig å sende melding i appen NRK Radio, selvfølgelig. Men det enklere for deg å ringe, så nummeret hit 800 41 41 igjen.

0: Faith of Ophelia og Taylor Swift. Høstferien står for døra, kanskje har du planlagt den, driver og pakker eller planlegger det og skal gå enten til Spania, Tyrkia, Bulgaria, Kroatia, Frankrike, Italia eller Hellas. Det er jo et yndet reisemål for hele Norge. Så vi har tatt litt tak i noen greske øyer i dagens konkurranse.
1: Sammensurium heter den. Finn Børge her skal lese opp flere greske øyer, men en av disse øyene ja, ikke en gresk øy.
0: Og her lista. Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos?
1: Eller morsom, alt kan egentlig høres ut som en gresk øy hvis det har en os på slutten.
0: Så enkelt det. Men allikevel ikke så enkelt. Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos?
1: Det ordet som skal ut, som du ikke kan dra og feriere på i varmen, det sender du i en melding til oss i appen NRK Radio. Så skal vi trekke en vinner før klokka 16:30.
0: Men lista får du straks en gang til. Og det blir etter Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og kvile augo på.

0: Hei, nok vil jeg gå på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Vi skal straks gjenta konkurransen. Skal bare ta med at Hans Rune har sendt oss en melding I appen NRK Radio til Eftan. Påkjørsel bak fra E6 retning Oslo ved Støkken kontrollstasjon. Så vet dere hvorfor dere står og kanskje stille, eller at det går ekstra sakte der I forhold til hva det pleier å gjøre. Påkjørsel bak fra altså E6 retning Oslo ved Støkken kontrollstasjon.
1: Vi har reist sørover til Hellas I konkurransen Sammensurium her I Eftan. Du får noen kjente, fine, flotte greske øyer, men en av de vi leser opp skal ut. Det ikke så lett å dra dit på ferie.
0: Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos?
1: Øya, eller hva det nå da, som skal ut, som ikke passer inn I disse greske øyene her, sender du I appen NRK Radio.
0: Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lefsos. Lesbos, unnskyld.
1: Og så gjør vi det sånn I Eftan at vi ringer opp enn vi trekker ut her. Så har du deltatt, så hold deg ved telefon. Du har jo nå et par minutter på deg til å sende en melding til oss.
0: Ja, men vi slår på tråden straks. Vi har trukket en vinner nå, så sitt klar.

0: tenker på deg, Kings Kirk One og Ira der med den låta 8 minutter på halv fem. Det Katrine Finn Børge på Eftan, NRK Østfold, som også sender til Oslo Akershus i dag. Og nå skal vi trekke vinneren av konkurransen Sammensurium, som i dag bød på en rekke greske øyer foran høstferien.
1: God ettermiddag, Tom på Nærsnes.
2: Ja, hei og god ettermiddag til dere også.
0: Ja, takk skal du ha. Ja, skal vi se, skal vi dra lista liksom godt en gang til da, for nye lyttere og for alle de som ikke husker den. Samos, Rhodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos. Hvilken øy skulle ut, Tom?
2: Det var Exos, som jeg sa, og jeg skrev det at hvis Exos hadde vært en øy, så hadde det måtte gå og vært for en dampbåt dit.
1: Ja, det sant.
0: Ja, det bra. Jeg var på en gresk øy i forrige uke, og den måtte jeg ta ikke nok en båt til, men den gikk ikke på damp.
1: Og det flere som skriver her at de hadde aldri dratt dit om den het, lød navnet sitt med Exos. Så nei, det var riktig, den skulle ut. Tom, har du vært mye i Hellas selv?
2: Nei, jeg har ikke vært mye i Hellas. Jeg har vært noe som heter Karpathos, og så har jeg vært på Rhodos en gang.
0: Ja.
2: Men for å trekke en linje til dampbåten, så har jeg kjære midler til Søndre Sandøy og Negården, og gamle Valerbåten som gikk der i gamle dager.
0: Ja. Ja, det var stemning.
2: Ja. Jeg gikk ut et par sandaler på Søndre Sandøy og Negården i min ungdom.
0: Oj, så koselig, altså du har liksom ordentlig Østfold i ryggmargen du da, fra barnsben.
2: Ja, jeg kan bare prokurere hvor du kom fra da, vet du.
1: Ja, se der. Og du sa halloen i sted, så du er god på dialekter, Tom.
0: Hella heter det.
2: Ja. Men det koselig.
0: Veldig bra. Da blir det ikke noe gresk øy på deg i høstferien, skjønner jeg.
2: Du, for en liten premie, da vil jeg sende en liten hilsen til min kjære kusine Lilletull, som bor på Søndre Sandøy.
0: Oi, gjør hun det?
2: Ja.
0: Det jo en fantastisk perle da, å bo på hele året for en gevinst.
1: Og for et flott navn.
2: Ja, hun heter egentlig Margareta Telle.
1: Tenkte det.
2: Men for oss heter hun Lilletull, selv om hun mye eldre enn meg. Eller litt da.
1: Ja, mye.
0: Ja, det lenge siden du var på Søndre Sandøy sist da, Tom?
2: Ja, det noen år, så vi lengter litt tilbake til de fine sandete veiene der i Stuvika og Negården og Gravningshund og sånne ting.
0: Da hørte du det, Lilletull. Her det bare å få frem med invitasjonskortene og sende i posten.
1: Okay. Vi sender i hvert fall et stykke Østfold til deg i form av et prekassekopp, Tom på Nærsnes.
2: Koselig, og lykke til og fin sending. Dere bra vikarer for gjengen i Oslo.
0: Så hyggelig å høre.
1: Tusen takk.
0: Da får du ha en fin efter.
2: Takk for det. Hei.

0: Everything Comes to an End. Vi var sammen med Christian Walz der i Wonder Child. Hvorfor er det kø på E6 mot Oslo, skriver en i appen NRK Radio, og står stille fra før Vestby Nord. Og det vi har fått melding om er at det har vært en påkjørsel bakfra ved Støkken kontrollstasjon i retning Oslo. Det er det eneste vi har fått inn av trafikkmeldinger denne ettermiddagen, så jeg regner at det kan ha noe med det å gjøre. Du som vet noe mer kan ringe oss på 800-41-41-1. Da er det tid for nyheter hjem. Klokka passerte akkurat der 16.30, og René er i studio.
1: Byrådet i Oslo skal nå innfri de to viktigste valgløftene sine. I sitt budsjettforslag for neste år så foreslår de å fjerne eiendomsskatten helt på folks hjem, og å gi folk månedskort til 499 kroner.
2: Jeg har aldri gledet meg mer til å legge frem et Oslo-budsjett enn i år.
3: Det sa finansbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, da han og byrådsleder Eirik La Solberg la frem sitt budsjettforslag for 2027.
4: For det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 499 kroner og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år.
3: Byrådet, bestående av Høyre og Venstre, styrker kollektivtrafikken med 220 millioner kroner. Men det er særlig forslag om eiendomsskatt som vekker sterke reaksjoner fra opposisjonen.
5: Det å kutte 500 millioner i eiendomsskatten, altså skatten til de absolutt rikeste i byen vår, samtidig som vi har en krevende situasjon i byen økonomisk, i barnehagene, sykehjemmene og så videre, det er uredelig overfor byens innbyggere.
3: Det sier SVs Omar Sami Gamal. Både han og Arbeiderpartiets Marte Skarning Lund vil gå inn for å gjeninnføre eiendomsskatten hvis den forsvinner.
6: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi er ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen, sørger for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltakende i hele byen, eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd.
3: Alt kan derfor tyde på at eiendomsskatt også blir viktig i valget neste år.
1: Reporter var Lea Girolami Bråten. En studie fra Høgskolen i Østfold og Oslo Met viser at mange ungdommer søker etter innhold om å bygge muskler, gå ned i vekt eller forandre kroppen. Selv om de er kritiske til hvordan algoritmene påvirker dem, mangler de verktøy til å vurdere den massive informasjonsstrømmen. Professor Liliana Del Busso ved Høgskolen i Østfold sier at det ikke er nytt at vi lar oss påvirke, da man hadde for eksempel ukeblader før også, men at mengden og tilgjengeligheten i dag er mye større.
7: Mye av det som blir presentert er urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel. For dette er mye mer dynamisk, det er mye mer overbevisende og kraftfullt.
1: Hvert år har Rosa Sløyfe-aksjonen et nytt tema som setter søkelys på ulike sider ved brystkreft. Årets Rosa Sløyfe er det svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen fra Bærum som har designet. Siden 2014 er det invitert en ny norsk designer, kunstner eller kreativ profil til å skape sin egen tolkning av den Rosa Sløyfa. Inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft. En 17-åring ble i vinter avslørt i Fredrikstad med 108 gram kokain i poser i undertøyet. Nå er han dømt til samfunnsstraff. Det var en politipatrulje som avdekket overlevering av narkotika rett utenfor sentrum da de kom over to biler og flere personer kjent for narkotikakriminalitet. Tingretten skriver i dommen at dersom mannen hadde vært 18 år ville han blitt dømt til ett år i fengsel, men endte med å dømme ham til 210 timers samfunnsstraff. Lokførerstreiken fortsetter, noe som gjør at Vy innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også inn i helgen. Flere av dem gjelder Stor-Oslo og Østfold. 145 avganger på Østlandet innstilles fredag, 96 på lørdag, ifølge en oppdatert oversikt fra Vy. Og fra før er det klart at 168 avganger innstilles torsdag, 169 i dag. Og på Vys nettsider kan du følge med på hvilke linjer som er berørt.

Står altså stille på E6 mot Oslo fra før Vestbyen. Nord er det en som skriver til oss, og det skyldes mest sannsynlig en påkjørsel bakfra ved Støkken kontrollstasjon retning hovedstaden.

0: Ja, det var Water med Mette Sand du hørte der, 5:07 av klokka blitt. Vi har 23 minutter igjen av eftan I dag. Vi runder av som vanlig klokka 17 før HC og Ingeborg tar over her på denne kanalen. Men før det så skal du jo få høre litt om hvordan vær blir I Oslo, Akershus og Østfold. Vi har jo med oss hovedstaden og Akershus også med I denne sendingen I dag. Så statsmeteorolog Per Egil Haga, hva våkner vi opp til I morgen?
1: Ja, det nok dette regnværsområdet som fortsatt setter sitt preg på dagen I morgen, tidlig på dagen. Men etter hvert så ser det ut til at det skal trekke videre østover og svekke, så da blir det lettere vær utover formiddagen og ettermiddagen. Kanskje kan se litt grann til sola også I morgen. Så sånn sett så går vi mot lettere vær utover dagen og temperaturen I morgen blir nå alla den vi har I dag. Disse milde luftmassene, de gjør at vi får temperaturer nær eller over 15 varmegrader også I morgen.
0: Det høres jo lovende ut. Da får du ha en super lille lørdag, Per Egil. Koser deg med den.
1: Jo, takk for det. Det skal jeg gjøre.
0: Så står det altså stille seg på E6 nordover da, fra Vestby og mot Ås, og det skyldes mest sannsynlig da denne påkjørselen bakfra I retning Oslo, så vet dere det dere som står der. Har du muligheten til å ta en alternativ rute, så prøv på det, for vi vet ikke hvor omfattende det og hvor lang tid det tar før det løser seg opp. Inn I studio igjen med nyhetsansvarlig I dag, René, og til avstemningen I Moss.
2: Ja, det har pågått en rådgivende folkeavstemning I Moss om bompengesaken I 10 dager. Den ble avsluttet I dag klokka 15, og 76% av mossingene har svart nei til å finansiere en bypakke med bompenger. Det forteller varaordfører Mikael Torp I Moss FRP til NRK nå I ettermiddag. Østfold fylkeskommune har satt det som en forutsetning at en ny kanalbru I Moss delfinansieres av bompenger. Brua nedslitt og må erstattes av en ny bru.
0: Ikke overraskende selvfølgelig på en måte at folk imot bompenger, men det klart med den flaskehalsen vi har akkurat der med kanalbrua, så det vel kanskje greit å få gjort noe med det, og da må penger inn I kassa. Vi skal straks ta I bruk hendene våre på en litt annen måte enn det vi pleier, Katrine.
3: Ja, det den internasjonale dagen for tegnspråk. Jeg tror jeg en gang har lært å skrive Katrine, eller ta en liten kortversjon. Mm-hmm. Men jeg har glemt det. Jeg har så lyst til å kunne lære det igjen. Det nok ikke gjort på 20 minutter nå, men noen hint skal vi få, og ikke minst høre hvor viktig faktisk det at vi kan tegnspråk.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Nydelig fra Charlene der. I've never been to me. Opp med henne. Nei da, det er ikke noe rann dette her. Det er den internasjonale dagen for tegnspråk.
1: Ja, og kanskje bør vi alle tenke litt over betydningen det har da for døve, tunghørte og barn eller voksne uten språk, så de også skal kunne kommunisere.
0: Velkommen til Eftan, Tone Petronelle Sørli.
2: Tusen takk.
0: Ja, der var du opp med henne allerede. Ja. Få se takk en gang til.
2: Tusen takk.
0: Ok, ja. Det er altså en O med pekefinger og tommel, og så en...
2: Også en takk, egentlig akkurat som du skal hilse på noen, så strekker du frem hånda, så sier du takk.
0: Du er mamma til et multihandicappet tegnspråklig barn, og tegnspråk er jo en av dine hjertesaker. Mm. Hvor viktig er dette språket for at du skal kunne kommunisere med din egen sønn?
2: Det er viktig i den forstand at han har noe hørselsrest, så han kan godt oppfatte hva vi sier, og det ble brukt som et argument tilbake i tiden at han trenger ikke tegnspråk fordi at han kan høre hva vi sier. Men hvis du bare kan høre hva jeg sier og aldri svare, hvem er det som bestemmer over livet ditt da? Mm. Så tegnspråk er jo egentlig en menneskerett. Som det er lett å glemme, og kanskje særlig nå i disse tider, fordi at vi sier vi kan bare operere inn et cochlea-implantat, som er en mekanisk hørsel. Men hva hvis strømmen går? Hva hvis du bader? Og hvilken valgmulighet har du? Sånn at for min sønn så er det essensielt for at han skal kunne kommunisere med meg, eller med alle andre, eller få være med å bestemme hva han har lyst til å oppleve i sitt liv. Og det hadde ikke han kunnet uttrykke hvis ikke... han kunne få lov å lære tegnspråket.
1: Du er ikke sertifisert tegnspråktolk, men veldig god på tegnspråk. Da. Er det en fasit her, eller kan man lage sitt eget språk også i ulike situasjoner?
2: Jeg elsker at du spør om akkurat det. Fordi at det er så lett. Jeg husker da vi begynte på kurs for lenge siden, så tenkte vi at vi må lære allting før vi kan begynne å bruke, og vi må gjøre det riktig. Men akkurat opp med hendene, sånn som du sa tidligere, det er det som sies også i stiftelsen Signo, som er der jeg har lært tegnspråk, og der sønnen min bor nå. Han er voksen, nemlig. Han er 28. Men opp med hendene er jo, fordi det er så mange tegn vi egentlig har inne, og så tenker vi at jeg må lære, jeg må gjøre det riktig, men vi må ikke det. Det viktigste er at vi gjør noe. Akkurat som når du er på et foredrag, og så har du en foredragsholder som har armene rett ned. Det er jo veldig kjedelig. Men med en gang de har hendene oppe i lufta, så er det mye mer engasjerende, ikke sant?
0: Ja, du driver ikke tegnspråk nå, men du bruker hendene hele tiden, ja, når du snakker med oss.
2: Vi kan bruke det etterpå, hvis du har lyst. Ja.
0: Men i sted da, når du sa tusen takk for at du fikk lov til å komme hit, og ble ønsket velkommen, så jeg i tillegg til at du brukte hendene til å si tusen takk, så brukte du munn også. Og ja. Da tenker jeg at dette blir multitasking. Hvis jeg skal holde på med dette, så hadde jeg sikkert hatt mer enn nok med å huske hvordan jeg skulle håndtere hendene.
2: Ja, men, og det er ofte, det er også et sånt sted hvor vi har lett for å miste oss når vi tenker at jeg skal lære dette helt nytt, jeg må lære det, og så glemmer vi munnen. Men det tegnerommet som man snakker om, det er akkurat som en TV-skjerm og en hallodame, sånn som vi hadde i gamle dager, sånn at munnen er med hele tiden. Og noen tegn har flere betydninger, og veldig mange tegn, for eksempel er oppe ved nesen, man sier mamma, ni, mange tegn som kan ligne på hverandre, og være nesten det samme, men munnen er med, sånn at det skal egentlig være enda tydeligere. Og noe som også er ganske spennende med det, er at noen av de lærerne som jeg hadde i tegnspråk da min sønn var liten, de er døve selv, og de har mange flere rynker enn oss andre mennesker, fordi at de bruker ansiktet mye mer enn det vi gjør, ikke sant?
0: Så det at du bruker munnen, det er avgjørende i tillegg til hendene for at du skal bli forstått.
2: Ja.
0: Der kom hånda igjen.
1: Ja, og jeg har lyst til å lære litt, og du blir sittende her litt, for vi skal få lært noen tegnspråk her i Eftan, i hvert fall bittelitt. Det er jo tross alt den internasjonale dagen for tegnspråk. Så skal jeg se om jeg husker Katrine.
0: Du får tenke litt mens vi hører på King Georg fra Askim her med Kjærlighetsgrunge.

0: Kjærlighetsgrunge og King Georg der, musikk fra Østfold på tampen av Eftan. Vi sitter altså her klare for å lære oss tegnspråk.
1: På den internasjonale dagen for nettopp tegnspråk, og kanskje er det lettere å lære seg det enn du tror. Vi har jo med oss Tone Petronelle Sørli her, som er mamma til et multihandicappet tegnspråklig barn, nå voksen da. Hvor skal vi begynne egentlig?
2: Ja, skal vi begynne med kjærlighet, ettersom du sa kjærlighetsgrunge, eller hva det heter for noe?
0: Ja, det er et viktig ord.
2: Ja, det synes jeg er veldig vakkert. Nå er jeg venstrehent, så det blir litt speilvendt, men det vakreste jeg synes med det tegnet for kjærlighet, er akkurat som man plukker en blomst fra hjertet.
0: Åh,
2: kjærlighet,
0: akkurat.
2: Og det synes jeg er helt, det er veldig vakkert.
0: Så det, ok, det at du er kjevent, det gjør at du...
2: Ja, jeg snakker speilvent, vet du, men det gjør ingenting.
0: Blir ikke det bare kaos for de som skal prøve å forstå det, eller gjør det ikke det spiller ikke noen rolle?
2: Nei, det blir som en slags tonefall, tenker jeg.
0: En dialekt.
2: Ja.
1: Er det et eget språk for god ettermiddag, liksom, eller er det bare hei og...
2: Ja, så vi har en tidslinje som går her på skulderen, sånn at i morgen er lengre frem på tidslinjen, og nå, det er her rett ved skulderen min, og alt som har vært før, det er bak deg.
1: Og du peker i de retningene når du viser det nå.
2: Ja, nå ble, ja, skal vi se, det er jo litt vanskelig å snakke tegnspråk på radio. men, sånn at, så det, men det er kanskje litt vanskeligere, så det kan vi vente med.
0: Så hvis du skal si eftan?
2: ja, for da er det ettermiddag.
0: Ja.
2: Så da, nå er det ikke sånn at jeg husker alle tegnene hele tiden, men middag er i hvert fall at man har akkurat, man tar to fingre, Og så
0: krysser dem
2: og nokker litt på der, eller knakker litt på, som at en kniv som slår på gaffelen, kanskje man kan si, middag.
1: Og så heter vi jo nå, jeg heter Katrine, jeg minns på ungdomsskolen at du skulle lage en V med pekefinger og langemann, opp sånn, og slå den tre ganger i den andre håndflata. Katrine, er det feil? Eller?
2: Det kan godt hende at det var riktig på ungdomsskolen. Det er også ganske morsomt at det er en del tegn som har forandret seg med tiden. For eksempel så heter før så heter mamma, som var å dra en finger i panna, og så heter pappa, som var å dra en pekefinger nedover langs kinnet. Pappa heter det fremdeles, fordi pappa har skjegg, men før heter mamma også fordi mamma var klok.
1: Og det er hun ikke lenger.
2: Tydeligvis, jeg vet ikke om det var likestillingen som dro av gårde. Jeg likte den veldig godt, men nå heter det mamma med en finger på nesa i stedet for.
0: Så de som lærte seg tegnspråk liksom på 76-tallet, de henger ikke med lenger de da, hvis det endrer seg.
2: Ja, det er noen ting som har forandret seg der med tiden. Og det, noen ting er jo veldig bra at forandrer seg, altså sånne ting som har med rasisme å gjøre, og inkludering og liksom sånne ting. Men nå snakker jeg meg helt bort. Du spurte om Katrine. Jeg husker også at vi lærte det der tohandsalfabetet på skolen, eller på ungdomsskolen. Og det kan nok hende at det stemmer. Jeg bruker enhåndsalfabetet, og så er det sånn med navn, som er for øvrig, det sier man to fingre på haka, da man sikkert husker, man kan peke på seg selv og si «jeg heter», to fingre på haka, og det er også, navn er det samme tegnet. Og så er det sånn at du kan bestemme ditt eget navn. Du kan ikke bytte det hele tiden, men veldig ofte så er jo navnet bestemt utifra en eller annen karakteristikk, hvordan man ser ut. Det kan være at du har en lang flette og heter Elisabeth, ikke sant? Med den, at du tegner den fletta, eller at du har skalla og heter Trym, og drar hånda over en skalla hode. Det kan være forskjellige ting, eller det kan være egenskaper. Og noen ganger så bruker man bare opp den første bokstaven også.
1: Hva med deg da, Tone?
2: Jeg synger, så jeg heter Tone, som er det samme tegnet som for å synge. Og det er to fingre opp i luften, og så vugger jeg begge de to fingrene, kan man si det sånn da? Ja. Synge?
1: Ja.
0: Mens jeg heter Finn Børge, og Finn er jo et verb, så det burde kanskje være enkelt, men Børge er det.
2: Ja, du kan også si Finn Børge, altså. Men noen ganger så kan man jo bestemme, man kan bli litt ivrig. For eksempel pappaen til mine barn, han bestemte at han het Fredrik, som en sterk neve med en muskel, og det angrer han mye på etterpå, fordi da var det navnet etablert, og da var det vanskeligere å bytte, ikke sant? Så det er greit å ha med seg hodet da.
1: Vi har jo lært mye, da.
0: Det har vi. Helt kjapt til slutt. Du har vært tegnspråklig klovn også.
2: Ja, klovn.
0: Hvordan gjorde du det? Helt kort.
2: Hvordan gjorde jeg det? Helt kort, er du?
0: Er du helt dum?
2: Nei, men det er fordi at tegnspråket, det, vi bruker, ja, dere har sikkert hørt om tegn til tale også, og da bruker vi jo språket samtidig, da snakker vi samtidig, men så understreker vi med tegnene. Ball, for eksempel, tegner man en ball i lufta, sier det. Og så hadde jeg lyst til å gjøre stille teater med klovner, som en typ gammeldags pantomime, ikke sant? Men da kunne man jo implementere tegnet i det her. Og barn gjør jo det, hvis du er på ferie. Barn er på ferie og skal leke med den andre barn som ikke kan samme språk, så tegner de jo i lufta. Så det er jo egentlig veldig naturlig for oss. Og så har jeg lyst til å si en ting, jeg ser at du vil avslutte. Men det er veldig intuitivt egentlig, hvis dere tenker dere om, hva tror dere tegner for å pusse tenner her?
1: Ja, ta hånda og simulere at du liksom puster over tannet, ja, og åpne munnen litt.
2: Og gre håret.
1: Mm. Ja.
2: Og det er masse, masse tegn som er veldig intuitive. Briller. Mm. Briller. Eller briller kan man gjøre også litt mer, men barna ja. Sier ofte briller.
1: Ja.
2: Så det er mye av det, eller sånne høretelefoner, veldig mye intuitivt. Så prøv opp med hendene, alle sammen.
0: Du var klovn, og da lo jeg alle så mye at til slutt brakk fingrene.
1: Ja. Jeg gjorde ikke det. Dette kunne vi snakket ganske mye om.
2: Ja, jeg kjente det selv da.
1: Så er det jo, ja, kan jo prøve å lære seg litt tegnspråk hver og en da. Mm. Egentlig, det vil jo gjøre det lettere å kommunisere for de som trenger det.
0: Tone Petronelle Sørli, tusen takk for at du kom i studio.
2: Tusen takk, og ha det bra, veldig intuitivt, ha det bra.
0: Og det sier vi også. Ja. Ha det bra, Katarina Fibørge på Eftan.
1: Husk på HC og Ingeborg etter nyhetene.
0: Her er Rakel, la meg gå.

0: Klokka er 17. Her er NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge. Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrids gravferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: Og kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferden på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært savna etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann er allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også er døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jacobsen, sier arbeidet er utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det er førbels ikke kjent. Fotball nå, for Benfica og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo i stallen og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal i tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups fremtid i Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen i morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hei du! Ja, akkurat du som hører på nå.
5: Det er hverdagsfest, og du er invitert.
4: Norges største vennegjeng er samlet. Det er onsdag, og vi er godt inn i uka.
5: Jeg gleder meg til dagens sending.

0: Soldier med Bob Marley og The Wailers.
1: Er det fårikål det lukter allerede i dag?
0: Åh, det lukter noe gærlig i det bygget her nå.
1: Ja, det gjør det. I morgen er det fårikålens dag, vi skal forberede oss på det. Og det er også høstjevndøgn i dag.
0: Ja, kvelden er like lang som dagen,
1: ja,
0: var det det?
1: Ja, natta, ja, mørkt og lyst. Nei, men er det egentlig det? Det skal vi finne ut av
0: litt senere i dag. Vi må
1: spørre om det, ja. Og så skal vi skal ikke til Island, men det er en islendings skyld at Snorre har navnedag i dag.
0: Hurra, hurra, hurra.
1: Snorre Sturlason, som er mannen bak de norske kongesagene, døde på dagen i dag for 785 år siden. Så det begynner å bli en stund siden. Men Island, ja, har du vært på ferie på Island noen gang?
0: Nei, men jeg har hørt at det er veldig, veldig fint.
1: Ja. Hvis du skulle finne et sted du vurderer ned som feriested da, som du liksom tenker, nei, det er sikkert ikke noe.
0: Unnskyld at jeg må si det, som en Gran Canaria.
1: Ok.
0: Det virker bare litt sånn ørkenaktig.
1: Ja, da kan det hende du tar feil. Det kan hende at det er i dine øyne en undervurdert feriedestinasjon som er langt bedre enn det du tror.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Nettopp.
0: Vi vil vite hva du mener er en undervurdert feriedestinasjon, og hvorfor du synes det.
1: Ja, du kan ha trodd det før, og så reist dit og oppdaget at wow, dette var jo helt fantastisk. Og det er klart vi skjønner at det kommer litt brått på hvis man tenker ferieplanlegging til høstferien for de som bor der den inntreffer til uka. Men noen har jo høstferie i uka etter det, og det kommer jo en vinterferie etter hvert og juleferie. Og det er mange ting som skal planlegges, og vi er jo en hverdagsfest som prater med vennene våre om alt mellom himmel og jord.
0: Så send det inn.
1: Gjør det i appen NRK Radio.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Kari skriver Albania. Vi dro til Albania nesten bare fordi flybillettene var billige. Men du, verden fantastiske strender, god mat, utrolig hyggelige folk. Forventet veldig lite, men reiser gjerne tilbake.
0: Bra tips. Engar, han sier København, alle drar dit på weekend. Men ingen snakker om hvor digg det faktisk er å ta en hel uke der.
1: Oi.
0: Ja, men det kan jeg se for meg.
1: Ja, det er et typisk weekend oppholdssted for nordmenn, sikkert. En uke i København, ja.
0: Du tenkte mye. Det ble litt kjedelig?
1: Nei, nei. Jeg elsker København. Jeg gjør det. Det er veldig fint rundt ellers på Sjælland også, så det går jo an å ta toget.
0: Ja, det er sant.
1: Ut og oppleve mer. Men København, fantastisk sted. Mm. Morten skriver, jeg sier Bohuslän i Sverige. Vi snakker jo om undervurderte feriedestinasjoner, og veldig mange nordmenn kjører bare rett gjennom Bohuslän.
0: Mm.
1: Rett ut fra Norge ved Svinesund, og så nedover og til Göteborg. Men, som Morten sier, det er jo fantastiske småsteder langs kysten av Bohuslän. Den svenske vestkysten, som svenskene selv kaller bestkysten.
0: Bestkysten, mm. Åh, så fint. Ola, han er da fra Bodø, og han sier jeg må nesten skryte litt av hjembyen min i dag.
1: Lurt.
0: Nok og rimelig hotellrom. Saltstraumen, Norsk Luftfartsmuseum, spektakulære omgivelser, nordlys, midnattssol og Norges nest vakreste domkirke.
1: Ja. Ja, men Bodø er fantastisk.
0: Ja.
1: Et godt tips. Det neste er fra Anne, som skriver Slovenia. Alle snakker om Italia og Kroatia, men Slovenia har fjell, innsjøer, vin, nydelige småbyer og nesten alt på veldig korte avstander.
0: Det er deilig.
1: Det er det, da kan du oppleve mye selv om du har en kort ferie.
0: Ikke sant? Kjekt.
1: Godt
0: smakk,
1: tips.
0: Smakk, smakk. Mm. Camilla, hun sier Malta. Alle jeg kjenner snakker om Spania, Hellas og Italia, men Malta har jo både historie, strender og skikkelig bra mat.
1: Jeg har veldig lyst til å dra til Malta, jeg har aldri vært der.
0: Ikke heller.
1: Per skriver Helgelandskysten.
0: Mm.
1: Den er undervurdert, sier han. Lofoten får jo all oppmerksomheten, men jeg synes faktisk Helgeland er minst like flott og mye mindre folksom til turistsesong.
0: Ja, ikke sant?
1: Det betyr jo noe, det jo.
0: Smart.
1: Ja.
0: Smart å dra når det ikke er så trøkk. Og så sier Jonas da, jeg nominerer hytta til svigers.
1: Ja.
0: Gratis ferie, gratis mat. Og jeg har lært at vi tar det helt med ro. Betyr at du skal klippe plen. Jaha.
1: Ja da, man må yte for å nyte.
0: Ja.
1: Hvis du har et forslag eller et tips om et undervurdert reisemål, så gå inn i appen NRK Radio og finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Nei, nå er det veldig hyggelig her altså. Simply Red på radioen med sangen For Your Babies og en voksende liste av gode ferietips som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Det handler om undervurderte reisemål I dag, og ja, det strømmer inn med meldinger. Dere så flinke, snille og deltagende.
1: Kreative.
0: Veldig.
1: Ja. Jørn Erik, han sier Venezia I lavsesong.
0: Ja.
1: Ingen trengsel, og de lokale slapper av og guri så vakkert og malerisk mellom husene I skumring og skodde. Ja, det ser jeg for meg.
0: Jeg så et innslag fra Venezia på TV her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke om det var en dokumentar eller et nyhetsinnslag eller noe, men de var veldig lei av turister.
1: Ja,
0: men... Og spesielt når det klumpet seg om sommeren.
1: Ja, det jo ikke så god plass mellom veggene der.
0: Nei, det jo ikke det. Det ikke det, men et flott sted. Har ikke vært der, men sett bilder.
1: Ja, samme her.
0: Det et sånn type sted som man får inntrykk av at man har vært I når man har sett bildene, fordi det med vannveien og sånn, så skiller det seg så veldig ut fra mye annet. Så har vi Lise som skriver Gdansk I Polen. Vi trodde det skulle bare være en billig helgetur, men altså, ja det var jo det da, en billig helgetur, men den byen var jo kjempekoselig. Maten var god og veldig mye å se.
1: Ja, så bra.
0: Polen.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da må kanskje ta en tur dit. Mm. Kim, han sier Vietnam kan betale med mobilen overalt. Ja. Godt og varmt og god mat.
0: Og billig har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Ja. Kjenner noen som skal dit nå I høstferien, og de snakket om full middag til 60 kroner og sånn.
1: Nei, men.
0: Ja.
1: Oi.
0: Nei, men det hvis dere har erfaring med Vietnam, så si gjerne ifra.
1: Ja.
0: Tommy skriver Bornholm, ja.
1: Å ja.
0: Vi havnet der nesten ved en tilfeldighet. Det var motorsykkeltur, og det var fantastiske små landsbyer, strender, og veldig avslappet stemning på Bornholm.
1: Mm.
0: Bornholm står på lista med, altså. Må skrive det ned en gang.
1: Hanne, hun sier at hun har blitt veldig glad I Holland, spesielt byen Breda.
0: Okay.
1: Hollenderne så trivelige og gjestfrie og Breda har masse fine bygninger og et kjempefint torg.
0: Ja.
1: Videre jeg veldig glad I kysten langs I Holland, spesielt Zeeland med lange hvite strender og små byer.
0: Mm.
1: Hilsen, Hanne.
0: Vakkert. Hanne her også faktisk, men denne Hanne tipser om Madeira.
1: Oi.
0: Og jeg enig med deg, Hanne, for hun skriver «Jeg trodde først og fremst det var et sted for pensjonister, og det jo ikke noe galt I det, men det jo ikke bare pensjonister som reiser dit, det et paradis for alle hvis man liker natur og vandring.»
1: Ah, herlighet. For vi jo en reiseguide I vennengjengen I dag.
0: Ja, det veldig gøy å inspirere litt til ferieplanlegging, og husk, planleggingen omtrent halvparten av ferieopplevelsen.
1: Mm. Og det deilig når det gjort også.
0: Ja, det det, når man bare kan gå inn og bestille billettene. Vi skal høre Hedda nå, som kommer her med Just By Looking.

0: Hvis du trodde du var på P3 et litt øyeblikk der, så, så klandrer jeg ikke deg for det, og det en flott kanal det også, men du altså på NRK P1. Men Hedda stakk innom og fremførte sin Just by Looking.
1: Og vi prater om undervurderte feriedestinasjoner, og jeg må bare smette inn litt her, for jeg har også et tips.
0: Ja, få høre.
1: Og det Ørje i Indre Østfold.
0: Nå tror jeg du får sånn ambassadørutnevnelse fra kommunen der oppe.
1: Ja.
0: Men så flott, Ørje i Indre Østfold, hva vil du fremholde ved Ørje?
1: Nei, for det var første gang jeg var der i sommer, og jeg føler at det litt sånn Sørlandsby i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Det bare helt nydelig, folka der så fine, og de har en sånn gågate som veldig, veldig trivelig, med masse små søte kaféer.
0: Ja.
1: Du kan bade i innsjøen, og ja, det bare... Nydelig sted.
0: Og så har de sotspillet hver sommer.
1: Ja, det også.
0: Ja, mye kultur der, og kunst, og opplevelser, og masse natur.
1: Mm.
0: Mye natur, heter det vel.
1: Så det var mitt tips.
0: Ørje, ja.
1: Ja.
0: Ja. Anne ikke så veldig langt unna. Hun stikker til kysten og så litt sydover, for hun sier Kosterøyene fantastiske. Ja. Det jeg helt enig i. Det er jo et sånt nærliggende paradis for alle som bor i Ytre Oslofjord, de svenske Kosterøyene. Anne sier dog at Engelsviken det beste stedet.
1: Ja.
0: Jeg antar at det Annes hjemsted.
1: Åh. Ja,
0: vår venn Anne.
1: Vi har også fått øytips her fra Nina. Mm. Hun mener øyene på Nordvestlandet, altså Gossa, Ona, Sandøya. Fineste plass på jord med strender, fiskeplasser og turmuligheter. Ikke sant?
0: Mm. Mm.
1: Øyer altså.
0: Det mye vakkert langs den norske kysten, og på den norske fastlandet også. Rolf Gunnar skriver Dublin.
1: Ja.
0: Liker seg veldig godt i Dublin, der det all sang i pubene, det veldig hyggelige folk, det godt øl og god mat. Og Rolf Gunnar har jo vært der og var så heldig å få se show med Riverdance og konsert med Dubliners.
1: Oi.
0: Når man først der, så må jo det ha vært full pott. Så gøy.
1: Og så har vi fått et tips her fra Ina. Mm. Hun sier... Abdur på tur har en Instagram-side der han reiser rundt i Oslo med kollektivt og går på tur nesten hver dag. Så hvorfor forlate Oslo?
0: Ja, hvorfor forlate sin egen hjemby? Det gøy å være turist i egen by også.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ja, og det klart en utflykt til den lokale parken kan gi like mye som en lang flytur.
1: Absolutt.
0: Hvis man bare forbereder seg litt. Så har vi da Bjørn Tore som sier Mangalia i Romania. Jeg har veldig lyst til å reise til Romania. Jeg har ikke vært der, og jeg må jo innrømme at det sånn opp gjennom mitt liv har vært et sånt sted man jeg ikke har tenkt at å dit må jeg dra. Men det har endret seg, så jeg har lyst til det. Og som Bjørn Tore sier, det rimelig å reise dit, det rimelig å være der, og det ofte varmt og deilig, og det fantastiske strender. I Romania.
1: Ja.
0: Tenker jo ikke på strandliv når jeg tenker på Romania.
1: Nei, nei, nei.
0: Men nå gjør jeg det. Takk, Bjørn Tore.
1: Stilig. Jeanette, hun sier, hei, Serbia, reis til Serbia. Fantastiske mennesker, natur og vanvittig god mat, god vin, og ikke minst rakia.
0: Ja.
1: Vet du hva det er?
0: Rakia, det nok noe du kan putte inn i brødskuffen, altså i gapet. Men jeg blir i tvil, er det ikke en drikke da?
1: Jeanette, hvis du hører på, send oss melding på hva rake er.
0: Ja, lurer på det. Vivian sier at hvis du ikke ute etter sol og strand, så Island vært et besøk.
1: Oi.
0: Vivian var der under nasjonaldagen deres den 17. juni, og da det sikkert ekstra stas.
1: Ja. Ja.
0: Og så kan vi runde av med Henrik, som skriver at den fineste ferien jeg har hatt, reisen til Guatemala, Honduras og El Salvador, alle menneskene der var helt fantastiske.
1: Så,
0: så gøy. Den lista vår nå har jo vært gull.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo planlegge ferier for flere år fremover.
1: Herlighet. Tusen, tusen takk dere.
0: Alle sammen. Nytt tema blir det kanskje ikke i morgen. Det skal vi komme tilbake til om ikke lenge. Da vil du forstå hvorfor. Her Daniel Powter. Han har det ikke så greit, for dagen hans den har ikke vært noe å skryte av. Altså.

0: Daniel Powter var det, og sangen Bad Day.
1: Og vi har vært så heldige fått svar fra Jeanette om hva rakia er.
0: Ja.
1: Det er altså hjemmelaget plommebrennevin. En drikke som oftest er over 40%, så bare ta en.
0: Ja, det kan være et veldig godt
1: nasjonaldrikken i Serbia. Helt akkurat. Nydelig.
0: Ja, da har vi lært det i dag også.
1: Fantastisk.
0: Strålende, og så er det mange som skriver Utsira. Ja, enig, jeg var på Utsira i sommer. Helt utrolig flott opplevelse.
1: Ja.
0: Så nok et tips til sted som du kanskje ikke tror er noe vits å legge ferien til, men som er det allikevel. Nå skal det handle om noe annet.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn inn i vennegjengen. Og da vil vi vite hva som har gjort deg litt ekstra glad i dag.
0: Ja, var det noe bitte lite som nesten føles så det ikke er verdt å nevne det, så er det verdt å nevne det allikevel. Eller var det noe stort som at du heter Snorre og har navnedag i dag, eller har bursdag, eller... Kom med et godt eksempel på noe man kan bli glad for.
1: At du bestilte deg en god lang ferie da.
0: Ja.
1: Sånn som vi har snakket om i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være hva som helst dere. Ikke være redd for å hive ut forslag. Og så kanskje vi ringer deg.
0: Det blir veldig hyggelig, og det skjer altså rett etter klokka 18. Sørg for å være tilgjengelig da. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, eller telefonnummeret ditt heter det vel i dag. I meldingen, vær så snill, så får vi ikke tak i deg. Her er Marion Woodset.

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Med Sinnebo.
1: Og vi er heldige, for nå skal vi få vite hvordan været blir I morgen, statsmeteorolog John Smits.
2: I morgen så blir det I hvert fall en bedring I været på Spitsbergen sammenlignet med I dag, for I dag det ganske grått, og det har regnet med snø oppe I de høyere områdene, så feltoppene som man kan se rundt Longyearbyen for eksempel. Men dette trekker seg unna da I løpet av det som en av kvelden I dag I hvert fall, og litt natta, og så begynner det med ganske skyet vær og fortsetter som ganske skyet, men stort sett oppholdsvær I morgen da vinden dreier fra Østavind I dag, det mer vestlig I morgen. Når det gjelder Finnmark og Troms, så blir det nok en dag der også hvor det en del skyer. Det begynner nok med oppholdsvær, sannsynligvis kan være noen åpninger I skydekket også de nordlige områdene, men så lukker det seg til, og så det nedbør som beveger seg sørfra og nordover, og treffer nok de fleste stedene I Finnmark og Troms, I hvert fall I løpet av dagen. Men den går jo videre nordover, så når vi kommer til kvelden, så blir det lettere vær enn I de sørlige områdene, mens det fortsetter litt I nord. Ikke så veldig mye vind, men det kan vel bli opp I en frisk bris utsatte steder. I Nordland så vil det også begynne med litt regn eller enkelte regnbyger, men der blir det lettere vær tidligere, for også her beveger nedbøren seg nordover. Så der sprekker det opp relativt tidlig på dagen, lengst I sør, da, mens bygene I nord de varer nok til ja, et stykke ut på ettermiddagen, men på kvelden oppholdsvær også I de nordlige delene av Nordland. Så kommer vi til Trøndelag, som også begynner med skyet vær og litt regn, men her allerede utover formiddagen nedbøren ferdig, og så begynner nok skydekk å sprekke opp, og vind går på øst og sørøst, da blir det nok noen perioder med sol også. Trøndelag, Møre og Romsdal, de kan også ha litt igjen regn som henger igjen veldig tidlig på dagen etter litt regn I natt, men også her lettere vær relativt fort og overgang til litt økende sørøst vind. På Vestlandet sør for stat så blir det heldigvis en tørre dag I morgen. En del regnbyger som har kommet inn I dag, og det fortsetter med en god del regnbyger både I rute over kvelden og litt natta, vinden går på nord og det blir kuling nå I løpet av kvelden og natta fra nord, men så minker vinden utover dagen I morgen og på slutten dreier den faktisk på sør igjen, en liten høytrykksrygg som passerer, men det betyr at det blir en tørr dag da, med en periode med sol på Vestlandet, men så spørs det om den tørken langvarig nok til at den til den så veldig nytte, for det mange som har problemer med å få inn kornøsten sin og blant annet, fordi både jorda våt og kornet våt, men det var jo bare en dag dette oppholdsværet, for når vi kommer til torsdag, så det et nytt regnvær på vei vest ifra. Når det gjelder Agder, Telemark, fjelltraktene, så kan det nok begynne ganske skyet, kan være litt regn som henger igjen etter litt regn I natt, men utover dagen oppholdsvær, og så begynner nok skydekket å sprekke I hvert fall delvis opp sannsynligvis, da kan godt være at skyene ganske seilig var en del steder. Litt større sjanse for at det blir åpninger I skydekket litt lenger østover på Østlandet, hvor det kan bli perioder med sol, men også der blir det nok en grå start på dagen I morgen, kanskje også lokal tåke, men så blir det litt bedring da utover dagen. Så spørs det om vi kommer opp I 20 grader nå sted I morgen, det skal vel sannsynligvis godt gjøres. I dag så har vi vært rundt av 20 grader enkelte steder, altså ganske varm luft over landet vårt, så særlig ja, deler av Rogaland, deler av Agder for eksempel, det har vært snust på 20-tall på de aller varmeste stedene.

0: Dette var Amanda Marshall. Det var lenge siden. Sangen heter Let It Rain.
1: Vet du hvilken dag det I morgen?
0: Ja, det torsdag. Det den 24. september.
1: Og da det forekorns dag.
0: Ja, det det jammen I meg også.
1: Gleder du deg?
0: Vet du hva? Jeg har utviklet meg som en menneske når det kommer til forekål.
1: Ok.
0: For jeg kunne ikke fordra det. Jeg synes, altså, de som sa bomba, sa jo ikke noe for meg. Den køen stod jeg I.
1: Bombasau?
0: Bombasau, sa vi. Bombasau. Sau. Det vanskelig som Østfolding å si søv riktig, for det blir sånn øv.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes ikke noe om det, men så har jeg jo... Som jeg sier, utviklet meg som menneske takket være min alldeles fantastiske svigermor som elsker å lage forekål og som gjør det rundt forekålens dag hvert år så jeg har I kalenderen min her nå jeg husker ikke helt hvilken dag det I år men det gleder jeg meg nå til hvert år ikke bare for å få vært sammen med henne men også på grunn av forekålen
1: Ja, for det jo skikkelig godt når noen kan lage det ordentlig
0: Ja, kan det være så vanskelig, sier jeg Det jo vann og kål og får oppi kålen.
1: Ja, men jeg har kjent mine forskjell på forekål også.
0: Jeg helt enig med deg. Men jeg bare tøyser. Men det stor forskjell.
1: Ja, enig. Fordi at folk må tørre å bruke litt pepper, og jeg kan ingenting om forekål også.
0: Jeg tror også det forskjell på forekålkjøtt.
1: Ja, det
0: uten at
1: klart.
0: Jeg fagmann på området. Men jeg tror at hvis man unner seg litt ekstra godt kjøtt til den dagen, så blir opplevelsen ekstra god. Norges nasjonalrett I 1972, kåret av Nitimen, på herværende kanal I 2014 så ville de teste det fremdeles Norges nasjonalrett dere? Ja da!
1: Det jo det.
0: Det var jo det, ja. Så siste torsdag I september hvert år så markerer vi det. Og det altså I morgen! 70% av Norges befolkning spiser forekål I løpet av høsten. Hvor mange ganger spiser du det?
1: Nei, det vel en gang.
0: Ja. Jeg tror kanskje det var et av problemene mine fra tidligere år, at når man først hadde lagd en gryte, så var det jo forekål til frokost, lunsj og middag I flere dager.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt min drøm. Men når jeg nå kan gå bort og få det hos svigermor, så jo ikke jeg der til frokost neste dag, eller lunsj eller middag. Så sånn sett har det jo balansert seg veldig fint.
1: Det var akkurat det som skjedde med meg I fjor også.
0: Ja.
1: Jeg dro til svigers og fikk servert og dro hjem.
0: Ja, det helt perfekt. Du, kan du tenke deg hvordan forekålen oppstod, og var det egentlig får I kålen da? Når jeg spør sånn, så sier du sikkert...
1: Nei!
0: Det helt riktig. Forekål kommer fra Danmark.
1: Ok.
0: På 1800-tallet så lagde man gås I kål.
1: Nei.
0: Nemlig I joda. Og så var det Karen Dorothea Bang som lagde fullstendig norsk kokebok I 1835, og der var gåsen byttet ut med får.
1: Wow! Yep. Hvem skulle tro?
0: Nei, det noe med det.
1: Jeg skulle jo egentlig tenke meg at sånn forekålen oppstod var at noen var sånn, nei, nå har vi litt rester. La oss sjekke om det her blir godt, da.
0: Ja, ja. Men jeg ser ikke bort ifra at det var sånn det skjedde. Med gås.
1: Ikke sant?
0: Ja, det vel ingen som har sagt at sånn var det, men det jo god grunn til å tro at når det ellers likt, så kan det ha stammet fra gås I kål. Men god fornøyelse I morgen, dere. Nå ga vi dere litt grann tid til å forberede morgendagens forekålmåltid. Nå ble jeg

Lucas Graham fra Danmark var det, og sangen Love Someone. Ingeborg ute og snakker med et menneske som høyst sannsynligvis kommer til å bli vår nye venn rett etter nyhetene. Vi gleder oss fram til nyhetene. Her Ylva.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Irans president rettet kraftig kritikk mot USA og Israel i sin tale til FNs hovedforsamling i dag. Talen kommer dagen etter at USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran og kalte det iranske lederskapet terrorister. Under talen viste Irans president bilder av ødeleggelser og drepte barn i Iran og kalte landet et offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Harvey Weinstein dømt til fengsel i 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig i overgrepet i fjor, men fikk straffeutmålingen i dag. Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det altså an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
1: Nei, det er ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som er sikkert er jo at det er en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det er jo Riksmekleren som styrer. Men vi er innstilt på å møte motparten hvis det er grunnlag for det.
0: I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfeaksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig er det rundt 4500 nye tilfeller.
2: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling, for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Og til slutt så tar vi med oss at varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste uke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt er det størst sjanse for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan bli over 20 grader også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste uke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober er fra 2005, da ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette KC og Ingeborg.
4: Ja, og nå det god kok her, vennegjengen.
3: Og vi har noe veldig spennende i vente.
4: Ja, snart skal vi bli kjent med en rykende fersk ny venn.
3: Og jeg så spent på hvem det i dag.
4: Det får du vite hvis du blir med oss videre.

0: Han er så flink til å plystre. Danske Kristoffer, dette var Mine, Mine, Mine.
1: Og da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn. Og i dag så er det deg, Irene. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, Irene!
1: Hei! Du må fortelle oss, hva gjorde deg glad i dag?
2: Du, i dag, nå er jeg på vei hjem etter å ha satt i cirka 8 timer i tatoveringsstolen.
0: Wow!
1: Oi, 8 timer!
2: Ja. Det i forbindelse med at jeg markerer ettårsdagen for at jeg sluttet å drikke alkohol, så jeg vil avholds i ett år, og det synes jeg måtte markeres.
0: Gratulerer! Oi.
2: Tusen takk!
1: Wow! Men vil du forklare litt om hvorfor du sluttet å drikke alkohol?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veldig åpen om det. Jeg var i en jobb som krevde veldig mye av meg etter... Jeg er utdannet lærer og rektor og har brukt masse tid på skole og barn og unge og sånn. Jobbet maks i flere år, sånn typ 150-200%. All min prestisje var jo å fungere på jobb, og så ingen visste da at jeg satt hjem og drakk alkohol på kveldstid. Sånn høyt fungerende på jobb. Men det fungerte ikke helt tatt på hjemmebane.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at altså, da møtte jeg virkelig veggen til slutt, for naturlig nok så gikk jo ikke det i lengden. Og da noe måtte gjøres. Da tenkte jeg at da skal jeg i alle fall prøve å slutte å drikke.
1: Ja, og jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen i det der. At man, ja. Man tenker kanskje ikke at det et problem før man sitter midt i det. Da.
0: Men hvordan har dette året vært da, Irene? Er det slitsomt? Er folk ferdige til å presse på? Nei, men ta deg et glass vin da.
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har vært såpass åpen om utfordringen min til venner og familie, så de vet om problematikken. Og jeg kaller det en sånn hverdagsalkoholiker. Så man sitter hjemme og drikker vin, og det er ikke sånn fylla, men bare å sitte hjemme og ja, drikke litt for mye, litt for ofte. Og så kommer det på en måte snikende, sånn at man plutselig blir et stort problem. Men etter at jeg sluttet, så har jeg fått veldig mye bra tilbakemelding. Det er jo ikke uproblematisk, skal du si. Jeg kjenner jo fortsatt veldig trangen til å drikke vin av og til. Men jeg har klart å holde meg unna. Og jeg kan fint være på festlig lag uten å drikke. I dag finnes det så mye alkoholfri alternativ, og det er ingen problem.
1: Ja,
0: så bra.
2: Så ja, nei, jeg har stått i det, og det er så fantastisk i dag å få markere det med den tatueringen som min yngste sønn har vært med på å lage.
1: Ja, for du må fortelle litt mer om den tatueringen, for han har altså tegnet den.
2: Ja, for noen år siden så fant jeg et bilde av en vannlilje som jeg synes representerer det å klare å vokse i vanskelige forhold, og en ful føniks. Og så spurte han om han kunne sette sammen til et bilde, og det gjorde han. Så da har jeg fått tatovøren til å på en måte ferdigtegne det og gitt det den størrelsen sånn at den dekker øvre del av rygg. Ja. Og så fant jeg at det var en veldig fin anledning å ta den i dag da, på ettårsdagen.
0: Ja, det var det virkelig. Gleder du deg til å vise hvordan det har blitt?
2: Ja, jeg skal tilbake litt senere med meg som skyggelegging og sånn, men jeg skal ta bildet og sen selvfølgelig, og han gjør sånn der, «Au, det blir sikkert kjempeondt», men det gikk helt fint.
0: Ja, så bra, så bra. Når du sitter hjemme ved skrivebordet ditt, så vet vi at du putter ord som passer fint sammen ned på papiret også. Du er forfatter, du dikter.
2: Ja,

0: Wow.
1: Så flott.
2: Veldig glad i å skrive.
1: Ja. Ja. Dette var veldig, veldig fint å få snakke med deg I dag, Irene. Og igjen, gratulerer med ettårsdagen din, og lykke til med tiden fremover, og ikke minst med forfatterskapet, og så snakkes vi kanskje igjen en dag. Vi veldig stolte over for å få lov til å være vennene dine.
2: Tusen takk.
1: Nytt dagen. Vi har ikke plassert deg geografisk, men vi I Ytre Namdalen, vi det?
2: Ja, vi I Ytre Namdalen.
1: Ja, I Nærøysund. Mm. Flott. Fortsatt god kveld.
2: Lige måte.
1: Ha det bra.
0: Ha det
2: bra.
1: Det var hyggelig det. Irene, vår nye venn.
0: Fin dame.

0: annen virkelighet av ull.
1: Og vi fikk et veldig flott innblikk i Irenes virkelighet. Ja. Irene som markerte ettårsdagen som avholdskvinne i dag, med en tatuering.
0: Ja, jeg synes det så tøft ja, å bare være åpen om ting som litt vanskelig, for det kan hjelpe veldig, veldig mange.
1: Ja, det der hadde blitt et stort problem som hun tok ved roten og kutta ut årsaken til problemet.
0: Mm.
1: Tusen takk, Irene, for at du ville være vennen vår i dag. Det satt vi veldig, veldig pris på, og så gleder vi oss på dine vegne til du skal vise den fine tatueringen til tegneren.
0: Ja,
1: for hun hadde jo en sønn som hadde tegnet en vannlilje og full fenix. Det var flott. Vi skal til noe helt annet, for vi har jo med oss statsmeteorolog John Smith, så det passer fint, for ja, det er vel stikkord høstjevndøgn i dag.
2: Høstjevndøgn i dag, nærmere bestemt 2:05 i natt, da, hvis den skal være supernøyaktig, da sto sola rett over ekvator. Og det liksom det som greia. Når vi har sommer på den nordlige halvkule, så sola liksom høyest på den nordlige halvkule. Når vi har sommer på den sørlige, så den høyest på den sørlige halvkule. Men akkurat to ganger i året, høstjevndøgn, vårjevndøgn, da sola rett over ekvator. Og da skal jo i prinsippet dag og natt være like lange. Og det stemmer nok ganske bra hvis man ved ekvator. Men så har jorda en atmosfære som ødelegger litt dette her. Så jo lenger unna ekvator vi kommer, jo lenger skal solstrålene gå gjennom atmosfæren før de treffer det stedet som du står og ser på sola fra. Og når lyset går gjennom atmosfæren, så bøyes det av, og det betyr at sola er det løftes litt da, så den egentlig synlig over horisonten, litt mer enn den skulle ha vært hvis det ikke hadde vært en atmosfære. Og det betyr at i dag for eksempel så er dagen faktisk 10 minutter lenger enn natta, sånn gjengs i snitt over hele landet, så vi må vente enda et par dager før det i praksis er i høstjevndøgnt, skal vi si det, altså dag og natt er like lange her i landet sånn cirka. Det er vel egentlig ikke noe sted som har eksakt 12 timer, men det er snakk om bare noen få sekunders avvik på de stedene som treffer best da, akkurat på plasseringen av døgnet.
1: Mm. Men vil det si at ja, da vi er nærmest 12-12 her, så er de ikke nødvendigvis samtidig nærmest 12-12 i Australia?
2: Det kommer litt an på om du er langt sørover, så altså, jo nærmere ekvator du er, jo nærmere 12-12 er du i dag, for å si det sånn da.
1: Ja, okay.
2: Ja, så Australia er vel stort sett litt nærmere ekvator enn oss, da, så de er kanskje litt nærmere de.
1: Ja.
2: Men det er litt pussig at vi sier det er høstjevndøgn i dag, men, og det er det jo for så vidt astronomisk sett, da, hvis vi ser på hvordan jorda står i forhold til sola, så er det riktig. Men det er dette her med den atmosfæren som omgir jorda vår, som gjør at det blir litt modifisert, og det er den samme effekten som gjør at man kan se midnattssola egentlig litt lenger sør enn man egentlig skulle ha gjort bare utifra breddegrad, fordi den løftes litt grann på grunn av lysbrytning i atmosfæren. Det er

0: er det den heter, sangen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og i morgen, dere, så skal jeg og HC en liten tur inn til hovedstaden. Da skal vi på noe som heter Lyddager.
0: Olala.
1: Og da, dere, så har vi supervikar Howard. Og Howard, han er med oss på telefon. Hallo?
2: Hei, hei, hei, hei, hei!
1: Er det vikaren? Sånn skal det være.
2: Nå er det jo snart en måned siden jeg rundet av sommersendingene, så da tenker jeg at det på tide å steppe inn igjen og holde kunnskapen ved like.
0: Ja, dette vi veldig, veldig glad for, både lytterne og vi. Hva har vi i vente i morgen, vi som skal høre radio mellom 17 og 19?
2: Det blir jo HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg.
0: Ja, lykke til med den.
2: Topp stemning.
1: Skal du snakke sånne to forskjellige stemmer da, en på meg og en
2: på... Ja, jeg skal diskutere med meg selv.
0: Ja. Det var jo strål...
2: Ja, for de som fulgte med i sommer da jeg var innhopper og hadde sendingene i 7 uker, så blir det mye av det som var poprush i sommer. Altså, det blir hilsener, en liten musikkmix og god stemning.
0: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si nettopp det. Det var jo strålende sommerradio i sommer, så vi vet jo at vi kommer til å kose oss for radioen i morgen.
2: Jeg synes jo at nå har dere vært på lufta en måned. Jeg synes det tidlig å begynne å dra på sitt kurs for å hente inn enda mer kunnskap. Jeg synes dere så flinke. Dere har jo fungert kjempebra den måneden dere har vært på lufta.
1: Takk.
0: Tusen takk, Howard. Jeg regner med at du har vært på sommerferie nå en måned, siden du ikke fikk ha sommerferie i sommer.
2: Ja, det var deilig med 3 dager på hytta på fjellet, altså. Det var helt supert. Det var akkurat det jeg trengte etter 7 uker på kringkastingen.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men så fint. Vi gleder oss veldig vi nå til i morgen. Er det noe folk kan begynne å sende inn allerede, eller har du noe, postboksen din er åpen?
2: Ja, det blir jo HC Ingeborg sin postboks da, så dere får gjøre dere ferdig med deres sending i dag, og så skal jeg begynne å låne den klokka 17. 03 i morgen, det gleder jeg meg til.
0: Det er helt strålende, vi rydder plass. Det kommer til å være veldig god plass i den postkassa i morgen. Ha en fin kveld da, Howard. Jeg regner med at du sitter
2: god
0: og...
2: God sending videre.
0: Takk for
1: tusen
0: det.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med forberedelsene.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Howard, morgendagens supervikar her på NRK P1.
1: Herlig fyr.

0: Ja, ja, ja, synger Jonas Lowe.
1: Wow, for en låt.
0: Ja, det er trykk i den altså.
1: Å, ja, ja, ja. Men du?
0: Ja.
1: Fikk du sove noe særlig i går?
0: Morsomt at du spør. Ja. Jeg pleier jo å sovne sånn, men i går så gjorde jeg ikke det. I går hadde jeg sett ferdig en serie og tenkte mye på at hva skal jeg se på nå? Neida, det er ikke noe problem. Men det var liksom, jeg tenkte gjennom hva jeg har sett på nå. Det var for øvrig den Nepo Baby 2, det var fint. Så da lå jeg da og fikk ikke sove.
1: Nei.
0: Og tenkte nå hadde det vært greit med å lære litt om det. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg håper at jeg skal få lære litt nå.
1: Ja, for jeg tenkte det, skjønner du, for det er veldig mange som kjenner seg igjen i det, at man ligger der på kvelden, du ser i taket, ja. Og du er ikke trøtt.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Så jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt i dag om hvorfor det her skjer og hva vi kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Så det er tre sentrale ting som gjør at man ikke får sove. Det ene er noe som heter søvntrykket. Og det handler rett og slett om hvor lenge du har vært våken, jo mer trenger kroppen din å sove.
0: Ok.
1: Og derfor, hvis du da har tatt en lur på sofaen, så er det vanskeligere å sovne på kvelden. Det kan mange kjenne seg enig
0: i. Ja.
1: At man stjeler litt av nattens søvn ved å legge seg nedpå litt rann.
0: Mm.
1: Kanskje en halvtime ble til to timer.
0: Ikke sant?
1: Den andre tingen, det er døgnrytme. For kroppen vår, den liker jo rutiner.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å legge seg på samme tidspunkt hver dag og stå opp på samme tidspunkt, for da blir kroppen vant til den rytmen. Da.
0: Mm.
1: Det er vanskeligere sagt enn gjort også. Lettere sagt enn gjort.
0: Ja.
1: Veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: I hvert fall når helgen kommer. Og så er det jo det siste her. Om det man gjør på dagtid kan påvirke søvnen.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo. For eksempel det med å ta innta koffein.
0: Ja, der bør man gi seg ganske tidlig.
1: Ja, de sier jo nesten 12 timer før du skal sove.
0: Ja.
1: Det er vanskelig da.
0: Ja, hvis du er glad i kaffe, så er jo det vanskelig. Men
1: ja, men det er lurt å ikke drikke så mye koffein utover dagen.
0: Mm.
1: Kanskje koffeinfri kaffe kan være alternativ. Og så er det her med bekymringer, alkohol, og hvis du trener veldig tett på leggetid, for da har du masse endorfiner og rush i kroppen, og da er det vanskeligere å havne i søvn.
0: Så kanskje ikke trene sent på kveld?
1: Nei, prøv å unngå det. Men folk er forskjellige, og man reagerer på forskjellige ting da.
0: Ja, det er sant. Men hvis jeg har syndet da mot disse tingene, hva kan jeg gjøre da?
1: Det har jeg svaret på, min venn.
0: Takk.
1: Ja. En ting er at du må lære deg at senga di er lik søvn. Så det betyr at soverommet er det eneste stedet du faktisk, det eneste du skal gjøre er å sove. Så hvis man begynner å være i senga og oppholde seg der og bruke det som kanskje sofa og oppholdsrom, så lærer hjernen deg seg til at å, det stedet her kan jeg jo være våken, her er det jo masse gøy som skjer. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du ikke får sove på natten, så kan det faktisk hjelpe å stå opp, gå inn til et annet rom, og så gjør du noe rolig og litt kjedelig, og så går du tilbake.
0: Det kjeder deg til du sovner.
1: Ja, rett og slett.
0: Mm.
1: Og så er det et siste tips, og det er faktisk et tips som jeg har funnet på selv.
0: Ja, vel. Så bra, dette liker jeg for å høre.
1: Og dette her er sofa-tipset.
0: Ja.
1: Fordi du vet den følelsen når du ligger på sofaen, og man sovner så lett på sofaen.
0: Ja.
1: Det pleier jeg å tenke når jeg ikke får sove i senga, at sånn, nei, men nå bare ligger jeg litt på sofaen og slapper litt av.
0: Selv om du fremdeles ligger i senga?
1: Ja, så lat om at du ligger på sofaen midt på dagen og skal ta en lur. Da kan det hende at det funker.
0: Du verden. Jeg må innrømme det at jeg likte veldig godt det siste tipset der.
1: Ja.
0: Ditt eget.
1: Ja, sofa-tipset.
0: Takk skal du ha, Ingeborg. Det er helt nydelig. Skal jeg tenke på det hvis det skjer i kveld igjen. Men som sagt, jeg har lett for å sovne, så vi får se. Billy Joe kommer her. Skal synge Tell Her About It.

0: det er viktig å snakke sammen. Fortell henne hvordan du har det, synger Billy Joel, familieterapeut for anledningen. Ja. Det er viktig. En fin, fin sang. Du skriver jo musikk.
1: Ja.
0: Artisten Ingeborg fremfører fine sanger, og i tekstene dine er det selvopplevde ting.
1: Det er både selvopplevd og inspirert fra andre venner rundt meg som har fortalt om deres historier.
0: Ja.
1: For det er jo ikke sånn at man har et veldig innholdsrikt liv, sånn følelsesmessig, så da er det fint å ta litt inspirasjon, vet du.
0: Ja. Men hvordan gjør du da, for at hvis du opplever noe fra noen andres liv, og så skal du skrive en sangtekst om det, hva gjør du da? Skriver du en sms og sier du, det der du fortalte meg, det blir en sang, er det greit?
1: Jeg har både gjort det, og så er det andre ting som jeg har flettet litt inn i mine egne opplevelser og utbrodert.
0: Ja, riktig.
1: Så tatt litt inspirasjon fra andre historier da.
0: Så vedkommende kan ikke kjenne igjen at det er deres opplevelse?
1: Nei.
0: Nei. Ok, og så tror jeg du fortalte, for vi spilte en av sangene dine den første uka vi hadde program sammen, og da var det en sang som hadde noe med en ex å gjøre.
1: Tenker du på 500 000 låta?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde et avstandsforhold en gang i tiden,
0: ja.
1: Og da hadde jeg lyst til å skrive om avstandsforhold på en litt sånn morsom måte.
0: Mm.
1: Så da fant jeg ut hvor langt det var fra der han bodde og der jeg bor,
0: ja.
1: Og det var 500 000 et eller annet kilometer, eller ja. Nei, jeg husker ikke, men det var langt.
0: Ja, veldig, veldig langt i så fall. Men ja, grunnen til at jeg spør er for at vi skal høre Gunn Kvåle nå, det er en flott norsk artist fra Sogndal, vel, som synger Sommeren før deg, og man skal jo ikke gå dypt inn i diktanalysen hver gang man hører en sang, men da tenkte jeg, Sommeren før deg, ja, hvis det er en faktisk situasjon, faktiske mennesker og en hendelse som det handler om sommeren før jeg traff deg, så bare var jeg nysgjerrig på om man da må spørre om lov til å fortelle historien.
1: Ja.
0: Men det, man kan egentlig bare pakke den inn.
1: Ja, i prinsippet.
0: Ja.
1: Men det er alltid noen unntak.
0: Ja, det er sant. Sånn er det jo. Gunn Kvåle kommer her altså med denne sangen. Den er kjempefin. Sommeren før deg.

0: Sommeren før deg og kun kvål.
1: Og vi skal ta en titt inn i postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt, og vi snakket litt om søvn, og Charlie ville dele noe. Dette her med at jeg sa at kaffe ikke skal inntas før sengetid, og hun var litt uenig. Mannen min kan ikke hermetegn se på en kopp kaffe etter klokka 18, og jeg kan drikke kaffe selv om klokka har blitt 21. Og jeg kjenner meg igjen i det, fordi jeg pleier å kalle det mitt talent, at jeg kan drikke energidrikke rett før øynene går igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Om det lurt, det vet jeg ikke, men at det fungerer jo greit. Ja. Takk skal du ha, Charlie. Terje, som responderer litt på det vi snakket om forekål, det forekålens dag i morgen, og han skriver forekålen kan godt sprites opp litt. Du kan koke den i øl, og de som griner på nesa da i forhold til alkohol, altså, den forsvinner jo.
1: Den skal fordampes, ja.
0: Ja, så den setter bare en smak da, sikkert. Forekål kokes i øl, tilsett gul løk og gjerne en rød chili.
1: Spicy!
0: Du snakker til meg der, Terje, tusen takk.
1: Og Torbjørn mener at forekålen må lages dagen før.
0: Ja.
1: Og da smaker kålen ekstra godt.
0: Ja, og så snakket vi litt om hvorvidt det skal være lammekjøtt eller fårekjøtt. Altså forskjellen jo ungt og voksent kjøtt da.
1: Mm-hmm.
0: Og der det delte meninger selvfølgelig. Ja. Men mørt, sier de vel, da vinner lammekjøttet. Men vi skal ikke legge oss opp i det. Alvil skriver lårskiver og masse utkokt peppervann.
1: Ja.
0: Det da smaken blir som den skal være.
1: Skal slurpes i oss.
0: Ja, det også. Supert, tusen takk for meldingene i postkassa vår. Den skal vi åpne og se på igjen på mandag. I morgen den Howards, så hvis du vil skrive noe til han, så gjør det nå med en eneste gang. Søk på H.C. og Ingeborg appen NRK Radio. Her! Nå skal vi tilbake til, hva dette? Det det glade 80-tall?
1: Det ikke det? Føles sånn.
0: Johnny Hates Jazz, so I don't want to be a hero på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser som gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger dem, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den fjerde mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens Vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til HC og Ingeborg som har holdt I P1-pinjen de siste timene. Nå har kveldsåpent åpnet døra og først inn en gjeng som I 1982 sto ved et veiskille. Men så kom det en telefon fra en muskuløs kar som ville at de skulle lage en filmlåt.

På begynnelsen av 80-tallet så det mørkt ut for Survivor. De hadde gitt ut to album som hadde floppa totalt, og fremtiden så ganske så usikker ut. Men så kom telefonen fra Sylvester Stallone, som trengte en låt til Rocky 3. Han ville ha noe som traff like hardt som slagene I boksringen, og resultatet ble en av tidenes mest legendariske treningslåter. Eye of the Tiger fikk du her I kveldsåpent. Jeg heter William Frøyov Sande og skal være på øret ditt frem til klokka 22 I kveld. Heldigvis jeg ikke alene, hverken eller du hadde klart å holde ut med stemmen min I tre timer, så jeg har med en bukett med deilig pianmusikk til deg. Blant annet den her fra Frida Amundsen.

0: Du fikk musikk fra Georgie med Glimpse of Us, eller håper i hvert fall det var han, for han har nemlig begynt å sende dobbeltgjengeren sin Joe G ut I både musikkvideoer, pressebilder og intervjuer. Så når du le av rampelyset, men fortsatt har møter I kalenderen, da outsourcer du deg selv rett og slett. Straks skal vi til den diametrale motsetningen, nemlig som elsker å være I spotlighten og elsker å stå på scenen, og hun innrømmer det gjerne.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Ja, Tuva Grandal ny på P1 denne uka med låta At du blir låta. Og mer fra artisten hører du her I kveldsåpent etter litt musikk fra Janet Jackson. Like a moth to a flame burned by the fire.

0: Janet Jackson tog ut med That's the way love goes Og den her låta var jo faktisk ikke spesielt gira på første gang hun hørte den Men så tok hun den med på ferie, hørte litt mer på den Og plutselig var beskjeden Den her helt rå, den her må vi gjøre noe med Og godt var det, for den ble en av hennes aller største hits Denne uka har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillister her I NRK P1. En av dem kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Sangen «At du blir» en nær og ærlig låt om kjærlighet.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Ah, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det er litt gøy, fordi den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Mm. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså helt klink om han, mens han satt en meter unna meg liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå liksom. Men det bare kom ut. Og det er jo ofte da, litt som jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Mest autentisk og mest troverdig. Fordi det er jo helt ærlig og helt sant liksom.
2: Alle som jeg blir forelsket i smiler som du.
0: Så han det synges om i At du blir satt, altså i rommet, da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først, da jeg var sånn 6 år, kanskje.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo, egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme. Vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg husker vi lagde sånn show hjemme i stua for foreldrene mine. Inviterte mormor og Bosse. Og så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra.
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså knist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Ah, shit. Jeg elsker det bare. Altså, jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy. Himmelen er
0: lilla. Om hun ikke har songet på scenen, så har hun spilt teater eller drevet med prosjekt knyttet mot noe som skjer på scenen. 23-åringen fra Sarpsborg flyttet til Oslo for 4 år siden, og har nå studert på musikklinja på Høgskolen Kristiania. Tuva ga ut sin første låt i 2024, og i august 2026 kom EP-en Solskinn Solstikk. Sommeren går unna, bare oss i kveld og litt til. Så, hvis du ikke har skjønt deg nå, hun her lever og ånder for musikk hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på ørene, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes er interessant. Jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i 2 måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer og... Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare er det en sang i hodet mitt.
0: Ja.
1: Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva i resepsjon på et hotell, i tillegg til at hun lager musikk. Og målet er å en gang i fremtiden lage et helt album. Det er skummelt å si.
1: Jeg har litt lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt, og gå liksom litt dypere inn i en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting, og ja, utfordre meg selv litt, og utvikle meg og fortsette å lære nye ting, da.
0: Hvilken følelse har du lyst til å få inn i et sånt album, da?
1: Godt spørsmål. Nå, jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det, og vært sånn, kan du ikke skrive om noe annet? Herregud, hvem er det som har såret deg, liksom? Og, så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? Mm. De beste sangene er vel skrevet om kjærlighet, ikke sant?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
3: Det fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå, og vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge kan vi kose oss med låta At du blir, som er ny på våre spillista denne uka. Det er ikke din feil denne gangen.

Første prioritet signert Oskar og Gard Hella, og første pri akkurat nå her I NRK P1 å ta en titt på trafikkbildet, og det lite som tyder på at det vanskelig å komme seg fra A til B for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet melder om hendelser som skal føre til store problemer, men som vanlig på kveldstid så det en del veiarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens veivesen sin nettside 175.no. Tre norske lag I aksjon I Europacup-kvalifisering I fotball for kvinner I kveld. Rosenborg har vært I Tjekkia og tapt 3-1 mot Slovan Liberec og har dermed litt av en oppgave foran seg før returmøtet I neste uke. Bedre gikk det for Branns kvinnelag som også ute på tur. Deres kamp mot HJK Helsinki nettopp ferdig, og den kampen endte 2-0 til Bergensland. Og da skal det mye til for at Brann ikke avanserer videre. I Europa. Vålerenga på sin side I Rotterdam og spiller akkurat nå mot Feyenoord, og etter en halvtime så leder Vålerenga 1-0. Uansett hvordan det går I kveld, så skal det spilles returkamper I neste uke, og vinneren går videre I cupspillet. Nå skal vi til Gabrielle. Dette Løkken I kveldsåpen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: De fleste I min generasjon som vokste opp på 90-tallet kjenner kanskje denne låta gjennom Ace of Base, men Don't Turn Around ble skrevet av Albert Hammond og Diane Warren og først spilt inn av Tina Turner allerede I 1986. Og gruppa Aswad som du hørte her ga ut sin reggae-versjon I 1988 etter å ha hørt Luther Ingrams tolkning av Don't Turn Around. Hjemme igjen nå og til Tobias Sten som synger om halvt forhold.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi,

Sofia det med låta Melodies her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til en kar som fyller år I dag og det ikke hvem som helst som har bursdag for sjefen aka Bruce Springsteen aka The Boss fyller 77 år I dag og Bruce Springsteen har vært en av de store rockartistene gjennom flere ti år nå etter suksessen med 1984-albumet Born in the USA så hadde mange et bilde av Springsteen som en rock'n'roll-helt som sang om biler, åpne veier, frihet og glansdager. Men på albumet Tunnel of Love I 1987 så tok Bruce en annen retning enn på forgjengeren. Her bøyer han på sanger om kjærlighet som ikke det, et slags svar på endringer I artisten sitt personlige liv. Tunnel of Love har dukket opp på flere av listene til Rolling Stone Magazine. De kåret det ganske fort til et av 80-tallets beste album, og I 2012 ble det med på lista over de 500 største albumene gjennom tidene. Og Bruce Springsteen, han holder fortsatt koken I aller høyeste grad, og I dag fyller han 77 år. Vi gratulerer med titelsporet fra Tunnel of Love.

Miles Smith med Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker The Jayhawks og deres Save it for a rainy day, før siste nytt tar oss.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til fire irske blad Core, og dere

Breathless av The Course, som kanskje mest kjent for sine fengende poplåter rundt årtusenskiftet, men de fire irske søsknene har også brukt stjernestatusen til noe mer. For de har gjennom årene samlet inn millioner til veldedige formål, og I 2005 så ble de hedret med Order of the British Empire for innsatsen. Så det viser jo da at det går an å spille på de rette strengene også utenfor scenen. Du hører på kveldsåpent med meg, William, som synes det veldig fint at du tilbringer litt av kvelden din her med meg I NRK P1. Snart skal vi til et band som du sikkert ikke har hørt om, nemlig Geese. Vi skal snart få historien til bandet som har fått kultstatus til tross for at bandmedlemmene kun 23 og 24 år. Men vi tar med oss et par låter for den tid. Først nå til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Foo Fighters og deres Big Me her I NRK P1, og vi skal holde oss I kategorien amerikanske rockeband, men vi skal ned et hakk I popularitet og kanskje kjenthet, hvis det et ord, for indie-rockbandet Geese har på kort tid fått kultstatus og blitt hyllet av musikkavisa Verden Rundt. Dette til tross for at bandmedlemmene fortsatt tidlig I 20-årene. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har derfor tatt på seg oppgaven å gi deg historien til Geese på 3,5 minutt. Og alderen til tross på bandmedlemmene, så må vi skue tida hele 10 år tilbake for å se hvor det hele startet.
1: Det var I 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og I musikken, da de gikk på high school I byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og I kjelleren til trommis Max Bessin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album I 2018, med vokalist Cameron Winter I front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten I 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper I New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser I ryggen ble deres andre album Projector gitt ut I 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockemusikken.

0: Du fikk det amerikanske indie-rockbandet Geese og en av deres største låter, nemlig Cobra fra det kritikerroste albumet Getting Killed som kom I fjor. Og amerikanske Geese, de fremførte også denne her på Øya-festivalen I Oslo nå I august.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt

Man skulle kanskje ikke tro det, men James Blunt en av de mest sammensatte og definitivt artigste figurene I musikkverden. Her fikk du den med monsterhiten You're Beautiful, men bak den følsomme falsetten så skjulet det seg en ganske uventet historie. For før han ble popstjerne tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under NATO-operasjon I Kosovo I 1999, og I dag han nesten like kjent for sylskarp humor på sosiale medier som for musikk. Thank you.

Det var Joa det som ga ut ny musikk på fredag, og bassen ditt Sweet hette den ferske låta fra Oslo-artisten. Her derimot fikk du A Little Kinder. Du hører på kveldsåpent denne onsdagskvelden, og klokka den straks halv ni, og ute på veien så ser det forholdsvis bra ut denne onsdagskvelden. Hverken statens vevesen eller politiet har særlig med meldinger som skal føre til problemer akkurat nå. Men som vanlig på kveldstid så det en del vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens vevesen sin nettside, 175.no. Ute i sportens verden så Vålerenga i Rotterdam og spiller Europacup-kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord. Og etter en lovende start for Enga så har hjemmelaget snudd kampen og leder nå 3-1. Det gjenstår cirka 20 minutter å spille i Nederland. Nå skal vi til Sverige, hvor vi finner Lale. Dette Sam Dae Young i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: 80-tallsklassikeren Nothing's Gonna Stop Us Now fra Starship, og bandet har jo røtter tilbake til Jefferson Airplane på 60-tallet, og faktisk finnes det en liten norsk kobling der også. Den opprinnelige vokalisten Signe Tolly Andersen hadde norske besteforeldre fra Hitra og fra Davik I Nordfjord, og dem vokste du faktisk opp sammen, så kanskje rockhistorien har litt mer norsk dialekt I seg enn vi tror. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, men først statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, du sa før vi gikk på her at det høstjevndøgn I dag. Forklar kort hva det innebærer.
1: Ja, hvis man I tvil om hvilken årstid man på vei inn I, så det jo høst, men ja, det vil jo si at dag og natt omtrent like lange. Så
0: ja,
1: riktig. Nå vi der at vi har på sommerne så har vi jo lange dager, litt kortere netter, mens på vinteren så det jo mørkt ganske lenge, særlig I nord. Og så dagen kortere. Nå vi da omtrent midt mellom, og vi går da den veien mot det blir lengre netter enn det dager. Det dit vi går nå.
0: Men det sånn at det 12 timer natt, 12 timer dag fra Lindesnes til Nordkapp, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det litt forskjell. Jeg ikke så god på å forklare hva den forskjellen, men det litt å si med når du måler at sola går opp, og hvor du måler at den går opp, og så det noe med at når solstrålene går gjennom atmosfæren, så bøyer de seg litt, så du får på en måte litt lengre dag enn du kanskje egentlig har. Men kort fortalt så det ja. At dag og natt like lang egentlig, men dagen egentlig litt lengre enn 12 timer, selv om vi nå midt I.
0: Ja, det hørtes litt innviklet ut.
1: Ja, det bare en som dårlig til å forklare.
0: Vi som småbarnsforeldre setter veldig stor pris på at det litt mørkere på morgenen, I hvert fall.
1: Ja. Nei, men vi skal snart sitte klokka for å bedre på det.
0: Da vi tilbake igjen til start. Men la oss ta være. Det har vært vått I vest og I Trøndelag I dag, men det ser ut til å bli bedre I morgen.
1: Ja, nå det vel mange som har ventet på det, at det skal bli bedre I morgen, så blir det en bra dag med mye sol og lite nedbør først på Vestlandet, etter hvert også I Trøndelag, for det henger nok litt igjen til ettermiddag før I Trøndelag blir lettere. Temperaturen den vil stige, og nordavinden som står ganske godt på først på dagen med liten kuling, kanskje stiv kuling til sør, den vil minke, og så får vi gradvis sønnavinden som vil øke på mot kvelden, særlig ved stad, så det noe kuling fra en sørlig retning når vi kommer til kvelden. Men sola, den tilbake etter mye gråvær og regn I dag. På Østlandet og Sørlandet, der henger nok litt grann regn igjen. Noe tåke vil også være til og fra løpet av dagen, men stort sett så går det mot oppholdsvær etter hvert. Nordland lettere utover ettermiddagen, den starter med regn, også I Troms og Finnmark det regn I vente, men lettere om kvelden. Og på Spitsbergen, noen spredte regnbyger.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du nyte de siste timene av det her høstjevndøgnet.
1: Det blir bra, vet du. Skal jeg gjøre det?

Da var de to 20-guttene i Kato med ting jeg lurer på, og duoen meldte jo for et par dager siden at de skal ha konsert i selveste Oslo Spektrum i mars neste år. Og som de selv skriver på sosiale medier, det en drøm som går i oppfyllelse. Og apropos storslåtte konsert, Da, til tross for sykdom, så holder Celine Dion konserter som aldri før. Den 58 år gamle kanadieren for tida på sin comeback-turné, hvor hun skal gi totalt 26 konserter på Plenitude Arena i Paris-forstaden Nanterre. Men sangerinna var tydeligvis ikke ferdig med å synge etter fredagens konsert i den franske hovedstaden, for lørdag morgen så ble hun møtt av en stor gruppe fans utenfor hotellet sitt, som spilte og sang hennes 90-talls låt, og nå får du bare beklage min fransk, men navnet på låta var altså Pourquoi tu m'aimes encore, eller Så du vil elske meg igjen, som den heter på norsk.

sånn hørtes det ut, og Dion var så overveldet av støtta at hun bestemte seg for å klatre barbeint opp på BMW-en sin og synge med på låta. Og lyden vi hører her hentet fra en video publisert på X, der Celine Dion synger og klapper med opp på bilen sin. Og Celine Dion har jo ikke gitt konserter de siste 6 årene etter at hun ble rammet av den neurologiske sykdommen, og nå må jeg ta fart, autoimmunt stivhets syndrom, også kalt stiff person syndrom. Men hun er likevel kul, så hun velger å synge for fulle arena, og nå til og med oppå bilen sin. Vi skal også få låta I sin helhet her I kveldsåpent. Og nå må du bare beklage min fransk igjen. Pourquoi tu m'aimes encore?

Det er noe med den stemmen der som gir meg gåshud hver eneste gang. Jeg skjønner ikke helt hva det du fikk på QTMM Encore av Celine Dion, som hun altså framførte stående på sin egen bil i helga. Og det virker jo som Celine synes det skikkelig deilig å være tilbake igjen i Europa og holde konserter for tida, og når det går så bra som det gjør, så det bare å håpe at konsertrekka hun har i Paris denne høsten ikke det siste vi ser og hører til superstjerna her i Europa. Og apropos Europa, så Vålerengas Europacup-kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord nå ferdig, og det endte 4-1 til hjemmelaget etter at Vålerenga ledet 1-0. Men alt håp ikke ute. Returen spilles i neste uke hjemme i Oslo. Nå klokka 9 så blir det som vanlige nyheter her i NRK P1, men vi rekker å ta med oss John Waite sin Missing You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slagmarken i Ukraina siden januar. Og i forbindelse med toppmøtet i FN møtte Zelensky i dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren i Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå, så det som sikkert jo at det en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo Riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt i 2 år fra 16. november i år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest i landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Petty og hans I Won't Back Down her I NRK P1, og låta ble jo skrevet etter at huset hans ble påtent av en brannstifter I 1987. Og under innspillingen så hadde han en skikkelig forkjølelse, og George Harrison dukket faktisk opp med ingefærrot, kokte den og fikk Petty til å dampe ansiktet sitt over gryta, før han gikk rett inn I studio og naila vokalen. Så neste gang du hører låta, tenk på at litt ingefær, en brannstifter og et godt vennskap var med på å gi oss I Won't Back Down. Og jeg gir meg ikke så lett det heller. Kveldsåpent holder gående her I NRK P1 frem til klokka 22. Om en uke går urørt finalen av stabelen og av rundt 10 000 låter, så det nå kun tre finalister igjen. En av dem skal vi bli litt bedre kjent med om litt. Ella Lockert, det var urørt artist for ikke så veldig lenge siden. Nå hun listet her I NRK P1 med Hva om det finnes noe mer.

0: Den dro seg stort sett selv, hvis det er lov til å si det. Og fra en av de mest populære artisterne i musikkverdenen, så skal vi til den andre enden av skalaen, nemlig Urørt, som er NRK P3s plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt i år er nesten 10 000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets Urørt kåres på Rockefeller i Oslo. Det skjer 30. september, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen Årets Urørt og en spillejobb under P3 Gull. Som vanlig kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Det gjør du inne på P3.no, og du kan stemme fram til finaledagen. En av finalistene er bergensartisten Teddy, som var månedens urørt i juli med låta VVE. Teddy heter egentlig Theodor Myking Mekkonen, og klarer ikke å sette seg selv i bare en sjanger, siden de er helt fersk i gamet. Men musikken er radikal og queer, sier Teddy. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette er en fyr som virkelig har imponert med bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og er jo en unik artist som ja, vi har i hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der altså.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg er Teddy.
2: Teddy! Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

urørt finale, og du kan allerede nå stemme på din favoritt på p3.no. Du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller. En av dem som har vært I en urørt finale før Mai. Hun var en av tre artister som kjempet om prisen I fjor, men tapt for Girl Group. Da stopper Mai fra å gi oss knakende god musikk. Her

Eminem sin Stan gjorde virkelig inntrykk da den kom i 2000, og denne låta jo kanskje låta som ga Eminem en av de mer spesielle plassene i språkhistorien. Etter gjennombruddet med The Slim Shady LP fikk en haugevis av fanbrev, og noen av dem var så intens at den begynte å lure på om enkelte tok tekstene hans litt vel bokstavlig. Svaret ble Stan, og historien om en fan som ikke klarer å skille Eminem fra den mørke og ekstreme med figuren Slim Shady, og navnet det ble visst nok valgt av den enkle grunn at Stan rimer på fan. At det også høres ut som en blanding av stalker og fan var altså bare et ganske treffende sammentreff, men her kommer det fiffige. Stan har senere gått fra å være en fiktiv fyr i en Eminem-låt til å bli et faktisk ord. Oxford English Dictionary har tatt inn Stan som betegnelse på en svært ivrig eller nærmest besatt fan av en kjendis. Ikke verst det for en fyr som aldri har eksistert.

Det var Rakel med La meg gå her I Kveldsåpent. I rekka av prisutdelingen turen kommet til MTV Video Music Awards, som arrangeres I Los Angeles nå på søndag. Da skal selvsagt musikken fra det siste året feires, men det blir også satt av tid til å hylle en artist som død så alt for tidlig. Artisterne Ray, Samber og Teddy Swims skal nemlig opptre sammen med en hylles til George Michael. I år det nemlig 10 år siden ikonet død, bare 53 år gammel. I tillegg nærmer det seg 40-årsjubileum for det første soloalbumet Faith. Og når vi snakker om den utgivelsen, så kommer jo konsertfilmen George Michael The Faith Tour på kino I begynnelsen av november. Dette konsertmaterialet fra da Michael spilte I Frankrike I 1988, som ikke gitt ut tidligere. På samme tid slippes også et tilhørende livealbum fra Faith-turnéen. George Michael vant flere musikkpriser for dette albumet, blant annet en Grammy for årets album. Og vi tar med oss et av sporene fra dette albumet. Her Father Figure.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Utrolig nok kom ikke Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså Det vakreste som finnes. Nå skal vi til Shania Twain som skrev You're Still the One med ektemann Robert Mutt Lang som et musikalsk svar til alle som sa at forholdet aldri ville være. Og de tok jo feil I hele 10 år.

0: Det er ikke alltid at det er bassisten som får skinne i et band, og i Queen så var det jo trangt om rampelyset. Freddie Mercury var Freddie Mercury, Brian Mays hår hadde nærmest egen manager, og selv trommeslager Roger Taylor ble mer sett. John Deacon han var jo den stille typen, helt til han skrev Another One Bites the Dust, og låta kunne faktisk blitt brukt i Rocky 3, men Queen sa nei, og dermed måtte Rocky nøye seg med en liten reserveplan, kalt Eye of the Tiger. Noen ganger så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter litt imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem? Det spør Oda Gravdal Ulriksen i Kveldstanker.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode i livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn, jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det er. Dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi er ganske mange som gjør akkurat det. Vi er flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg er ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste i livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det i stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi er redde for å være for sentimentale. For alvorlige. For, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det er bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder du bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg er glad for at du var der. Og det er kanskje litt uvant å si høyt. Men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell i et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn i ditt hode, en person du er takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så er det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: For et par dager siden så var det faktisk nøyaktig 15 år siden Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen kom ut fra det store intet, og sommeren året etter så var låta rett og slett overalt. Om noen minutter så er det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1, og det store spørsmålet vi lurer på, Jonas, hva det som kveldens tema hos deg?
1: Jo, på sendingen på mandag 11:30 så trakk jeg temaet Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner som Kjetil har... Jeg tror han både ønsket seg 100 millioner og det tema.
0: Et stort og vanskelig spørsmål.
1: Ja, det det, og jeg håper at folk... At for en, man kan jo liksom kjøpe hus og betale ned og gjøre alle de tingene der. Mm. Så jeg skal lete etter den perfekte tingen som man kan bruke uhorvelig mye penger på, men som... som ikke det første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette du kommer på.
0: Riktig. Kvelden med Jonas får du etter nyheten her I NRK P1. Min tilmålte tid derimot over for denne gang. Kveldsåpent lukket døra. Og William Frey og Sande takke for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap. Siste fra meg en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegulv fra London til Levanger til å småsimre. Det her London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette er svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren er også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet er detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Allsang I studio. Det bare meg her da. Men Gloria Gaynor med I Will Survive. Vanskelig å la være å synge med på den låta. Håper du kunne synge høyt med der hvor du var. Særlig dere som I bil da og hører på kvelden på P1 akkurat nå. Det perfekt sted for å gaule. Jeg har ikke lappen selv, Jonas her I radioen. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg benyttet meg av bilen som en slags karaoke-maskin ofte. Ja, god aften og velkommen altså til kvelden på P1, et program som går mandag og onsdag fra 10 til midnatt, og jeg heter altså da Jonas, og jeg var ute og gikk før I dag, da hadde jeg på meg høstjakke, og det ble for varmt, så da jeg tok turen opp hit på NRK nå, så gikk jeg bare I skjorte og shorts. Litt sånn pjuskregn her på Marienlyst I Oslo I stad, men nå tror jeg det har klarnet opp. Håper din onsdagskveld akkurat sånn som du vil ha den. Jeg har herved åpnet inboxen I appen NRK Radio, og jeg lurer på hvordan denne onsdagen behandler deg. Hva driver du med? Det noen aktiviteter som skal gjøres før du legger deg, eller har du akkurat begynt med noen kanskje? Gå inn I appen NRK Radio, og du kan dele stort og smått, det ingenting som for lite, og ingenting som for stort egentlig, fordi dette programmet her, det laget I samarbeid med deg som hører på, så, og jeg ekstrovert, så det sånn at du må slenge deg på inni der, og fortelle akkurat hvordan du har det, om det har skjedd noe spennende I dag, eller om du driver med noe akkurat nå, og hvis du liksom føler at nei, jeg har ikke noe sånn, det var ikke noe jeg kommer på som skjedde før I dag, eller akkurat nå så sitter jeg bare rett opp og ned, da kan du også sende det jeg kaller et postkort, bare beskrive hvordan det ser ut rundt deg. Så, mange muligheter, og da kan det nesten bli vanskeligere å velge hva man skal skrive inn, men for deg har jeg også, deg som kjente på sånn, nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, for deg har jeg også en løsning, fordi det sånn I kvelden på P1, at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og vi skal prate mer om det, om bare noen få minutter, men før det så tar vi et lite opprop etter Anglo Reira. Dette her, dette sånn som meg, I kvelden på P1.

Angelo Reira, det der altså med sånn som meg i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det altså Jonas som skal holde deg med selskap frem til midnatt, og klokka den 11:10. Det onsdag 23. september, en liten stund til. Og inne i appen NRK Radio så kan du nå meg. Når som helst, gjennom hele døgnet er den innboksen åpen. Jeg kan jo lese den her på radioen, bare mellom 10 og 12. Og det er hyggelig å vite hvem det er som har på radioen en helt vanlig onsdagskveld. Jeg tror ikke det er noe spesielt som skjer i dag. Og Terje, han er med. Han driver og spiller et spill som nettopp kom ut på Steam, som er en sånn tjeneste som, hvor du kan laste ned spill, hvis jeg har forstått riktig. Og dette spillet heter da Slow Roads, eller trege veier på norsk. Og han hører altså radio via spillet. Dette er jo helt fantastisk teknologi da, Terje, og jeg håper at min babling og musikk passer inn i Slow Roads trege veier. Skal jeg sjekke nedover her på musikken som kommer i løpet av de neste to timene. Er det noe som har vei i seg? Ja, det er jo riper i lakken da, Zimmermann kanskje, som kommer i time to av kvelden. Kanskje den passer. Takk for meldingen, Terje, og du som hører på, du kan også slenge deg inn i innboksen. Både Steinar, Per Einar og Arne Gunnar, fine, staute navn må jeg si, har alle rett og slett kastet seg på aftenens tema allerede, så kanskje vi bare åpner. Og det er Kjetil som ønsket seg dette her en gang, ja, for et par uker siden tror jeg, og så skrev jeg temaet på en lapp og la opp i den svære bøtta mi med temaer, og så trakk jeg den altså på slutten av sendingen på mandag. Så det er enkelt og greit, du som hører på.

på 100 millioner da. Så jeg interessert I den tingen. Hva det du ville brukt mye penger på, som en dum ting? så hva ville du brukt 100 millioner på, og mer spesifikt, hva den der rare tingen du ville unna deg, som aldri du ville gjort hvis ikke det var for at du hadde 100 millioner? Det dagens oppgave. Lykke til. Jeg gleder meg til å høre alle de rare drømmene, og det jo det vi må bruke denne kvelden til, da. Ingen av oss nesten skal jo vinne I lotto. Så vi andre, som da 99,9% av oss, vi må jo bare drømme. Og det artig, synes jeg. Og selv må jeg bare si, jeg vant rett og slett, rett før sendingen her begynte, så vant jeg 90 kroner på vikinglotto. Ikke akkurat 100 millioner, men det da noe.

CNC Music Factory gonna make you sweat. Everybody dance now I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god onsdag. Og det Kjetil som har bestemt hva vi snakker om I

stadion denne aften. Han har rett og slett ønsket seg tema. Hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto? Og Steinar, han har gått inn i appen NRK Radio, og jeg føler at hans oppskrift, jeg mistenker at de sånn Norsk Tipping og lignende og sånne ting, de nikker når de hører Steinar sin plan her. Jeg føler at han er flink. Med 100 millioner så ville jeg brukt 10 millioner på bolig og bil og møbler, brukt 5 millioner på reiser og andre aktiviteter. Resterende 85 millioner skulle jeg satt på en konto som gir minimum 3% rente. Da kunne man ha levd kjempegodt av de cirka 2,5 millionene man hadde fått hvert år fremover. Det synes jeg høres ut som den klokeste måten å gjøre det på. Jeg ville bare tatt 5 millioner da, til, altså så det ble 80 på den kontoen, Steinar, og så brukt de 5 millionene på noe ordentlig rart. Det er det jeg håper jeg får inn, en del sånne ting. Og så kan man jo selvfølgelig bruke den på noe fint også, da. Det er jo, og kommer inn noen sånne forslag også. Gro, hun skriver, helt klart bygg privat omsorgssenter for eldre og alle andre som trenger boliger på grunn av sviktende helse eller alvorlig sykdomsbilde. Hadde også kjøpt meg bolig i varmere strøk, Kreta, Kanarieøyene og Thailand. Hilser til alle fra en regntung kveld på Lesjaskog. Det synes jeg hørtes ut som en fin ting. Og så var det da, vi fikk jo da i sted melding fra Terje som hører på kvelden på P1 via spillet han driver og spiller. Og han har lyst til å bruke 100 millioner på å bygge, eller ikke sikkert ikke alle 100 da, men å bygge et set med alt det fine utstyret som han kunne finne, og nei, det er ikke det det står. Bygge set med alt the fine. Ja, ikke sant? Så det kan hende. Kanskje autokorrekten til Terje har lurt han der, så vi ikke helt vet hva det er for noe. Men jeg tror han ville bygge noen gaming-greier. Ikke sant? Og så er det... skal vi se. Åh, det kommer mye rart her. Åh, jeg må velge. Vet du hva? Jeg skal finlese flere av ønskene deres nå, for nå kom det så mange på rappen at jeg klarer ikke å bestemme meg. Så tar jeg heller med denne rolige, fine her fra Mona, som ikke har noe med 100 millioner i lotto å gjøre i det hele tatt, men som bare er rett og slett et lite postkort. Hun skriver, på hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes, hilsen Mona. Så enkelt kan det også gjøres. God tur hjem, Mona.

Paperboys, det der altså, med Lonesome Traveler i kvelden på P1. Og aftenens tema, det er hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto. Og det er Kjetil som har ønsket seg det tema. Og han har faktisk sendt inn melding og akkurat nå har fortalt hva han skal bruke pengene på. Men ta med to andre drømmer. Det er jo det vi driver med. Vi driver oss drømmer i dag. Jeg synes det er litt godt, det. En onsdagskveld når høsten røyner på, og bare kan lukke igjen øya og tenke sånn, hva vil jeg gjort? Og Knut, som har sendt inn melding i appen NRK Radio. Du, Knut, du har litt lik hjerne som Jonas her i radioen. Han skriver nemlig, jeg ville bygget et gedigent drivhus over hele eiendommen min, som er på tre mål, bygd et stort basseng og et automatisk luftsystem, slik at temperaturen på eiendommen til enhver tid hadde holdt 26 grader. Prikken over i'en hadde vært en sklie fra verandaen og ned i bassenget. Med en hilsen, Knut. Åh, det der, sånn sklier ned fra høyere opp og ned, det er sånn som jeg... Det vil jeg ha. Ikke sant? Da vil jeg ha 100 millioner sånn at jeg kan bygge et sånt kokohus. Da jeg var liten på skolebiblioteket i Valset, Stange kommune, hvor jeg kommer fra, der var det en sånn, nå har jeg glemt hva den boka heter, kanskje det er noen som hører på PN nå som husker det, men der, det var en sånn bildebok med liksom sånne fantastiske hus, masse sånne små detaljer, flotte tegninger, sånn med masse oppfinnelser, rare oppfinnelser, og et hus som ikke kan gå an. Jeg husker ikke hva den boka heter, men det er et sånt hus, Knut, jeg ser for meg. Et sånn drømmehus. Og så skriver en, altså anonym her, tipper at solen står opp i vest den dagen jeg vinner et slikt beløp. Men første bud, det er å holde kjeft om det. Deretter så vil jeg skrive et testament som sier hvem som skal arve de slantene som måtte bli igjen. Vet det lyder gør kjedelig, men enhver som har stått i et opprivende arveoppgjør er sikkert enig. Uff, det hørte sikkert bra ut anonym, men sikkert lurt å ikke fortelle alle hvis man vinner 100 millioner. Enig. Og så er det altså Kjetil, selve temaønskeren, som har slengt seg inn i appen NRK Radio. Han skriver, hei Jonas, så gøy at mitt noe utopiske forslag ble trukket ut som kveldens tema. Selv så ville jeg tatt med søskenene mine til Monaco i privat jet, chartret en luksusjåt og loffet rundt i Middelhavet i en uke i ren luksus. Budsjett for turen, cirka 3 millioner. PS ser fram til et flott diplom i posten. For sånn er det nemlig. Ikke bare får man to timer viet til sitt ønske hvis man blir trukket opp av bollen, man får også et hjemmesnekret eller kontorsnekret diplom som jeg lager her på kryssvinerbordet mitt i studio K85. Takk for den, Kjetil, og hvis dere først skal reise dit da, ta privat jet og chartere luksusjåt og det hele, vær borte litt mer enn en uke da. Du, ta 3 måneder, tenker jeg. Ok? Da blir det litt dyrere, men det har du råd til.

Charlie XCX med Apple. Det minner meg på at jeg har et eple I sekken. Det har jeg tenkt til å spise. Men ikke ennå, for det hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner, som aftenens tema. Og Vigdis og Sturla har slengt seg inn I appen NRK Radio, hvor alle som har PN på nå kan gå inn og dele. De skriver, hei Jonas, vi sitter på hotellet på Madeira, har vært på vandring I dag og spist portugisisk bacalao. Nå slapper vi av med å høre på sendingen di. 100 millioner. Ville gitt litt til barn og barnbarn, og ellers brukt penger på fellesskapet I en fattig kommune med slunken kommunekasse. Leve fellesskapet. Hilsen Vigdis og Sturla. Å, det koselig. Jeg forutså at vi kom til å få noen hyggelige også, selv om jeg tillater I aften at man kan få lov til å drømme egoistisk og tullete også, altså. Fordi sjansen for at du faktisk vinner 100 millioner er jo veldig liten. Og da liker Sofie sitt forslag her. For det tar på en måte også innover seg Vigdis og Sturla sine fine tanker, men også litt mer koko. Og jeg synes det rart at ikke flere megarike mennesker gjør mer som det som du skriver, Sofie. Hør her. Jeg ville kjøpt en kino, eller et slags kulturhus, og vist masse ordentlig bra film for alle mine venner og familien, og så ville jeg sikkert ekspandert det litt etter hvert, og invitert regissører, musikere, forfattere, kunstnere og alt mulig. Rett og slett investert I unge og eldre kulturentusiaster. Hæ? Flott! Jeg blir med, Sofie. Jeg tar mine 100 millioner også, og så blir det et megakulturhus. Og så det Helge sitt ganske så konkrete forslag. Dette her synes jeg også bra. Han skriver, hei, med 100 millioner så vil jeg ha sprengt bort noe av det fjellet som I veien for sola om morgenen vår.

Dagny med C'est la vie i kvelden på P1, og jeg liker den låta der, og jeg må bare skryte litt av all den gode musikken som på vei, hvis ikke jeg skrabler meg bort, håper jeg rekker alle, fordi nå først er det Admiral P med Snakke litt, og så er det Fool's Garden med Lemon Tree, som man glemmer at det en veldig god låt, som man blir glad hver gang man hører, og så er det Gunn Kvåle med Sommeren før deg, som en nyere låt som jeg har blitt glad i, og så er det altså Just The Two of Us med Bill Withers, som også ligger klar før nyhetene klokka 11. Så det ingen grunn til å ikke bli værende her på P1, og så er det jo også fordi vi driver og drømmer oss bort. Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det, spør Kjetil, og dere svarer her inne i appen NRK Radio, og alle er litt sånn høflige først, og så kommer de med det litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke egoistiske, det blir feil ord, men liksom mer drømmete. Fordi at alle vil jo gjøre noe hyggelig og fint og sånne ting, men så er jeg nysgjerrig på den rare tingen, ikke sant? Og Frode skriver, jeg ville sløse av 5 millioner og kjøpt bitcoin for resten. Og det er ikke sikkert at det er så dum, men litt farlig investering å bruke da. Alle pengene på bitcoin? Oi, oi, jeg ville tatt litt mindre, Frode, men det din drøm. Sondre hadde brukt 100 millioner på snøkanoner, sånn at jeg fortsatt kan se isbredt fra stua. Den grei. Og så er det anonym som, jeg vil kjøpe noen store tomter og lage hundepark og hundebarnehage med agility-utstyr, og et koselig hus til hundene, og et svømmebasseng. Åh, jeg får lyst til å gjøre alle disse drømmene.

Admiralen vil ha kontakt. Det var snakke litt med Admiral P i kvelden på P1, hvor tema er hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner. Per Åge, han har en drøm, og jeg leser også et ønske. Han skriver, ville brukt mesteparten av beløpet til å stille økonomisk garanti til Kiwi / Norgesgruppen, så de var villige til å etablere en butikk i Breim. Seriøst! Ikke sant? Så da, Norgesgruppen, håper jeg dere hører på, og at dere ikke trenger de der pengene til Per Åge, men Breim trenger en Kiwi, så da får dere, må dere fikse den biffen.

Tree i kvelden på P1. Åh, for en låt! Jeg hadde ikke glemt den, men det en stund siden jeg hadde hørt den, og jeg håper den satt like godt i magen din som den gjorde i min. Og vi drømmer oss bort i aftenens kvelden. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, spurte Kjetil en gang, og jeg skrev det opp på en lapp, og trakk den på slutten av sendingen på mandag. Lisbeth på Sola skriver: «Hei Jonas, hvis jeg hadde vært så heldig og vunnet 100 millioner kroner, så ville jeg tatt meg mor og far og mine to brødre med familie og reist til Kanada og Amerika og besøkt familie og venner der. Og så ville jeg kjøpt meg et lite koselig hus med romslig terrasse og litt hage. Ellers hadde jeg støttet en god organisasjon. Ha en fin sending videre. Hilsen Lisbeth på Sola.» Og det synes jeg rett og slett var en fin liten drøm, Lisbeth. Og selv om du ikke kommer til å gjøre det, så ønsker jeg deg likevel 100 millioner.

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg I kvelden på P1. Klokka den 11:06, og jeg skal være her en time til. Det så trivelig at du har på P1, og at du henger sammen med meg, og alle de som inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge deg inn hvis du vil, og... Nå skal vi høre Bill Withers med Just the Two of Us, og så det altså P1, så det så nyheter her på P1, og så ligger Madness med Our House klar. Det en meget god låt, og I løpet av nyhetene og disse to gode låtene så håper jeg at du som hører på P1 nå har lyst til å tenke litt sånn ekstra på hva burde avslutte denne sendingen her rett før midnatt. Alle dere som blir med hele veien til nesten torsdag. Det nemlig tradisjon for det her I kvelden på P1 at vi sammen finner fram til en god apropos-låt. Noe som sier noe om 100 millioner, eller det å vinne mye penger, eller drømme seg bort I å ja, vinne mye penger da. Jeg har et forslag som jeg vet at hvis ikke... Altså, jeg tror dere kommer til å komme med et bedre forslag. Det nesten alltid sånn, men jeg har en I reserve i tilfelle det skulle bli helt idétørke. Men sånn pleier det ikke å være, og det allerede noen gode forslag her inne I appen NRK Radio. Vi tar en runde til på ting som folk vil unne seg hvis de hadde vunnet 100 millioner, og vi skal finne ut av altså, hva som avslutter sendingen rett før midnatt. Men før det... Så skal vi altså få musikk, og så får du nyheter sånn at vi blir litt smartere. Vi kan ikke bare drive og drømme hele tiden, vi må jo også se hva som faktisk foregår I den ekte verden. Og så gjør vi det I 3 minutter, og så går vi tilbake igjen og drømmer mer. Det planen på P1. Fremover, nå altså, som lovet, Bill Withers, Just the Two of Us.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Hvilken tilfeldighet at Norsk Tipping er i nyhetene når vi drømmer oss bort hva man ville gjort hvis man vant 100 millioner. Det har altså ingenting med hverandre å gjøre, de to tingene der, da. Men nyhetene slår seg sammen med aftenens tema. Det er sånn er det i temaverden. All right, hjertelig velkommen til kvelden på P1. Jonas her. Nå, Madness are out!

Og P1, god aften. Det er onsdag 23. september, en liten time til. Her i radioen så ligger Zimmermann, Bo Kaspers Orkester og Ray klare, så det er god musikk i vente. Og aftens tema, det er altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner i for eksempel Lotto? Det er Kjetil som ønsket seg dette her tema. For sånn er det i kvelden. Jeg trekker ulike temaer hver eneste sending, og så blir det da to timer på radioen. Og vi avslutter alltid kveldensendingen rett før midnatt med en apropos-låt eller to, og i aften så tror jeg det må bli to. Det er flere her, blant annet Liv Marit og Stein Harald, som foreslår om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, og det synes jeg er klink, boink. Det er et bra forslag, og siden flere ønsker seg den, så har jeg allerede bestemt meg for at det blir det. Men så er det altså, hva blir nummer to? Fordi Per og Anders foreslår ABBA med Money, Money, Money, men den lurer jeg faktisk på om var en apropos-låt her for noen uker tilbake. Synes jeg har et minne av å spille den, eller så var den bare en låt som jeg spilte. Men jeg har vært, det er ikke så lenge siden jeg spilte den. Så Toril, hun foreslår ABBA med When the Winner Takes It All, og den er heller ikke dum. Joakim foreslår Pink Floyd med Money. Det er jo også en meget tøff låt. Og Frode, han foreslår Tidløs med Postgirobygget, hvor de synger om å lengte etter å nyte en solskinsdag i stedet for å slite på jobb, som du definitivt kan gjøre hvis du vinner 100 millioner. Hilsen, Frode fra Stavanger. Alright, jeg skal tenke litt mer. Hvis noen av disse låtene som jeg sa nå resonerte hos deg som hører på, så får du får sende en tommel opp eller ned. Men om jeg var en rik mann, blir det i hvert fall, og så får vi se, kanskje det blir ABBA da. Med, ja, om det skal det være The Winner Takes It All eller Money, Money, Money. Jeg må tenke litt. Heldigvis, Zimmermann, han er klar. Dette her, det er hyper i lakken i kvelden på P1. Og du kan altså bli en del av dette her laget. Da går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det onsdag 23. september, og vi driver og drømmer i kvelden denne onsdagen, fordi Kjetil har ønsket seg tema «Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner?» Og vi vet at vi skal avslutte sendingen med om jeg var en rik mann fra musikalen Spellemann på taket, men hva skal være låt nummer to? Og jeg tror, vet du hva, det kommer mange gode forslag her. Anders, han veldig for Pink Floyd med Money, men jeg må bare si, den altså så forferdelig lang, den låta. Den over 6 minutter lang, og om jeg var en rik mann også over 5 minutter. Så jeg bare lurer på om kanskje det rett og slett blir, det blir for langt mot slutten, for jeg har så mange andre låter jeg også skal spille. Så jeg lurer på om det blir Money, Money, Money. Money. Hvor lang den da? Nå sjekker vi det. Det var noen som foreslo, og det var Rita som ville høre Pengegaloppen, for den det mange som ønsket seg også da, men Åge Aleksandersen sin versjon. Det bare at jeg har spilt Pengegaloppen, da var det Vidar Sandbeck sin versjon da, tidligere, så nei, det blir ABBA. Money, Money, Money, det en artig låt. Så det blir en fin, jeg føler det en fin avslutning på denne onsdagen. Først ABBA, Money, Money, Money, og så Lasse Kolstad, Om jeg var en rik mann. Det for deg altså, som blir med hele veien til midnatt, og det håper jeg du gjør.

0: Det var Ray det, med Where is my husband, og det på tide å titte litt fremover I tillegg, for vi må jo trekke hva som skal være mandagens tema, så hvis du sitter nå, etter at du ferdig med å drømme da, inne I appen NRK Radio om hva du ville bruke 100 millioner kroner på, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så kan du fremdeles sende inn det, for det aftenens tema. Men på mandag må vi ha noe helt annet, og jeg har en bøtte full av temaer, men jeg tar alltid imot nye, og det så enkelt. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn, og så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og hvis temaet ditt blir trukket, så vinner du ikke penger. Og du vinner heder og ære, og du får lov til å krydre to timer med radio på P1, men du vinner også et vaskeekte diplom som jeg skal, som jeg mekker her på kryssfinerbordet I Studio K85. Og det minner meg på at siden det 40 minutter igjen, så skal jeg også hente fram litt offisielt NRK-papir og begynne å designe Kjetil sitt tema, for det jo han som skal få diplom for denne onsdagen.
1: Jeg husker deg godt sånn som du var

Lina Haug med La meg finne i kvelden på P1, og det drømmer. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, som aftenens tema? Birte og Thor skriver, hva skal vi med 100 millioner når vi rik på familie og barnebarn? Og det synes jeg fint å høre også, for det kan jo bli litt sånn, siden det så utrolig få som skal vinne den summen, så det jo da fint å kunne kose seg med det man har. Stein Harald skriver, jeg har mange drømmer hvis jeg vinner 100 millioner kroner. Jeg gruer meg allermest til alle tiggetelefonene. Skulle i alle fall blitt pensjonist på heltid og brukt mye penger på unyttige ting på deltid. Det hadde nok også dryppet noe på veldedighet og snille personer. Og det sånn jeg også, når jeg tenker på dette, for det gjør man jo av og til da, når man leverer en lottokupong, eller skraper et skrapelodd, eller et eller annet sånt, begynner man, jeg vet ikke om hvis du som meg da, så begynner jeg å sette opp sånn, ja, men så kan jeg gi den til deg, og så det til veldedighet, det til familie, det til venner, ja, og så ser jeg til slutt, så det den summen, den skal jeg bruke på noe skikkelig tøys.

Leona Lewis med Bleeding Love i kvelden på P1, og nå har jeg funnet bøtta mi, og jeg skal trekke hva som blir tema som skal fargelegge sendingen på mandag, og jeg tar den. Åh! Det har jeg ventet på, for jeg har nemlig, det er jo veldig hyggelig med deg som bare skrudd på radioen i dag og tilfeldig hører på, så har jeg noen faste lyttere, blant annet Per, som han foreslår nesten et tema hver eneste sending, så det er litt rart at jeg ikke har trukket han før nå, men det er jo mye lapper oppi der. Men der, Per, var det din tur? Og det tema som han har foreslått på denne lappen, da, det er flåklypa. Så vi skal rett og slett reise til Flåklypa på mandag. Det blir fint. Ja, mange som har et forhold til det universet, det er jo både sanger og filmer og tekster, og det er mye å ta tak i der, rett og slett. Så Flåklypa, det tror jeg skal bli en fin mandag, det gleder jeg meg til. Takk for det forslaget, lytter Per. Og så er det jo da aftenens tema da, hva ville jeg gjort hvis jeg vant 100 millioner kroner, og Kristin skriver inne i appen NRK Radio, har alltid sagt at hvis jeg vinner masse penger, typ 100 millioner, så skal jeg oppgradere eldrehjem i bygda med gode enerom, alle leilighet for alle, god bemanning og raust budsjett for hygge og aktiviteter, og sette av et solid fond slik at vi selv kan reise så lenge vi har helse til det, og får alle tjenester vi trenger, den dagen det blir vår tur til å trenge hjelp. Og selvfølgelig alle de kjedelige tingene som må betale gjeld, pusse opp og sikre hus, utdanning til barna og så videre. Det synes jeg er fin drøm, Kristin, å gi noe tilbake igjen til lokalsamfunnet sitt. Og så da kommer jeg alltid på min kollega Silje Nordnes, er jo sånn besøksvenn. Det kan jo hvem som helst bli, og det koster ingen penger, så det kan jo da være en sånn Jeg kommer alltid på det når det kommer sånn der type meldinger. Ah, det må jeg huske på å bli. Så, det skal jeg skrive i min man kan ikke gjøre det sånn dagen etter, men man kan tenke sånn, innen 3 måneder, da skal jeg også bli besøksvenn.

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Espen Lind er altså med Unloved I kvelden på P1, og denne dagen, eller da, kvelden da, begynner å nærme seg slutten. Klokka den 22.42, og jeg har noen gode låter igjen, inkludert da ABBA med Money, Money, Money, og Lasse Kolstad med Om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, som feirer at vi har hatt et artig tema som Kjetil ønsket seg. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Før alt dette her da, før vi avslutter Kjetil sitt tema, så tar vi med oss Post Malone og Better.

0: ABBA, Money, Money, Money i kvelden på P1, som straks ferdig. Vi skal avslutte denne sendingen med Omeg var en rik mann fra Spellemann på taket, Lasse Kolstads versjon. Og etter meg så det Nils Åge Nonstad som tar over med Nattradion. Og før det igjen da, så får du nyheter her på P1, sånn at vi kan gå inn i natta smarte og opplyste. Tusen takk til Kjetil som ønsket seg dette artige tema. Jeg synes det var deilig å drømme seg bort hva man kan bruke en veldig stor slump med penger på. Og tusen takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Det være seg små rapporter fra hverdagen, eller drømmer, eller altså disse låtønskene som kom nå til slutt. Og om jeg var en rik mann var den som gikk igjen flest ganger, så det betyr nok at det riktig, og det synes jeg en morsom måte å avslutte onsdag 23. september på. Jeg håper at din natt blir god, uansett om du skal sove eller gjøre noe annet.
1: Kjære Gud, du har skapt mye, mye fattig folk. Jeg er selvsagt klar over at det er ingen skam å være fattig, men det er ingen stor ære heller. Så hva hadde det nå gjort om jeg hadde hatt aldri så lite medel?

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden i USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen, som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo i morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre, og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent i kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune sent i kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst er størrelsen på pengesummene som problemet.
2: Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du jo helt rett I å ha Nattradion på øret, og det kan du en times tid fremover her I NRK P1. Og ja, ny P1-musikk og en skikkelig veteranbursdag et par av de tingene vi skal innom. Og Nils Åge Nonstad skal holde styr på musikken. Neste gjeng ut Delilos.

0: landet fort.
1: Det sang nummer 4. Og så til Tobias Steen, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Steen.

God nok som du er, det sang Anne-Grete Preus, og før det hørte vi Allo Black, The Man, her i Nattradion. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Dette et band fra Oslo med ja, det litt mystiske navnet Sunnbyrd. Og låta Is This What Love Is? Ja, du fikk den her inn av radioen. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter ja, nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jodasfjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, da var vi en sving om innom det glade 80-tallet sammen med Modern Talking. Men nå må vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Symfoni, sang Astrid S til slutt I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang Ugress og Vilnis, og Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes åpna trippelen med Ein og Kvilaug.

If this is it, 100 julius sammen med The News. Og på en måte så har han jo rett I det. Det slutt nå på Nattradion. Det bare Lote som skal få synge frem til nyheten klokken ett. Og Nils Hågen og Stapp, takk for da.

0: er NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

NRK Nyheter klokken to. Politiet er i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det er ingen fare for folk i området, og det er ingen som er skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår. Alle sjefene for de store